0: ali procedura je stala na tome da očekujemo zapravo imenovanje predstavnika sindikata u arbitražnom tijelu. Čim se to dogodi, a mi smo se suglasili sa imenom predsjednika arbitražnog tijela, očekujemo početak zapravo čim prije i ja vjerujem da ona ne mora dugo trajati.
1: Poslije presude Zagrebačkog županijskog suda o zakonitosti štrajka, nezadovoljna strana može se žaliti Vrhovnom sudu, što bi cijeli postupak moglo produljiti još 5-6 dana. Očekivanja od sudske odluke iznio je za HTV predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske, Dražen Jović.
2: Ovdje nema pobjeđenih i poraženih, mi ćemo opet morati sjesti za stol, neće biti nikakvog likovanja, neće biti ništa, nema tu pobjednika, nema tu poraženih, zato stalno ponavljamo i govorimo, tko ima želje i volje riješiti ovaj problem, mi ćemo ga riješiti kakva god bila sudska presuda, neovisno i da sindikati ovo dobiju, mi opet moramo sjesti na kraju krajeva za stol.
1: Vijesti. Uvažavajući zahtjeve obrtnika, poduzetnika i trgovaca da im je potrebno više vremena za prilagodbu, vlada je produljila rok za isticanje sidrenih cijena. Premijer Andrej Plenković.
3: Ovim odlukama produljujemo rok za isticanje sidrenih cijena i objavu cjenika na webu do 17. studenoga. Tada naime na snagu stupaju pravilnici na temelju Zakona o zaštiti potrošača koji će uskoro na javno savjetovanje. Riječ je o pravilniku o načinu isticanja bazne cijene proizvoda, pravilnik o sadržaju i načinu objave cjenika proizvoda. To znači da ne odustajemo od cilja zaštite potrošača i veće transparentnosti cijena kroz nove mehanizme.
1: Sabor će raspravljati o izvješću glavnog državnog odvjetnika o radu državnih odvjetništava u prošloj godini. O njemu se jučer raspravljalo na trima saborskim odborima, a najžustrije je bilo na Odboru za pravosuđe, gdje je u prvom planu bio problem s otpadom u Gospiću. Mostovac Nikola Grmoja glavnog je državnog odvjetnika Ivana Turudića pitao kada se u tom slučaju očekuje optužnica.
4: Zanima nas zašto toliko dugo to traje, je li se time omogućilo trovanje Like, hoće li uistinu biti obuhvaćeni svi oni koji su odgovorni za ovo ili će ostati sve na ovim sitnim ribama.
5: Koliko će ljudi biti obuhvaćeno? Hoće li biti obuhvaćeni svi oni koji bi vi, za koje vi smatrate da trebaju biti obuhvaćeni? To nije vaša ovlast da vi odlučujete o tome tko će biti, a tko neće biti obuhvaćen eventualnom optužnicom, bit će donesena meritorna državno-odvjetnička odluka.
1: Nekolicina građana Našica okupila se ispred cementare Nekse, izražavajući protivljenje spaljivanju dijela neopasnog otpada iz Gospića. Najavili su organiziranje dežurstava pred tvrtkom kako bi se provjerilo što se sve dovozi kamionima, a traže i sastanak s predstavnicima županije. Kažu kako su obaviješteni da cementara ima dozvole i za zbrinjavanje opasnog otpada, ali ne znaju zašto javnost o tome nije obaviještena. Što se tiče otpada iz Gospića, navode kako imaju različite informacije, pa i one da je već stigao i da je spaljen, ali nemaju konkretnu potvrdu.
6: Vremenska prognoza.
1: Danas sunčano i većinom vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti magla, vjetar slab na istoku do umjeren jugoistočni. Na Jadranu bura, mjestimice s jakim udarima, poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 4 do 9, na moru između 15 i 20 stupnjeva, a dnevna od 22 do 27.
6: Vijesti.
1: Tonski realizirali Domagoj Šimunaci i Ivan Živko, uredila Marijana Mišura.
6: Glazbena noć. Hrvatski radio.

doći ću ti ko u staroj pismi. Na konjima grive razigrane.

0: Zagrebački županijski sud objavit će presudu o tome je li štrajk Zagrebačkog holdinga iz ZET-a zakonit, nakon što su odbijeni zahtjevi uprava tih dviju tvrtki za privremeni prekid štrajka. Zato građani Zagreba počinju još jedan dan bez javnog gradskog prijevoza. Neće biti ni odvoza otpada, osim iz zdravstvenih i obrazovnih institucija. Koliko će trajati takva situacija još se ne zna. Arbitraža u ZET-u još nije počela, a o razlozima je u središnjem dnevniku HTV-a govorio predsjednik uprave ZET-a Marko Bogdanović. Ujutro ne očekuje bitne promjene u zagrebačkom prometu.
1: Mislim da sve naravno ovisi o volji sindikalnih vođa da zapravo puste eventualno nove linije, ako se tako dogovore.
2: Arbitraža još nije počela, nažalost mi trenutno ona je u proceduri, ali procedura je stala na tome da očekujemo zapravo imenovanje predstavnika sindikata u arbitražnom tijelu. Čim se to dogodi, a mi smo se suglasili sa imenom predsjednika arbitražnog tijela, očekujemo početak zapravo čim prije i ja vjerujem da ona ne mora dugo trajati.
0: Poslije presude Zagrebačkog županijskog suda o zakonitosti štrajka, nezadovoljna strana može se žaliti Vrhovnom sudu, što bi cijeli postupak moglo produljiti još 5-6 dana. Očekivanja od sudske odluke iznio je za HTV predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske, Dražen Jović.
3: Ovdje nema pobjeđenih i poraženih, mi ćemo opet morati sjesti za stol, neće biti nikakvog likovanja, neće biti ništa, nema tu pobjednika, nema tu poraženih, zato stalno ponavljamo i govorimo. Tko ima želje i volje riješiti ovaj problem, mi ćemo ga riješiti kakva god bila sudska presuda, neovisno i da sindikati ovo dobiju, mi opet moramo sjesti na kraju krajeva za stol.
0: Vijesti. Uvažavajući zahtjeve obrtnika, poduzetnika i trgovaca da im je potrebno više vremena za prilagodbu, vlada je produljila rok za isticanje sidrenih cijena. Premijer Andrej Plenković.
4: Ovim odlukama produljujemo rok za isticanje sidrenih cijena i objavu cjenika na webu do 17. studenoga. Tada naime na snagu stupaju pravilnici na temelju Zakona o zaštiti potrošača koji će uskoro na javno savjetovanje. Riječ je o pravilniku o načinu isticanja bazne cijene proizvoda, pravilnik o sadržaju i načinu objave cjenika proizvoda. To znači da ne odustajemo od cilja zaštite potrošača i veće transparentnosti cijena kroz nove mehanizme.
0: Sabor će raspravljati o izvješću glavnog državnog odvjetnika o radu državnih odvjetništava u prošloj godini. O njemu se jučer raspravljalo na trima saborskim odborima, a najžustrije je bilo na Odboru za pravosuđe, gdje je u prvom planu bio problem s otpadom u Gospiću. Mostovac Nikola Grmoja glavnog je državnog odvjetnika Ivana Turudića pitao kada se u tom slučaju očekuje optužnica.
5: Zanima nas zašto toliko dugo to traje, je li se time omogućilo trovanje Like, hoće li uistinu biti obuhvaćeni svi oni koji su odgovorni za ovo ili će ostati sve na ovim sitnim ribama.
6: Koliko će ljudi biti obuhvaćeno? Hoće li biti obuhvaćeni svi oni koji bi vi, za koje vi smatrate da trebaju biti obuhvaćeni? To nije vaša ovlast da vi odlučujete o tome tko će biti, a tko neće biti obuhvaćen eventualnom optužnicom, bit će donesena meritorna državno-odvjetnička odluka.
0: Nekolicina građana Našica okupila se ispred cementare Nekse, izražavajući protivljenje spaljivanju dijela neopasnog otpada iz Gospića. Najavili su organiziranje dežurstava pred tvrtkom kako bi se provjerilo što se sve dovozi kamionima, a traže i sastanak s predstavnicima županije. Kažu kako su obaviješteni da cementara ima dozvole i za zbrinjavanje opasnog otpada, ali ne znaju zašto javnost o tome nije obaviještena. Što se tiče otpada iz Gospića, navode kako imaju različite informacije, pa i one da je već stigao i da je spaljen, ali nemaju konkretnu potvrdu.
7: Vremenska prognoza.
0: Danas sunčano i većinom vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti magla, vjetar slab na istoku do umjeren jugoistočni. Na Jadranu bura, mjestimice s jakim udarima, poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 4 do 9, na moru između 15 i 20 stupnjeva, a dnevna od 22 do 27.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirali Domagoj Šimunaci i Ivan Živko, uredila Marijana Mišura.
8: ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Zagrebački županijski sud objavit će presudu o tome je li štrajk Zagrebačkog holdinga iz ZET-a zakonit, nakon što su odbijeni zahtjevi uprava tih dviju tvrtki za privremeni prekid štrajka. Zato građani Zagreba počinju još jedan dan bez javnog gradskog prijevoza. Neće biti ni odvoza otpada, osim iz zdravstvenih i obrazovnih institucija. Koliko će trajati takva situacija, još se ne zna. Arbitraža u ZET-u još nije počela, a o razlozima je u središnjem dnevniku HTV-a govorio predsjednik uprave ZET-a Marko Bogdanović. Ujutro ne očekuje bitne promjene u zagrebačkom prometu.
1: Mislim da sve naravno ovisi o volji sindikalnih vođa da zapravo puste eventualno nove linije, ako se tako dogovorimo.
2: Arbitraža još nije počela, nažalost mi trenutno ona je u proceduri, ali procedura je stala na tome da očekujemo zapravo imenovanje predstavnika sindikata u arbitražnom tijelu. Čim se to dogodi, a mi smo se suglasili sa imenom predsjednika arbitražnog tijela, očekujemo početak zapravo čim prije i ja vjerujem da ona ne mora dugo trajati.
0: Poslije presude Zagrebačkog županijskog suda o zakonitosti štrajka, nezadovoljna strana može se žaliti Vrhovnom sudu, što bi cijeli postupak moglo produljiti još 5-6 dana. Očekivanja od sudske odluke iznio je za HTV predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske, Dražen Jović.
3: Ovdje nema pobjeđenih i poraženih. Mi ćemo opet morati sjesti za stol. Neće biti nikakvog likovanja, neće biti ništa. Nema tu pobjednika, nema tu poraženih. Zato stalno ponavljamo i govorimo. Tko ima želje i volje riješiti ovaj problem, mi ćemo ga riješiti kakva god bila sudska presuda. Neovisno i da sindikati ovo dobiju, mi opet moramo sjesti na kraju krajeva za stol.
0: Vijesti. Uvažavajući zahtjeve obrtnika, poduzetnika i trgovaca da im je potrebno više vremena za prilagodbu, vlada je produljila rok za isticanje sidrenih cijena. Premijer Andrej Plenković.
4: Ovim odlukama produljujemo rok za isticanje sidrenih cijena i objavu cjenika na webu do 17. studenoga. Tada naime na snagu stupaju pravilnici na temelju Zakona o zaštiti potrošača koji će uskoro na javno savjetovanje. Riječ je o pravilniku o načinu isticanja bazne cijene proizvoda, pravilnik o sadržaju i načinu objave cjenika proizvoda. To znači da ne odustajemo od cilja zaštite potrošača i veće transparentnosti cijena kroz nove mehanizme.
0: Sabor će raspravljati o izvješću glavnog državnog odvjetnika o radu državnih odvjetništava u prošloj godini. O njemu se jučer raspravljalo na trima saborskim odborima, a najžustrije je bilo na Odboru za pravosuđe, gdje je u prvom planu bio problem s otpadom u Gospiću. Mostovac Nikola Grmoja glavnog je državnog odvjetnika Ivana Turudića pitao kada se u tom slučaju očekuje optužnica.
5: Zanima nas zašto toliko dugo to traje, je li se time omogućilo trovanje Like, hoće li uistinu biti obuhvaćeni svi oni koji su odgovorni za ovo ili će ostati sve na ovim sitnim ribama.
6: Koliko će ljudi biti obuhvaćeno? Hoće li biti obuhvaćeni svi oni za koje vi smatrate da trebaju biti obuhvaćeni? To nije vaša ovlast da vi odlučujete o tome tko će biti, a tko neće biti obuhvaćen eventualnom optužnicom, bit će donesena meritorna državno odvjetnička odluka.
0: Nekolicina građana Našica okupila se ispred cementare Nekse, izražavajući protivljenje spaljivanju dijela neopasnog otpada iz Gospića. Najavili su organiziranje dežurstava pred tvrtkom kako bi se provjerilo što se sve dovozi kamionima, a traže i sastanak s predstavnicima županije. Kažu kako su obaviješteni da cementara ima dozvole i za zbrinjavanje opasnog otpada, ali ne znaju zašto javnost o tome nije obaviještena. Što se tiče otpada iz Gospića, navode kako imaju različite informacije, pa i one da je već stigao i da je spaljen, ali nemaju konkretnu potvrdu. Vremenska prognoza. Danas sunčano i većinom vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti magla, vjetar slab na istoku do umjeren jugoistočni. Na Jadranu bura, mjestimice s jakim udarima, poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 4 do 9, na moru između 15 i 20 stupnjeva, a dnevna od 22 do 27. Vijesti. Tonski realizirali Domagoj Šimunaci i Ivan Živko. Uredila Marijana Mišura.
7: Glazbena noć. na valovima Hrvatskoga radija.

nežní, daljine, daljine, u srdcu dachu planine, planine.

da čuje one stare basne, da mlijeko plave bajke sasnem.

0: Zagrebački županijski sud objavit će presudu o tome je li štrajk Zagrebačkog holdinga i ZET-a zakonit, nakon što su odbijeni zahtjevi uprava tih dviju tvrtki za privremeni prekid štrajka. Zato građani Zagreba počinju još jedan dan bez javnog gradskog prijevoza. Neće biti ni odvoza otpada, osim iz zdravstvenih i obrazovnih institucija. Koliko će trajati takva situacija, još se ne zna. Arbitraža u ZET-u još nije počela, a o razlozima je u središnjem dnevniku HTV-a govorio predsjednik uprave ZET-a Marko Bogdanović. Ujutro ne očekuje bitne promjene u zagrebačkom prometu.
1: Mislim da sve naravno ovisi o volji sindikalnih vođa da zapravo puste eventualno nove linije, ako se tako dogovorim.
2: Arbitraža još nije počela, nažalost mi trenutno ona je u proceduri, ali procedura je stala na tome da očekujemo zapravo imenovanje predstavnika sindikata u arbitražnom tijelu. Čim se to dogodi, a mi smo se suglasili sa imenom predsjednika arbitražnog tijela, očekujemo početak zapravo čim prije i ja vjerujem da ona ne mora dugo trajati.
0: Poslije presude Zagrebačkog županijskog suda o zakonitosti štrajka, nezadovoljna strana može se žaliti Vrhovnom sudu, što bi cijeli postupak moglo produljiti još 5-6 dana. Očekivanja od sudske odluke iznio je za HTV predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske, Dražen Jović.
3: Ovdje nema pobjeđenih i poraženih. Mi ćemo opet morati sjesti za stol. Neće biti nikakvog likovanja, neće biti ništa. Nema tu pobjednika, nema tu poraženih. Zato stalno ponavljamo i govorimo. Tko ima želje i volje riješiti ovaj problem, mi ćemo ga riješiti kakva god bila sudska presuda. Neovisno i da sindikati ovo dobiju, mi opet moramo sjesti na kraju krajeva za stol.
0: Vijesti. Uvažavajući zahtjeve obrtnika, poduzetnika i trgovaca da im je potrebno više vremena za prilagodbu, vlada je produljila rok za isticanje sidrenih cijena. Premijer Andrej Plenković.
4: Ovim odlukama produljujemo rok za isticanje sidrenih cijena i objavu cjenika na webu do 17. studenoga. Tada naime na snagu stupaju pravilnici na temelju Zakona o zaštiti potrošača koji će uskoro na javno savjetovanje. Riječ je o pravilniku o načinu isticanja bazne cijene proizvoda, pravilnik o sadržaju i načinu objave cjenika proizvoda. To znači da ne odustajemo od cilja zaštite potrošača i veće transparentnosti cijena kroz nove mehanizme.
0: Sabor će raspravljati o izvješću glavnog državnog odvjetnika o radu državnih odvjetništava u prošloj godini. O njemu se jučer raspravljalo na trima saborskim odborima, a najžustrije je bilo na Odboru za pravosuđe, gdje je u prvom planu bio problem s otpadom u Gospiću. Mostovac Nikola Grmoja glavnog je državnog odvjetnika Ivana Turudića pitao kada se u tom slučaju očekuje optužnica.
5: Zanima nas zašto toliko dugo to traje, je li se time omogućilo trovanje Like, hoće li uistinu biti obuhvaćeni svi oni koji su odgovorni za ovo ili će ostati sve na ovim sitnim ribama.
6: Koliko će ljudi biti obuhvaćeno? Hoće li biti obuhvaćeni svi oni za koje vi smatrate da trebaju biti obuhvaćeni? To nije vaša ovlast da vi odlučujete o tome tko će biti, a tko neće biti obuhvaćen eventualnom optužnicom, bit će donesena meritorna državno odvjetnička odluka.
0: Nekolicina građana Našica okupila se ispred cementare Nekse, izražavajući protivljenje spaljivanju dijela neopasnog otpada iz Gospića. Najavili su organiziranje dežurstava pred tvrtkom kako bi se provjerilo što se sve dovozi kamionima, a traže i sastanak s predstavnicima županije. Kažu kako su obaviješteni da cementara ima dozvole i za zbrinjavanje opasnog otpada, ali ne znaju zašto javnost o tome nije obaviještena. Što se tiče otpada iz Gospića, navode kako imaju različite informacije, pa i one da je već stigao i da je spaljen, ali nemaju konkretnu potvrdu. Vremenska prognoza. Danas sunčano i većinom vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti magla, vjetar slab na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu bura mjestimice s jakim udarima, poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 4 do 9, na moru između 15 i 20 stupnjeva, a dnevna od 22 do 27. Vijesti. Tonski realizirali Domagoj Šimunaci i Ivan Živko, uredila Marijana Mišura.

0: 6 sati. Dobro jutro.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Rijeka.

0: natočeno krivo gorivo. Vozi dalje, vozi dalje, vozi dalje. Učlani se u HAK, osiguraj brzu i pouzdanu pomoć na cesti i vozi dalje, HAK.
1: Vozite dalje, vozite polako i oprezno, a sve ostale detalje iz Hrvatskog autokluba reći će nam Nikolina Lukić. Dobro jutro.
2: Dobro jutro vama i vašim slušateljima.
1: Kakva nam je situacija?
2: Pa evo, posljednji je dan mjeseca rujna, a vremena...

0: pauze i u zonama škola i vrtića. Danas, to jest večeras, od 22 do 4 sata ujutro, bit će zatvorena dionica autoceste A6 Rijeka Zagreb između čvorova Vrbovsko i Ravna Gora u oba smjera, i to zbog vježbe u tunelima Javorova Kosa i Podvugleš. Obilazak je državnim i županijskim cestama između čvorova Vrbovsko i Ravna Gora. Također, večeras od 23 sata do 4 sata ujutro, kratkotrajno će se zaustaviti promet u jednom trenutku u oba smjera od čvora Učka do privremenog rotora Matolji zbog prolaska izvanrednih prijevoza u konvoju. Kada je riječ o graničnim prijelazima, za sada je promet pojačan na pojedinim prijelazima sa Bosnom i Hercegovinom i Srbijom, dakle putnički promet, a dulja čekanja su u teretnom prometu na prijelazima Tovarnik i Bajakovo. U pomorskom prometu nema poteškoća, a za kraj svima koji putuju želimo sretan i ugodan put.
1: Hvala Nikolina, ugodan ostatak dana i nadamo se da neće biti prevelikih nekih pretumbancija ili problema.
0: Tako je, mi isto. Hvala i vama i lijep pozdrav vama, vašoj ekipi i vašim slušateljima.
1: Bok.

6:30, ajmo kratko na servisne informacije. To kad kažem kratko, mislim koliko bude trebalo, jel? Pa krenimo redom s temperaturom u Primorsko-goranskoj županiji. Evo, trenutno u Rijeci mi pokazuje 20 celzijevih stupnjeva, ali okolica, a kad kažem okolica, mislim evo, na primjer i Viškovo, Drenova i tako, sve je ispod 20, čak 17, 16, Kukuljanovo kaže 18. 16 Opatija, 15 Jadranovo, 14 Malinska, 19 Cres, 13 Baška, 16 Rab, 20 Mali Lošinj, evo 8 u Dražicama, 5 u Delnicama i 0 u Ravnoj Gori. Mrkopalj pokazuje dvojku. Čisto da znate kako smo ovaj šaroliki jutros, nije to sigurno samo jutros, već je to nekako uobičajena priča o ovim jesenskim danima. Jutra počinju hladnije, kroz dan zagrije, ali evo, čak jutros meni nije bilo hladno, a znam i bit. Pretežno vedro i sunčano je ono što nas očekuje. U prvom dijelu dana u Gorskom kotaru i Lici mjestimice magla. Puhaće slabo do umjerena u Velebitskom kanalu, ponegdje pojačana bura. Sredinom dana prema otvorenom moru sjeverozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru uglavnom od 14 do 18, u unutrašnjosti Istre od 8 do 13. Najviše dnevne od 24 do 27 celzijevih stupnjeva, a u Gorskom kotaru i Lici kažu ovdje najniže jutarnje od 4 do 7, još su niže. A najviše dnevne bit će od 18 do 23, kažu naši meteorolozi u svojoj prognozi. Naravno da ćemo detalje doznati oko 8:45 u njihovom uključenju, pa ćemo tad svi skupa biti pametniji. Od servisnih informacija, ono što ću vam sljedeće izdvojiti je ono što je isto tako već na snazi dan dva, ali nije na odmet ponoviti. U naseljima Tršće, Čabar, Prezid i Mandli potrebno je prokuhavati vodu. Odluka, odnosno mjera, je i dalje na snazi i to će trebati provoditi dok sanacijom ne bude postignut učinak, dakle da se ta voda opet osposobi da postane pitka, jer je ustanovljeno dakle da ima bakteriološko onečišćenje. Prema tome, Tršće, Čabar, Prezid i Mandli prokuhava se voda 3 minute minimalno i čuva se takva voda na hladnome u istim posudama u kojima je prokuhavanjem postignut taj dezinfekcijski učinak. Evo, čisto ako niste znali, ta informacija nek se čuje. Osim toga, imamo naravno najavljene radove koji će isključiti struju i vodu. Ajmo nekim redom. Bez struje danas u Rijeci, ulica Berte Jardas, kućni brojevi 15A, pa od 17 do 23 neparni brojevi, pa 34, Lovorkin prolaz 1, 2, 4, 5 i 7, u vremenu od 8:30 do 12:30 danas bez struje. Cres, sve ulice, svi kućni brojevi bez struje od 7 do 15 sati. Cres, naselje Vrana, ulica Hrasta i Vrana od 8 do 16 danas bez struje. Matulji, naselje Mučići, ulica Škalniški, svi kućni brojevi, isključenje struje danas od 10 do 13 sati. U Vinodolskoj općini, naselje Grižane, Belgrad, brojevi 41 do 57 i dio naselja Marušići, bez struje će biti od 11 do 13 sati. Vrbnik, ulica Bočina, Vrani, Vinišća, Stri Markovi, Rajski put i Vinogradska imat će danas isključenje struje od 9 do 12 sati. Vrbovsko, Tvornička ulica, parni brojevi od kućnog broja 8 do 18, danas će imati isključenje struje od 8 do 14 sati. A isključenja vode u Rijeci, ulica Brig, Gušć, Pelinova Gora, Tomasići, svi kućni brojevi, i Tijani, kućni brojevi 2 i 2A, bez vode danas od 8 do 15 sati. Pa onda Bulevar Oslobođenja, kućni brojevi 1 do 10, Štrosmerova 1, Križanićeva, svi kućni brojevi, bez vode danas od 8 do 15 sati. Milutina Barača, kućni broj 64, Podjelšun, kućni broj 6, imaće isključenje vode danas od 8 do 11 sati. U Viškovu, Milohni, svi kućni brojevi bez vode će biti od 8 do 13 sati, a Mladenići od kućnog broja 1 do 39, Trtni od kućnog broja 5 do 11,
Viškovo, kućni brojevi 47 do 86, 138 do 138B, 154, 154A i od 162 do 165 imaće danas isključenje vode od 8 do 14.30. Uz to, od 8 do 13 sati zbog interventnih radova na vodoopskrbnoj mreži bez vode će biti potrošači vode u Matuljima, naselja Rošići i Mihelići. Ako bude zamućena voda nakon radova, trebate malo isprat cijevi do pojave bistre vode, znate to, ali evo, nek se sve kaže. Isto tako danas radovi će se izvoditi na prespajanju vodoopskrbnog mimovoda na dionici Viškovo 164 Mladenići 12. Zbog izvođenja navedenih radova privremeno će obustaviti se isporuka vode od 8 do 14 sati, a to su one adrese koje sam rekla. Dakle, Mladenić je od 1 do 39, Viškovo 48 do 82, Viškovo 138 i od 154 do 165 i Trtni 5 do 11. Ali dakle, bit će tu nekih radova pa će biti malo pretumbancije. Cisterna će biti na tom navedenom području, kružiće. Mole se svi korisnici vodne usluge da se opskrbe dovoljnim količinama vode, ali evo, da znate da će biti ta cisterna u blizini i naravno nakon završetka radova i ponovne uspostave vodoopskrbe trebate pustiti vodu da istječe dok se ne razbistri. I još danas od 12 do 12.10 miniranje u neposrednoj blizini obiteljskih kuća i infrastrukturnih objekata bit će i zaustavljanje prometa na dionici autoceste B8 Istarskog Ipsilona između vijadukta Anđeli i čvora Matulji. Ja mislim da su nam to sve servisne informacije za vas ovog jutra u ovom trenutku. U 7.30 ponavljamo ovu priču ili dodajemo, nadopunjujemo ako nešto treba.

0: mreža oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Vaš dan ide.

0: 101 102,7 104,7 Radio Rijeka
1: 7 sati Jutarnja kronika s Grgom Mrvicom. Dobro jutro, poštovani slušatelji, iz emisije izdvajamo.
2: Danas bismo trebali doznati presudu je li štrajk Zagrebačkog holdinga zakonit ili nije.
1: Sabor će raspravljati o radu državnog odvjetništva u prošle godini.
2: Vlada produljila rok za isticanje sidrenih cijena.
1: Američki predsjednik Trump s čelnicima najvećih tehnoloških tvrtki potpisao moralno obvezujući dokument o umjetnoj inteligenciji.
2: Španjolci porazili vatrene 4-1.
1: Vrijeme će biti sunčano i toplo. Nastavlja se štrajk Zagrebačkog holdinga i ZET-a. Zahtjevi uprava o privremenim mjerama zabrane štrajka su odbijeni, a jutros ćemo znati konačne presude o zakonitosti štrajka. Pojedinosti donosi Petra Halar.
3: Javni gradski prijevoz i dalje je izvan funkcije, a drastično je smanjen i odvoz otpada. Jučer je zabilježeno 16% više automobila na cestama nego prošlog utorka, a gradonačelnik Tomislav Tomašević zamolio je građane da se nastave ponašati odgovorno kako se broj ne bi povećavao.
4: I dalje molim građane da se smanji broj vozila na cestama što je to više moguće, znači da vozači povedu svoje susjede, svoje kolege s posla, da isto tako budu solidarni, da kad vide stariju osobu koja pješači na ulici da ponude prijevoz i da ova situacija koja je teška za veliki broj građana bude što podnošljivija.
3: Predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača Čistoće Zagreb, Mumin Hođić, i predsjednik sindikata vozača i prometnih djelatnika ZET-a, Vladimir Jozić, izrazili su zadovoljstvo s presudama protiv zabrane štrajka, te su istaknuli da se njihova borba nastavlja.
5: Čekamo sutra konačnu presudu suda, za sada nema privremene mjere, znači se štrajk nastavlja.
6: Na radnici koji su tu štrajku su pratili prijenos suđenja, s oduševljenjem su prihvatili ovu odluku, što nam daje za pravo da smo imali pravo legalno štrajkati. Dalje se nastavlja naša borba, ovime ništa nije riješeno.
3: Tomašević smatra da štrajk koji se provodi bez obavljanja nužnih poslova ne može biti zakonit. Radnicima je poručio da ponuda i dalje ostaje ista, a komentirao je i kada će sjesti sa sindikalnim predstavnicima.
4: Kada će početi barem se držati ono što je zakon, a to je da rade nužne usluge. Znači ako mi imamo, znači gledajte, mi možemo razgovarati o dobroj vjeri, ali ako se ne držite toga, ako ste krenuli u štrajk, a da nisu dogovorene nužne usluge, ako nema ničega, onda to nije dobra vjera.
3: Dodao je da se može dogoditi više scenarija, a cijelu situaciju smatra bizarnom. Konačne presude o zakonitosti štrajka doznaćemo kasnije prije podne.
1: Iako su zbog štrajka pod sve većim pritiskom, Zagrepčani ga dijelom podupiru.
7: Podržavam, da, mislim da bi trebali pristojnije plaće dati ljudima.
8: Ne štrajkaju, drago mi je.
9: Pa dobro su napravili.
8: Pa u principu podržavam da se ljudi bore za svoja prava, ali ne na način da svi ostali radi toga zapravo trpe štetu.
10: Što se ranije vrati promet što bolje, jer je ZET za naš grad iznimno važan.
11: Svi koji štrajkaju mogli bi se stiditi.
12: Štrajk ne podržavam, naravno da ne podržavam.
13: Podržavam, nego kako.
14: Mogli su par tramvaja ostaviti pa da brže ide.
1: Trebate li jutros do neke zagrebačke bolnice? Nadam se da ste uspjeli dobiti taksi. Drugi, sve više vidljiv problem, pa i na samom trgu Bana Jelačića, jest smeće. Iako se već poslovično žalimo na prljav grad, stanje zbog štrajka svakim novim danom postaje sve gore. Uključujemo našeg zagrebačkog reportera Ivana Hlupića. Dobro jutro, Ivane. Najprije malo o prometu koji je ovo doba dana uobičajeno gust.
15: Da, Grgo, upravo tako, dobro jutro i slušateljima. U Zagrebu običajno gust promet, čuli smo jučer informacije da se od ponedjeljka na utorak taj intenzitet prometa neznatno povećao, danas se očekuje nastavak tog trenda, ljudi očito imaju neke obaveze, možda koji su ih mogli odgoditi jedan ili dva dana i možda se odlučuju češće na vožnju automobilom, budući da alternativa i dalje ne postoji. Jedan tramvaj na tračnicama i jutros čujem da je to broj 12, čini mi se, u prometu. Autobusna linija također prema Rebru sa Svetica koja vozi putnike prema bolnici. A ja sam ispred Čistoće gdje je situacija što se odvoza otpada tiče ipak nešto bolja, odnosno otpad se odvozi sa pojedinih kritičnih lokacija. Sa mnom je i predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača Čistoće, gospodin Mumin Hođić. Dobro vam jutro. Imali jutros novosti? Jeste li možda izašli nešto većim intenzitetom i brojem radnika nego jučer.
9: Evo, dobro jutro svima. Prije nego što sam došao ovdje sam bio u razgovoru, nastavit ćemo sada razgovor. 20 kamiona je izlazi vani. Imamo još zahtjeva od strane poslodavca za neke druga vozila koje nisu na odvozu smeća, pa ćemo vidjeti što ćemo od toga napraviti. Neće biti nikakav problem, još i 5 kamiona i 10 kamiona i koliko treba, i 100 kamiona ili 1000 kamiona, ako to rješava cjelokupnu situaciju. Mislim da je puno, da će cijelu situaciju riješiti to da sjedemo za pregovarački stol, da se dogovorimo i da niti građani grada Zagreba, koji odputa se ispričavam, makar naše pravo na štrajk i provedno što je naše pravo, ispričavam za sve neugodnosti koje imaju ispod pitanja smeća. Mi u Čistoći pokušavamo maksimalno u dogovoru sa poznacem izaći u susjed da napravimo da to bude što manje vidljivo. Naravno teško vam je to napraviti, da je to i u tom nužnom dijelu i koliko arbitraža protiv bit će teško. Znači ovdje sada imamo nakon ovoga sastanak gdje ćemo ponovo utvrditi što još možemo dodatno napraviti, koja su to mjesta koja treba riješiti, koja bi bila ugroza za bilo koga.
15: Rekli ste mi što se tiče ove presude koju svi iščekujemo u 10:30 vezano u Zagrebački holding, u 11:30 oko ZET-a, da ona što se štrajka tiče neće odmah ništa promijeniti.
9: Pa naravno, to je pravno pitanje da imate mogućnost jedne druge strane žalbu Vrhovnog suda i sve ostalo, što to još može trajati. Mislim da stvar možemo i morat ćemo na kraju presjeći na taj način da ćemo sjesti za pregovarački stol, dogovoriti se ono što je bitno u interesu svih i radnika i građana. Znači, sama presuda neće reći danas da će štrajk stati ili da neće stati, donijet će odluku naravno i na sastanku pregovarački odbor, sami ljudi koji to podržavaju ili će drugačije kontržati.
15: Znate kakav sastanak zakazan oko pregovora, oko kolektivnog ugovora?
9: Ponovit ću još jedan puta, nekoliko sam puta ponovio, znači mi nemamo dogovor da ćemo danas imati sastanak i nakon presude ili poslije presude, bez obzira kako ona izgledala, mi nemamo zadnja tri dana nikakav kontakt ni s kim osim ovoga nekog medijskog prepucavanja ili ne znam šta, izjava. Mi ćemo danas s time već stati, jer mi trebamo ponovit ću još jedan puta sjetiti za pregovarački stol. Neće danas presuda donijeti kolektivni ugovor, znači danas samo zakon ili je zakon, opet ćemo morati sjesti za pregovarački stol. Nijedna, da li neko u pravu ili ne u pravu, u ovom trenutku to je najmanje bitno, jer su bitni građani grada Zagreba. Ja stalno pozivam jedno na isto, jedno te isto. Nemamo zakazan sastanak, zašto ga nemamo, ja pitam sve.
15: Hvala vam lijepo, gospodine Hlupić.
13: Ivane, pratit ćemo situaciju. Hvala lijepa, bio je to Ivan Hlupić.
2: Nakon što je Županijski sud odbio prijedlog Zagrebačkog holdinga i ZET-a za određivanje privremene mjere zabrane štrajka, što se može očekivati danas, kada se odlučuje o njegovoj zakonitosti? Bude li proglašen nezakonitim, znači li to da štrajk odmah prestaje ili se mora čekati do pravomoćnosti odluke? Ima li grad plan B, nastavi li se štrajk? O tome u mreži prvog govore profesor emeritus radnoga prava Željko Potočnjak, predsjednik Sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović, te predsjednik Odbora za financije Zagrebačke skupštine Damir Bakić. Emisiju od 7:30 uređuje i vodi Marija Gerbec-Njavro.
13: Dodajmo i da je gošća emisije, a sada vlada, od 8:05 ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Nataša Mikuš-Žigman, urednica je Sandra Leskovar. Osim o štrajku ovih se dana najviše govori o novom Dinamovom stadionu. Sve je vjerojatnije da će se raspisati novi natječaj za projekt stadiona u Maksimu. Prvo nagrađeno rješenje talijanskih arhitekata izazvalo je mnogobrojne negativne kritike u javnosti. Teme su ponovno komentirali premijer Plenković i zagrebački gradonačelnik Tomašević.
16: Nije mudro tako veliku i skupu investiciju forsirati da se sagradi nešto s čime ljudi koji će tamo dolaziti puno češće nego arhitektonski studio koji ga je osmislio, dakle ti arhitekti u svo dužno poštovanje i njima i članovima žirija, da pače poštujemo struku, cijela ideja međunarodnog natječaja je bila da ga se bira na stručan način, ali ako je ovo rješenje tako da velika većina ljudi nije zadovoljna, pa onda moramo malo povući ručnu kočnicu i vrlo razumno pristupiti novom rješenju.
17: Rekao sam već da ćemo sjest zajedno sa vladom kao suinvestitori i vidjeti kako sada iz ove situacije. Jer naravno moramo naći balans, moramo naći rješenje koje je prihvatljivo i struci i korisnicima, odnosno navijačima.
18: Jutarnja kronika.
1: Sabor će raspravljati o izvješću glavnog državnog odvjetnika o radu državnih odvjetništava u prošloj godini. Jučer se o njemu raspravljalo na trima saborskim odborima, a najburnije je bilo na Odboru za pravosuđe, na kojem je u prvom planu bio problem s otpadom u Gospiću. Turudić je poručio da će se optužnica u slučaju otpada u Lici podignuti uskoro. Kristijan Pelc.
18: Predstavljajući izvješće, glavni državni odvjetnik Ivan Turudić istaknuo je smanjenje broja neriješenih predmeta u 2025. godini, ali i da unatoč povećanom broju zaposlenih, kao budući problem vidi starosnu strukturu u DORH-u, jer su gotovo svi zamjenici stariji od 50 godina.
19: Mi smo unazad niz godina imali stalni porast broja neriješenih predmeta. Najprije smo taj porast broja neriješenih predmeta zaustavili, da bi ga za 2025. godinu smanjili i doveli ga na 16,4%. Postigli smo ažurnost od 104%. To znači da riješimo još 4% više nego što smo zaprimili za tekuću godinu.
18: No rasprava nije mogla proći bez pitanja o otpadu u Gospiću. Predsjednik odbora Nikola Grmoja.
20: Zašto toliko dugo to traje? Je li se time omogućilo trovanje Like? Hoće li uistinu biti obuhvaćeni svi oni koji su odgovorni za ovo ili će ostati sve na ovim sitnim ribama?
19: Koliko će ljudi biti obuhvaćeno? Hoće li biti obuhvaćeni svi oni koji bi za koje vi smatrate da trebaju biti obuhvaćeni? To nije vaša ovlast da vi odlučite. Čujete o tome tko će biti, a tko neće biti obuhvaćen eventualnom optužnicom, bit će donesena meritorna državno odvjetnička odluka.
18: A to bi moglo biti uskoro.
19: Napomenuo sam već da nakon 7 vještačenja ispitano je 108 svjedoka, ali analizirano je 57 mobilnih uređaja i računala. Uskoro ćemo odlučiti o državno odvjetničkoj odluci, kakva će ona biti, hoće li biti eventualnog proširenja istrage.
18: Svađa između Turudića i Grmoje na jučerašnjoj sjednici Odbora za pravosuđe mogla bi pokazati u kakvom će tonu biti današnja plenarna sjednica.
19: Vi ste pokazali da ne poštujete instituciju glavnog državnog odvjetnika niti državnog odvjetništva Republike Hrvatske. Vi imate samo lagana rješenja i brza rješenja, međutim takvo rješenja pravo ne omogućuje.
20: Mene uopće ne zanima kakav je vaš stav o mom vođenju ovog odbora, je li vama drago ili vam nije drago, ja služim hrvatskim građanima, prvenstveno onima koji su me birali.
18: Rekao je Grmoja, kojeg bi zbog stranačkih obveza na mjestu predsjednika odbora trebao zamijeniti stranački kolega Zvonimir Troskot.
1: Prihvaćajući zahtjeve obrtnika, poduzetnika i trgovaca da im je potrebno više vremena za prilagodbu, vlada je produljila rok za isticanje sidrenih cijena, premijer Andrej Plenković.
21: Ovim odlukama produljujemo rok do 17. studenoga. Tada naime na snagu stupaju pravilnici na temelju Zakona o zaštiti potrošača koji će uskoro na javno savjetovanje. Riječ je o pravilniku o načinu isticanja bazne cijene proizvoda, pravilnik o sadržaju i načinu objave cjenika proizvoda. To znači da ne odustajemo od cilja zaštite potrošača i veće transparentnosti cijena kroz nove mehanizme.
2: Jedan od vjerovnika trgovačkog lanca Studenac, dobavljač i prijevoznik AG Logistika, povukao je prijedlog o otvaranju stečaja nad Studencem zbog duga od 800.000 eura. Zbog toga je Trgovački sud u Splitu mogao donijeti rješenje o otvaranju predstečajnog postupka nad Studencem. Iz tog su trgovačkog lanca komentirali da ta sudska odluka otvara put prema financijskoj i operativnoj stabilizaciji tvrtke.
1: Američki predsjednik Donald Trump sastao se s direktorima najvećih tehnoloških tvrtki kako bi utvrdili način da SAD zadrži stratešku prednost pred Kinom, a ipak djelomično regulira područje umjetne inteligencije. Prema anketama, gotovo 2/3 Amerikanaca smatraju da tvrtke koje se njome bave nisu učinile dovoljno za sprečavanje ozbiljne štete. Danja Dubravac.
22: Malo više od mjesec dana do među izbora, američki predsjednik Donald Trump je s oko 30 tehnoloških lidera i visokih dužnosnika razgovarao o ravnoteži između regulacije i inovacije u području umjetne inteligencije, te o načinu da se održi američka prednost pred Kinom. Okružen direktorima Nvidia i SpaceX-a poručio je:
23: ovdje se vjeruje da bi trebala postojati snažna samoregulacija. Naravno, već imamo regulativu koju provode ministarstvo pravosuđa, FBI i slične institucije, no samoregulacija je vrlo važna.
22: Dok on upozorenja o mogućoj opasnosti umjetne inteligencije naziva lažnim vijestima i prijevarom, većina njegovih sugovornika javno je poduprla usporavanje razvoja naprednih modela, kao što ih nemali broj zagovara i jaču i obvezujuću državnu ili globalnu regulaciju, samo na različite načine. Primjerice, Google, OpenAI i Anthropic žele zajedničko tijelo koje će se usmjeriti na najnaprednije modele umjetne inteligencije, dok Meta, Nvidia i Tesla smatraju da treba regulirati samo konkretnu štetu, a ne modele. I sve se to događa usporedo s otkazivanjem objave najnovijeg modela OpenAI-a Astre, jer s vremena na vrijeme može izbjeći ljudski nadzor.
0: Model GPT-6.1 Astra nije potpuno zadovoljio kriterije u smislu ostajanja unutar zadanog opsega i ovlasti, niti načina na koji povratno komunicira s korisnikom o vrsti posla koji je obavio.
22: A to je upravo opis svih dosadašnjih izgreda tvrtkinih agenata s hakiranjem. Istodobno, Anthropic je u prospektu uoči inicijalne javne ponude dionica upozorio da bi UI modeli mogli pokazivati ponašanja usmjerena na samoodržanje, među kojima i pokušaj da se odupru gašenju, prikriju ili manipuliraju informacijama i ponašanja nalik ucjeni.
4: Jutarnja kronika.
1: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
2: Danas bismo trebali doznati presudu je li štrajk Zagrebačkog holdinga zakonit ili nije.
1: Sabor će raspravljati o radu državnog odvjetništva o prošloj godini.
2: Vlada produljila rok za isticanje sidrenih cijena.
1: Američki predsjednik Trump s čelnicima najvećih tehnoloških tvrtki potpisao moralno obvezujući dokument o umjetnoj inteligenciji.
2: Španjolci porazili vatrene 4-1.
1: Vrijeme će biti sunčano i toplo.
2: Jutarnju kroniku tonski je realizirao Robert Jakšić, spiker Ivan Grubišić, uredili Tadija Kristijan Babić i Grgo Mrvica.

0: pripremio Lovorko Maktić.
1: U drugom kolu skupine 3 Lige A nogometne Lige Nacija hrvatska reprezentacija izgubila je od Španjolske 4-1. Iz Sevilje Marko Miličić.
2: Španjolska je opravdala status favorita, dominirala je protiv Hrvatske te zasluženo pobjedila. Domaćin je poveo već u drugoj minuti, Jamal je pogodio iz kosa s desne strane 14 metara, nemoćan je bio Livaković. U četvrtoj minuti Baena puca s 13 metara, obranio je njegov udarac hrvatski vratar. U 28. minuti iz prve prigode naše reprezentacije Hrvatska dolazi do izjednačenja. Ubacio je Perišić s lijeve strane, najviši u skoku bio je Diondrena Belja koji je s 5 metara donio izjednačenje našoj reprezentaciji. Taj rezultat nije dugo stao na semaforu, u 31. minuti ubača Jamala s desne strane, Pubil najviši u skoku za prednost Španjolske od 2-1. Do odlaska na ozmo Španjolci su mogli povećati prednost, Fermin Lopez u 45. minuti pogodio je vratnicu. Španjolska je povećala prednost u 63. minuti, asistencija Pedrija za Jamala koji je ušao u kazneni prostor te pogodio bliži kut Livakovića za 3-1. Hrvatska je zaprijetila u 77. minuti preko Ivanovića, a onda u 88. minuti asistencija Merina za Williamsa koji postavlja konačni rezultat Španjolska 4, Hrvatska 1. Utakmicu u Sevilji pratilo je 40.000 gledatelja, a prigodu za novu pobjedu Hrvatska će tražiti protiv Engleske, a Španjolska je došla do 40. utakmice gdje ne zna za poraz.
1: Poslije utakmice, izbornik naše vrste, Slaven Bilić.
3: Stvarno ne mislim da je to ono da su Španjolci nama pustili kao da izjednačimo, pa su onda dali ga, nije to. Nije, to su ozbiljni igrači i to nije tako bilo, to je tako ispalo. Ali nije bilo dobro jednostavno, ne, to je jedna loša večer.
1: U Pragu Engleska je svadala Češku 2-0 golovima Gordona u 47. i Kejna u 69. minuti. U skupini B u Glasgowu Škotska-Švicarska 0-3, a u Ljubljani Slovenija je svadala Sjevernu Makedoniju 2-0. U Ligi C bez golova igrali su Finska, Bjelorusija, odnosno Bugarska i Estonija. Moldavija, Farski otoci 1-1, Slovačka je bila bolja od Kazahstana 2-1, a uvjerljive pobjede Islanda u Luksemburgu 3-0, te Albanije kod San Marina istim rezultatom. U prijateljskoj utakmici u Brisbaneu Australija-Brazil 2-4. Neovisna komisija proglasila je Manchester City krivim po svim optužbama vezanim uz teška kršenja financijskih pravila Premier Lige tijekom razdoblja od 9 sezona, a većina optužbi odnosi se na nesuradnju u istrazi Lige, objavila je Premier Liga. O potencijalnim kaznama za sad se samo nagađa, a one mogu biti od novčanih i oduzimanja bodova sve do izbacivanja iz Premier Lige ili pak oduzimanja prethodno osvojenih naslova. U Europskoj rukometnoj ligi momčad Nexa u Našicama je svladala francuski San Rafael 33-26. Igrač Nexa Tin Lučin.
4: Mislim da smo pokazali ponovno da u našoj dvorani nikom neće biti lako.
1: Švedski Savehov svladao je Sesvete 34-27. Trener Sesveta Andrija Nikolić.
5: Iz nekog razloga nismo bili na razini koju možemo i koju smo svi očekivali da ćemo biti.
1: Ukupni pobjednici svjetskog gimnastičkog challenge kupa su Anteja Šikić-Kapšić na tlu te Tina Zelčić u natjecanju na gredi.
6: Oglasi.
7: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
8: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
9: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.

14, Pula Zračna Luka 15, Opatija i Rab 16, Šibenik 17 stupnjeva, Lastovo, Rovinj i Senj 20, Konavoska Prevlaka 21 i Dubrovnik 22 celzijeva stupnja. Danas će biti sunčano i u većini krajeva vrlo toplo. Ujutro unutrašnjost i ponegdje uz kratkotrajnu maglu. Vjetar će biti slab, a na istoku do umjeren jugoistočni. Na Jadranu bura, lokalno s jakim udarima, a poslije podne slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. Uz obalu mjestimice i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura bit će između 22 i 27. Sutra sunčano, danju toplo i vrlo toplo, a na kopnu ujutro lokalno uz maglu. Vjetar će biti slaba na istoku do umjeren jugoistočni i istočni. Na Jadranu tijekom noći jutra slaba do umjerena bura, zatim sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Navečer na sjevernom dijelu bura u jačanju. Najniža jutarnja temperatura uglavnom će biti između 5 i 10, a na Jadranu od 14 do 19 stupnjeva. Najviša dnevna većinom između 22 i 27.

0: Radio Jutro. Radio Jutro je najbolji doručak kojeg možete imati. Svako jutro, Radio Jutro.
1: Radio Jutro.
2: Pa dobro jutro, posljednjeg dana mjeseca rujna, evo zapalo nas da bude srijeda, kažu bit će pretežno vedra i sunčana, u prvom dijelu dana u Gorskom kotaru i Lici mjestimice magla, puhaće slaba do umjerena, u Velebitskom kanalu ponegdje pojačana bura, sredinom dana prema otvorenom moru sjeverozapadni vjetar, more će biti malo do umjereno valovito, a najviše dnevne temperature u Istri i na Kvarneru bit će od 24 do 27 celzijevih stupnjeva, a u Gorskom kotaru i Lici od 18 do 23 celzijeva stupnja. Tako kažu, čućemo još detalje u 8.45 u našem redovnom javljanju meteorologa. Trenutno 20 celzijevih stupnjeva u Rijeci, 16 Opatija i Jadranovo, 5 Delnice, 0 Ravna Gora, 8 Dražice, 18 Cres, 13 Baška i Malinska, 16 Rab, 20 Mali Lošinj. Evo, tu smo negdje u toj priči. Što se tiče naših obavijesti ovih životno važnih, krenimo s time da u naseljima Tršće, Čabar, Prezid i Mandli je i dalje potrebno prokuhavati vodu, to je mjera koja nas nazi već dan dva, ali evo ako eventualno ne znate, ako nas sad prvi put čujete, dakle zbog bakteriološkog onečišćenja koje je Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije utvrdio u sklopu monitoringa Ministarstva zdravstva, oni su još 24. rujna uzorkovali vodu za ljudsku potrošnju na lokacijama Tršće, Čabar, Prezid i Mandli i prema ispitivanim parametrima nije sukladno onome što bi bilo dobro za ljudsku potrošnju, dakle zbog bakteriološkog onečišćenja. Obavezno prokuhavanje vode namijenjene piću kroz najmanje 3 minute i čuvanje takve vode na hladnome u istim posudama u kojima je prokuhavanjem postignut solidan dezinfekcijski učinak, i ova mjera ostaje na snazi dok ne bude potvrđena situacija da je negativan mikrobiološki nalaz, odnosno da je čisto, jel? Pa imajte to na umu, molim vas, obavezno. Osim toga, imamo naravno najavljenih radova koji će isključiti struju i vodu danas. Bez struje u Rijeci, ulica Berte Jardas, kućni brojevi 15A, 17 do 23 neparni brojevi, 34 i Lovorkin prolaz 1, 2, 4, 5 i 7. Bez struje danas od 8.30 do 12.30. U Cresu, baš Cres, sve ulice, svi kućni brojevi bez struje od 7 do 15. Znači, vjerojatno već ni ovo ne čujete, ali nadam se da ste o tome bili pravovremeno informirani i da ste to čuli možda u 6.30 u našem ranijem javljanju. Na Cresu Vrana, ulice Hrasta i Vrana od 8 do 16 bez struje. U Matuljima Mučići i Škalniški, svi kućni brojevi bez struje danas od 10 do 13 sati. U Vinodolskoj općini naselje Grižane Belgrad, kućni brojevi 41 do 57 i dio naselja Marušići bit će od 11 do 13 sati danas bez struje. Vrbnik, Bočina, Vrani, Vinišća, Sri Markovi, Rajski put i Vinogradska bez struje od 9 do 12 sati. Vrbovsko, Tvornička ulica, parni brojevi od kućnog broja 8 do 18 bez struje od 8 do 14 sati. Onda bez vode u Rijeci, ulica Brig, Gušć, Pelinova Gora i Tomasići, svi kućni brojevi plus Tijani 2 i 2A. Imat će danas isključenje vode od 8 do 15 sati. Bulevar Oslobođenja od kućnog broja 1 do broja 10, Štrosmajerova kućni broj 1 i Križanićeva svi kućni brojevi imat će isključenje vode danas od 8 do 15 sati. Ulica Milutina Barača kućni broj 64, Podjelšun kućni broj 6, bez vode će biti od 8 do 11 sati. Viškovo Milohni od 8 do 13 sati isključenje vode danas i još Mladenići od kućnog broja 1 do 39, Trtni od broja 5 do 11 i Viškovo od 47 do 86, 138 do 138B, 154, 154A i 162 do 165 u vremenu od 8 do 14.30. Ovo zadnje što sam navela, dakle Mladenići, Trtni i ovi brojevi u Viškovu, to se odvija zbog prespajanja vodoopskrbnog mimovoda na dionici Viškovo 164 i Mladenići 12. Pa eto, zbog tih radova su privremena obustava isporuke vode, ali bit će autocisterna koja će kružiti tim područjem, pa čisto da znate ako se eventualno niste pripremili s dovoljnim količinama vode, ali bilo bi dobro da jeste. Osim ovoga, obavijest da zbog interventnih radova na vodoopskrbnoj mreži od 8 do 13 sati bez vode će biti i potrošači vode u Matuljima, naselja Rošići i Mihelići. Još obavijesti. Od 12 do 12.10 bit će miniranje u neposrednoj blizini obiteljskih kuća i infrastrukturnih objekata. Doći će i do zaustavljanja prometa, sve to na dionici autoceste B8 Istarskog Ipsilona između vijadukta Anđeli i čvora Matulji. Evo, ja mislim da smo vam isporučili sve što smo trebali, sve za što smo mi znali. Ako nešto nismo znali, a vi znate, možete nam javiti ako se tiče i ostalih, pa da prenesemo širem broju slušatelja. Prometnice za sad ok, naravno da počinje ona priča da se malo možda usporenije vozi u centru grada i u ovim nekim prilaznim cestama, jel, standardno za 7,5, ali ništa van standarda, barem koliko mi znamo. Ako vi znate nešto drugo, isto molimo da nam javite pa da mi prenesemo ostalima. Eto, toliko u 7.36, ajmo svirati.

0: Danas u Novom listu glavni državni odvjetnik Ivan Turudić u Saboru otvorio pitanje odgovornosti SDP-ovaca oko koncesije u Rijeci. DORH provodi izvide zbog plaže Kostabela. Štrajk u Zagrebu otvorio pitanje plaća. Vozači autotrola zarade i do 2000 eura. Pula Promet nema problema s kvarovima vozila na struju. Pulski električni autobusi veći i jeftiniji od riječkih. Digitalizacija u zdravstvu. U buduće hitne direktno po lijek u ljekarnu. Nakon što je mostovka Petra Mandić najavila ponovnu podršku Ivi Rinčić, grad Rijeka pokreće reviziju i nadopunu kurikuluma zdravstvenog odgoja i obrazovanja. Španjolska u Sevilji pobijedila Hrvatsku s 4-1. Svjetski prvaci prejaki za vatrene.
1: Poklon za tvoj stol čekate u Eurospinu. U petak 2. i u subotu 3. listopada za kupnju iznad 35 eura darujemo ti stolnjak s nadstolnjakom. Više na Eurospin.hr.
2: Magnetna rezonanca jačine 3 Tesla sada dostupna bez čekanja u specijalnoj bolnici Dr. Nemec u Matuljima. MR 3 Tesla omogućuje brzu, preciznu i ugodnu dijagnostiku bez osjećaja klaustrofobije. Cijena već od 260 eura na koju ostvarujete 10% popusta na gotovinsko plaćanje. Nazovite 051-277-350 ili pošaljite upit na bolnica-nemec.hr. Specijalna bolnica Dr. Nemec, članica Arsano Medical Grupe. Razmišljate o uređenju doma?
3: Sada je pravo vrijeme.
2: Kimikomerc vam nudi vrhunsku keramiku, moderne sanitarije i kvalitetne parkete za vaš dom i snova.
3: A to nije sve. Očekuju vas brojne pogodnosti, posebne akcije i stručni savjeti koji će vam olakšati svaki korak uređenja.
2: Posebno izdvajamo talijanske kuhinje Pomieri Arredo 3 s bogatim izložbenim prostorom na Kukuljanovu i Poreču.
3: Dizajn, funkcionalnost i elegancija.
2: Osjetite nas u Viškovu, Poreču, Crikvenici i na Kukuljanovu.
3: Vaš dom zaslužuje najbolje.
2: Kimikomerc. Poliklinika Primari od sada u novim prostorima na istoj adresi u ugodnom okruženju spaja višegodišnje iskustvo i znanje naših liječnika. 9 specijalnosti, 20 vrhunskih stručnjaka. Posjetite nas u centru Zagrad. Poliklinika Primari, partneri vašeg zdravlja.
4: Studentski dani lete, popusti u Tomiju ostaju. Zadnja srijeda u mjesecu studentska je srijeda i zato iksicu ponesi i iskoristi 10% popusta na kupnju. Tomi, znaš što voliš?

0: Radio Jutro je najbolji doručak kojeg možete imati. Svako jutro, Radio Jutro.
1: Radio Jutro u 8 sati i 2 minute, evo nas s najavom događaja za vas koji će se danas odvijati, pa uglavnom u našoj županiji, ali malo volimo proći i onako kroz ostatak zbivanja u Hrvatskoj, pa recimo da Hrvatski sabor nastavlja s radom raspravom o izvješću glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića o radu državnih odvjetništava u 2025. tijekom koje se navodi povećana učinkovitost, ali je, kažu, preokrenuti trend rasta broja neriješenih predmeta. Dobro, čućemo sigurno samo o tome kroz dan što šta. Što se tiče nekih drugih zbivanja, evo, sportska su bila jučer, znate da je završila Hrvatska-Španjolska, to jest Španjolska-Hrvatska 4-1. Biće danas isto nekih sportskih zbivanja, susreti drugog kola košarkaške Eurolige, u Pekingu teniski ATP VTA turnir, u Tokiju teniski ATP turnir i tako. E, onda možemo lokalno. Obično srijedom gradonačelnica grada Rijeke sazove preskonferenciju, ali ili mi za nju danas ne znamo, ili je nema. Pa koliko ja znam, je nema. No zato Rudi Čorak, diplomirani inženjer, predsjednik DPO Ogranka Rijeka, i doktor znanosti Livio Sajko, potpredsjednik DPO Ogranka Rijeka, te saborski zastupnik Domovinskog pokreta Ivica Kukavica, će danas medijima se obratiti u 12 sati na temu Galeba, očito. Pa ćemo čuti nešto sigurno novo i oko toga. U Rijeci počinje Mental Fest, festival mentalnog zdravlja, vrlo skoro. Ove godine održava se od 5. do 9. listopada povodom Svjetskog dana mentalnog zdravlja, a festival od 2016. godine organizira Dom za odrasle osobe Turnić s partnerima iz lokalne zajednice. Biće još prilike da o tome pričamo, kažem, tek 5. počinje, ali ovogodišnji program koji stavlja u središte osobna iskustva ljudi s teškoćama mentalnog zdravlja i njihove priče, bit će najavljen danas. Kad smo već kod stvari koje će se danas odvijati, a tiču se zdravlja, u 18 sati održava se jedno online predavanje. Naslov je kako se pripremiti za epilepsiju izvan kuće, na putovanju, izletu ili u školi. Predavanje će putem Zooma održati Jelena Bagić, magistra sestrinstva, govorit će o tome kako se pripremiti za situacije povezane s epilepsijom, dakle izvan kuće, i kako pravilno reagirati i pružiti pomoć. Predavanje je dio programa Osnaženi roditelji i sigurnija skrb udruge Dravet sindrom Hrvatska, namijenjena roditeljima i skrbnicima djece s rijetkim i kompleksnim epilepsijama. Sudjelovanje je online i potrebno je prethodno se prijaviti, pa najbolje da se javite na e-mail adresu ako ste zainteresirani, info@dravet-sindrom-hrvatska.hr. Biće danas u Rijeci jedan zanimljiv okrugli stol na temu kolektivno pregovaranje. Od zakonskog okvira do prakse, perspektive sindikata, poslodavaca i lokalne vlasti, sve to u organizaciji Nezavisnog sindikata radnika Hrvatske. Razgovarat će se dakle o zakonskim pretpostavkama kolektivnog pregovaranja, iskustvima iz prakse i mogućnostima unapređenja socijalnog dijaloga. U raspravi sudjeluju predstavnici sindikata, predstavnici grada Rijeke, Hrvatske udruge poslodavaca i ovlašteni miritelj, odnosno medijator, a naravno očekuju se i predstavnici nekoliko riječkih gradskih poduzeća. Okrugli stol odvija se danas u hotelu Bonavija, pa možda budemo nešto zanimljivo izvukli i od tamo. U sjedištu Primorsko-goranske županije bit će danas održan prijem za sudionike godišnje vježbe sigurnosti i reagiranja na moru, koje je županijski operativni centar proveo u lipnju u akvatoriju ispred rafinerije nafte Rijeka. Vježbama je provjerena spremnost i koordinacija službi u slučaju požara na brodu, spašavanja unesrećenih te iznenadnog onečišćenja mora. Nažalost, mi moramo to vježbati. Sudjelovanje je više od 150 pripadnika službi i operativnih timova. Na prijemu će biti prikazan video s vježbe, a župan Ivica Lukanović uručit će zahvalnice sudionicima. Prijem će biti u 10 sati u sjedištu županije u Adamićevoj 10, a na istoj toj adresi, ali 2 sata kasnije, uoči Međunarodnog dana starijih osoba, biće susret predstavnika umirovljeničkih udruga i Matica umirovljenika sa zamjenikom župana Tonijem Štimcem. Predmet razgovora: aktivno starenje, uloga umirovljeničkih udruga u životu lokalne zajednice i programi usmjereni na poboljšanje kvalitete života starijih osoba. A u gradskoj vijećnici grada Rijeke biće stručna radionica u sklopu projekta Balastin, usmjerenog na zaštitu bioraznolikosti i ekosustava Jadranskog mora, te razvoj sustava praćenja i kontrole brodskih balastnih voda. Na radionici će se govoriti o upravljanju balastnim vodama i suzbijanju širenja invazivnih vrsta. Namijenjena je radionica i građanima, ali naravno i stručnjacima i predstavnicima pomorskog sektora. Reći ćemo i da će u Opatiji danas predstaviti program Dječjeg tjedna 2026. i Opatijskog dječjeg vikenda. Sigurno će o tome biti govora i u našem programu nešto kasnije. A kad smo već kod našeg programa, onda ću ja reći da ćemo u današnjoj perspektivi u 9 sati i 15 minuta malo pričati o tom realitetu plaća. Je li realno tražiti plaću koja se trenutno traži u ovom štrajku u Zagrebu? Je li realno da više te plaće nemaju veze sa stručnom spremom? I zašto je to realno? Ako je realno, to ćemo pokušati otkriti uz jednog ekonomista, pa o tom potom u 9 sati i 15 minuta, a nešto kasnije u našem programu u 18.45 jedna druga zanimljiva tema. Uoči početka nove akademske godine pitali smo se kako je proteklo prvih 6 mjeseci mandata rektora Riječkog sveučilišta Gorana Hausera. U akademskih kvarature danas od 18.45 u našem programu naša Tatjana Sandelj doznaje kakvi su novi trendovi kod upisa studenata, zašto kasni taj početak gradnje trećeg paviljona studentskog smještaja na Trsatu, kamo je krenula digitalizacija uprave, ali i nastave, što ih je naučila ova situacija oko izbora dekana Fakulteta zdravstvenih studija, a rektor će komentirati i dvije bitne u javnosti često kritizirane točke Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, čije izmjene Sabor usvojio u petak. Pa ako vas ta priča zanima, akademskih kvarature danas od 18.45 u programu Radio Rijeke. A naravno u programu Radio Rijeke i sve ostalo na što ste navikli gotovo svakoga dana. Prije svega odlična glazba. Odmah sad!

Stjepan Juričić. Jesen. Opravu zlatnu obukla smokva i baras žutu boju lovi. Kadi ka već umorna šela va dvor onako usput svrati. Drenovo peri črljenu boju zliva, a zad mirišća ogoljena dična lipa gornju zasivljenu stran otkriva. Požuteli list pred noge mi jesen stavi.

8:30 30, na redu je naša rubrika Kamo danas, pa ćemo vam dati te prijedloge za ovu srijedu, posljednju srijedu u rujnu, posljednji dan mjeseca rujna, evo što se nudi. Predstava kolumne Zaboravljene djece Mate Matišića u režiji Enesa Vejzovića i produkciji HNK Osijek, danas početkom u 20:30, gostuje u riječkom HNK-u Ivana Plemenitog Zajca u okviru programa konzorcija KHNK. Predstava donosi snažnu priču o društvenim pukotinama, manipulaciji istinom i sudbinama onih na margini i vodi publiku prema katarzi i propitivanju vlastite empatije. Ako ste zainteresirani, dakle, večeras u Zajcu. A u gradskoj knjižnici Opatija u 18 sati prikazuje se monodrama Dvi daske. Predstava se održava povodom dana knjižnice kojim se obilježava preseljenje iz Vile Anđeline u kulturni dom Zora, što se dogodilo u rujnu 97. godine. Monodrama Dvi daske sastavljena je od poezije i proze pjesnika, prozaiste i znanstvenika Mije Mirkovića pod pseudonimom Mate Balota. Izvedba Marine Kostelac iz Max teatra gledatelja uvlači u zaboravljeni svijet malog čovjeka kojeg je najbolje upoznati kroz njegov jezik i dijalekt. Ulaz je slobodan. U 18 sati u gradskoj knjižnici Rijeka bit će predstavljanje knjige Ja sam Edi i to je dovoljno, autora Edija Kiseljaka. Edi Kiseljak, bivši je hrvatski novinar, poznat po radu u emisijama poput Red Carpet i In Magazine, i pisac. U javnosti je privukao veliku pozornost svojim hrabrom i otvorenom ispovijesti o dugogodišnjem skrivanju dijagnoze HIV-a i prelasku u AIDS, te borbi protiv društvene stigme. Kiseljak je ovim književnim dijelom napravio jedan hrabar iskorak iz svijeta zabavnog novinarstva u prostor neke duboke osobe ranjivosti, osobne ranjivosti, pa ako ste za, prijave za sudjelovanje se primaju putem obrasca kojeg ćete pronaći na web stranicama Gradske knjižnice Rijeka. U 19:30 u HKD-u na Sušaku bit će izvedena autorska predstava Nevjerojatno, nepoznat slučaj Slavka G. iz Kutine, hrvatske dramaturginje, spisateljice i redateljice Vedrane Klepice. Predstava je inspirirana slabo dokumentiranom biografijom Slavka Goldschmidta, kazališnog glumca koji je tijekom Drugog svjetskog rata deportiran u logor Jasenovac gdje je bio član logoraške kazališne skupine. Ulaz je slobodan. U 19 sati u prostoru Srce VBZ-a na Korzu otvara se izložba Moj Japan, Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka. Izložba paralelno predstavlja predmete podrijetlom iz Japana iz 19. i 20. stoljeća koji se čuvaju u fundusu muzeja, te osobne priče i doživljaje Japana suvremenih putnika upotpunjene njihovim fotografijama i suvenirima. Predmeti iz fundusa nekoć su činili muzejsku zbirku egzotike, dok suvremeni dio izložbe donosi iskustva 40-ak sugovornika, pomoraca, putnika, sportaša, poslovnih ljudi, studenata i turista i njihov doživljaj Japana dostupni su i kroz digitalnu platformu virtualnih izvedbi, to jest izvedbi, izložbi PPMHP-a, to vam je dakle Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja. Izložba ostaje otvorena do 18. listopada. Gostovanje 22. izdanja festivala 25 FPS u Art Kinu, odnosno to bi bilo 25 frames per second, ja bih rekla. Nastavlja se danas u 18 sati, a program se otvara projekcijom izvanrednog senzoričkog putovanja u podzemlje filmom Krakatoa, španjolskog filmskog autora i umjetnika Carlosa Casasa. U posljednjem riječkom filmskom programu u 20 sati prikazat će se čak 4 filmska naslova, što smo rekli Brussels Airlinesu, Kolektiv Fair Parta, priča Ibrahima Omara, Ništa se ne događa nakon tvog odlaska, Snovito ostvarenje U sredini ako dođe, hrvatske autorice Ane Buljan, te primordijalni Katabasis Martina Molhuisena. A na razgovoru nakon filma pridružit će se i autor filma, što smo rekli, Brussels Airlinesu, član kolektiva Kolektiv Fair Part, Rob Jacobs. U 19 sati u dvorani 1 Sinestara u Taver centru bit će besplatna projekcija povijesno-dokumentarnog filma Od kralja Tomislava do danas, 1100 godina Hrvatskog kraljevstva, u režiji Jakova Sedlara, a po scenariju Hrva Hitreca i Antona Kikaša.
Ima toga još, ali pustit ću neke stvari i poslije podnevnoj ekipi da vam otkrije. Međutim, još ću vam spomenuti, u Opatiji u 20 sati u centru Žerve bit će predstava Đurđa i Franko Skliske vježbe. Ulaznice su u prodaji u uredu festivala Opatija na ljetnoj pozornici od 8 do 15 ili online u sustavu Moje karte HR i naravno na njihovim ovlaštenim prodajnim mjestima. Evo, za Kamo danas ja bih rekla sasvim dovoljno preporuka.

0: Iskoristi XXL prilike za uštedu u Plodinama. Zvijezda suncokretovo ulje, 4 puta po 1 litra, samo 5,99 €. Coca-Cola ili Fanta, 2 puta 2 litre, za 3,99 €. Plodine, uvijek od akcije.
1: Dnevni boravak ili spavaća soba. Popusti u Harvey Normanu ne biraju prostoriju. Odabrane kutne garniture snižene su do 38%, a setovi kreveta i madraci do čak 55%. Do 30.9. Harvey Norman.
2: Tvoje mjesto za povrće puno vitamina. Domaća rajčica šljivar, 99 centi. Tomi, znaš što voliš?
3: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krompirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Mini po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
4: Poklon za tvoj stol čekate u Eurospinu. U petak 2. i u subotu 3. listopada za kupnju iznad 35 eura darujemo ti stolnjak s nadstolnjakom. Više na Eurospin.hr.
5: Pametna kupnja Eurospin.
6: Pozivamo vas na legendarni stadion. Posjetite restoran koji pamti proslave najvećih pobjeda. Izbjegnite stres oko traženja parkinga. Dnevni meni, meso, riba, pice. Uživajte u šampionskoj hrani za cijelu obitelj. Bistro na Kantridi.
7: Studentski dani lete, popusti u Tomiju ostaju. Zadnja srijeda u mjesecu studentska je srijeda i zato iksicu ponesi i iskoristi 10% popusta na kupnju. Tomi, znaš što voliš.
8: Vrijeme je za postavljanje novih pločica i želiš biti siguran u izbor. Da ide glatko, da ne gubiš vrijeme i da drži kako treba. Bez komplikacija, da si bez brige. Baumit Flex Unigel, ljepilo za pločice.
9: Centar keramike kod graničnog prijelaza Jelšane. Uz 20-godišnje iskustvo nudi veliki asortiman vrhunske talijanske keramike prve klase. Vanjske i unutarnje te zidne i podne keramičke pločice u više od 700 uzoraka. Po narudžbi ili iz zalihe u skladištu. Iskoristite akcijske cijene za drugu klasu. Po dogovoru dostavlja na adresu Centar keramike Jelšane.
0: U Plodinama te čeka super ušteda. Gauda 100 grama, samo 40 centi. Svježa pileća prsa, kilogram 4,69 € i domaća mandarina, 2 kilograma za 1,88 €. Plodine, uvijek od akcije.

0: Na kraju ove pjesme koja je završila kaže I got something to talk about, evo ja isto imam nešto o čemu bih pričala, a to je o vremenu ovog jutra s našim meteorologom Igorom Liscem. Dobro jutro.
1: Dobro jutro i vama i lijep pozdrav svima koji slušaju.
0: Do kad ćemo uživati?
1: Do kad ćemo uživati? Pa nekako izgleda do, možda do 8. i do 9. 10. Ali to je još jako daleko, tako da ćemo to pratiti, ali nekakva kišica se vidi oko tog datuma.
0: Mm-hmm, dobro, dobro.
1: Da, ima još dosta sunca do onda.
0: Lijepo.
1: Nemojte spremati ljetnu robu, da.
0: E, ajmo čuti šta nas očekuje onda.
1: I dalje danas, a i idućih dana pod utjecajem anticiklone, čiji ogranak se pruža prema Hrvatskoj sa sjevera, tako da je trenutno vedro i sunčano, puše slaba do umjerena bura, more gotovo mirno do malo valovito, temperatura zraka izmjerena u Rijeci u 8 sati iznosila je 19 celzijevih stupnjeva, minimalna je bila 17, a jučer maksimalna 27, tlak zraka je bio 1026 hektopaskala, relativna vlažnost 45%. Temperatura zraka u 8 sati, Gospić 4, Plitvička jezera 5, Ogulin, Polje Čepić 7, Park Pazin 8, Zavižan 9, Malinska Rovin 14, Kukuljanovo, Poreč, Pula 16, pa Crikvenica, Opatija, Pula, aerodrom Rab, Krk, aerodrom Vransko jezero na Cresu 17, Rijeka 19, Sveti Ivana Pučini 20, te Poreri Senja 21 celzijev stupanj. Minimalna temperatura zraka u unutrašnjosti od 3 do 13, a na preostalom dijelu područja od 14 do 20 celzijevih stupnjeva. Temperatura mora izmjerena u 8 sati, Malinska, Opatija, Rab 21, te Pula i Sveti Ivana Pučini 23 celzijeva stupnja. Tlak zraka se kreće od 1025 do 1030 hektopaskala, te u blagom porastu. Danas, kao što smo rekli u uvodu, a idućih dana pretežno vedro, puhaće slaba do umjerena, ponegdje pojačana bura, a tjekom poslije podneva na moru slab sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. More će biti gotovo mirno do malo valovito u takvim uvjetima, a najviša dnevna temperatura zraka slična jučerašnjoj u Istri na Kvarneru od 25 do 28, a u Gorskom kotaru i Lici od 19 do 24 celzijeva stupnja. Sutra u četvrtak gotovo identičan dan, pretežno vedro, no navečer će dolaziti do porasta na oblake kako se frontalni poremećaj sa sjeverozapada bude približavao. Puhaće slaba do umjerena, navečer mjestimice jaka bura, a poslije podne ponovno na otvorenom moru sjeverozapadni vjetar. More će biti malo jače, tako da generalno gledano malo valovito sutra, a temperatura zraka i dalje bez veće promjene. Prek sutra u petak pretežno sunčano, s malo više oblaka na nebu nego danas, uz ponegdje jaku buru i sjeverozapadni vjetar i dalje. Jutarnja temperatura se neće u petak puno mijenjati na moru, a u Gorskoj Hrvatskoj će biti u blagom padu. Dnevna bez veće promjene na čitavom području i vikend, to svih vjerojatno zanima zbog raznoraznih manifestacija i aktivnosti, sunčano i suho.
0: Dobro, prihvaćeno. Kako bi se, na sudu bi se rekla u američkim serijama, ona lupila bi s onim cak i rekla bi sustained. Ok, Igore, puno hvala, do slušanja.
1: Hvala vama i do slušanja još ponovno.

0: mreža. Oglasi.
1: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Samo u Velekemu kupi kromosvjetlost fasadni sustav
3: i ostvari dvije uštede. Velekem, vaš centar boja.
4: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
5: Vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
6: Mjesec dana besplatnog vježbanja. Glazba za moje uši.
7: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
8: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
9: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi 3 prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
10: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste u zdravstveno uključili i vježbanje?
11: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo podsjetiti da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
10: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
11: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono u čemu uživati i poželjeti nastaviti.
10: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
11: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
12: PBZ Info.
13: Vrijeme je za tvoj prvi korak u svijet financija. Napravi ga već sada potpuno online. Do kraja godine uz online ugovaranje besplatnog tekućeg računa PBZ Mladi i digitalnog bankarstva dobivaš Eventim bon od 50 eura. Samo za mlade od 18 do 25 godina. Dobivaš sve što ti treba. Besplatan tekući račun u eurima, Visa Inspire karticu koja postaje virtualna uz Apple Pay i Google Pay, te najmodernije PBZ digitalno bankarstvo. PBZ Mladi, tvoj besplatan financijski start. Ugovori jednostavno online i osvoji Eventim bon od 50 eura.
12: Privredna banka Zagreb.
0: HR Mreža.

0: Dobro jutro, u vijestima Radio Rijeke želi vam Iva Črnjer-Ivančan. Treći je dan štrajka radnika ZET-a i Zagrebačkoga holdinga. Županijski sud u Zagrebu objavit će presudu o tome je li štrajk zakonit nakon što su jučer odbijeni zahtjevi uprava tih dviju tvrtki za privremeni prekid štrajka. Sud tvrdi da nije dovoljno konkretno navedeno kakva bi šteta mogla nastati. Gradonačelnik Tomislav Tomašević odgovornost prebacuje na sindikate, a evo što kažu građani.
1: Podržavam, da, mislim da bi trebali pristojnije plaće dati ljudima.
2: Ne štrajkaju, drago mi je.
3: A dobro su napravili.
2: Pa u principu podržavam da se ljudi bore za svoja prava, ali ne na način da svi ostali radi toga zapravo trpe štetu.
4: Što se ranije vrati promjer što bolje, jer je ZET za naš grad iznimno važan.
5: Svi koji štrajkaju mogli bi se stiditi.
6: Štrajk ne podržavam, naravno da ne podržavam.
7: Podržavam, nego kako.
8: Mogli su bar par tramvaja ostaviti pa da brže ide.
0: Na zagrebačkim cestama jutros je jedan tramvaj i 4 autobusa. 20 vozila čistoće odvoze otpad ispred bolnica i škola. Vlada je odgodila provođenje odluke o obveznom isticanju takozvanih sidrenih cijena za trgovce i pružatelje usluga koja je trebala stupiti na snagu sutra. Na sjednici Vlade odlučeno je da se njezina primjena pomiče na 17. studenoga. Podsjetimo, sidrene cijene podrazumijevaju da se uz aktualnu cijenu mora istaknuti i koliko su proizvod ili usluga stajali 10. rujna. A Sabor će danas raspravljati o izvješću glavnog državnog odvjetnika o radu državnih odvjetništava u prošloj godini. Jučer se o njemu raspravljalo na trima saborskim odborima, a najburnije je bilo na Odboru za pravosuđe, na kojem je u prvom planu bio problem s otpadom u Gospiću. Turudić je poručio da će se optužnica u slučaju otpada u Lici podignuti uskoro. Nakon višegodišnjih kašnjenja, do kraja godine trebala bi biti završena obnova i dogradnja željezničke pruge od Dugoga Sela preko Koprivnice do mađarske granice. Važna je i za riječki prometni pravac, piše Novi list. Riječ je o projektu vrijednom više od pola milijarde eura, koji bi trebao omogućiti brzi i učinkovitiji željeznički promet tereta iz Riječke luke prema Mađarskoj i dalje prema Srednjoj Europi. Na dionici Dugo Selo-Križevci izvedeno je 99% radova, dok je dionica prema Mađarskoj granici u završnoj fazi. Radovi na obje dionice kasne godinama, no iz HŽ infrastrukture poručuju da nema opasnosti od povrata evropskih sredstava. Sport. Hrvatska je poražena u drugoj utakmici Lige nacija. Vatrene su sa 4-1 u Sevilji nadigrali svjetski prvaci Španjolci. Izbornik Slaven Bilić nije krio razočaranje.
9: Kad primiš gol u prvoj minuti protiv svjetskog prvaka, onda ti malo stisneš, oni narastu i onda ti treba 10-15 minuta da dođemo u sebi. Ušli smo onda nakon toga u jednu dobru fazu, na kraju krajeva napravili par dobrih napada, izjednačili i onda kad ti treba malo pameti, čvrstine, da staneš na loptu malo, da njih uhvati možda nervoza nekakva, ti primiš gol i to ne primiš gol iz akcije nego iz prekida. Mi smo njima dobro dosta puta izašli sa ovim loptom i kreirali nešto i centrirali, ali faza obrane je bila, jer oni su primali loptu u najopasnijim zonama de facto sami.
0: Vremenska prognoza. Za Istru, Kvarner, Gorski kotar i Liku za danas pretežno vedro, puhaće slaba do umjerena, ponegdje pojačana bura, tijekom poslijepodneva na moru slab sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Temperatura zraka u Istri i na Kvarneru od 25 do 28, u Gorskom kotaru i Lici od 19 do 24 Celzijeva stupnja.

0: 105,1 102,7 104,7 S vama kroz vrijeme. Radio Rijeka.
1: U 9 sati i 15 minuta, evo naše perspektive. Plaće u Hrvatskoj posljednjih godina rastu, ali s njima rastu i troškovi života. Sigurna sam da vam ne otkrivam toplu vodu kad to kažem. Radnici traže veće plaće jer im postojeća primanja sve teže pokrivaju svakodnevne troškove, dok s druge strane sve češće se čuje i poslodavce koji kažu da te više plaće oni jednostavno ne mogu pratiti. Posebno je zanimljivo tu možda i pitanje javnih službi i koliko vrijedi posao koji možda ne traži visoku stručnu spremu, ali nosi veliku odgovornost. I može li se primjerice plaća vozača autobusa ili tramvaja događati tamo negdje oko 2000 eura, dok istodobno uspoređujemo primanja liječnika, nastavnika, profesora ili sudaca. To je jedna tema koja je naravno uvijek, rekli bismo, evergreen, ali u zadnje vrijeme možda posebno je interesantna i u kontekstu ovog zagrebačkog štrajka. I evo, to nas se sve nekako nagnalo da danas pričamo malo o tome gdje su danas hrvatske plaće, što ih određuje, koliko su zahtjevi za njihovim povećanjem uopće dugoročno održivi. O tome razgovaramo s izvanrednim profesorom doktorom znanosti Pavlom Jakovcem s Ekonomskog fakulteta u Rijeci. Dobro jutro.
2: Dobro jutro, lijepi pozdrav vama i vašim slušateljima.
1: Evo, krenimo od tog nekog osnovnog pitanja. Što se u stvari događa s plaćama u Hrvatskoj? Znamo da baš ne prate troškove života, logično je nekako da se ljudi žale, međutim, žale se i poslodavci da nisu u mogućnosti udovoljiti tim uvjetima.
2: Pa jasno, da. Idemo, evo, možda si staviti kontekst u neke brojke. Ovo ste prvo dobro detektirali. Ako promatramo službenu statistiku, evo zadnji podaci za srpanj kažu da je prosječna plaća u Hrvatskoj bila oko 1540 eura. Ako usporedimo na srpanj prošle godine, onda nominalno je ta plaća porasla za otprilike 7,2%. Ali dobar dio tog porasta pojela je inflacija, tako da realno je plaća porasla za nekakvih 3,2%. I sad, s druge strane, građani potpuno opravdano mogu imati, ne da mogu imati, nego imaju osjećaj da taj rast nije dovoljan. Moramo opet gledati sa kojim raspoloživim dohotkom, kojim je raspoloživi dohodak dotičnog kućanstva, što je sa potrošačkom košaricom, odnosno sa cijenom dobara. Ako pogledamo podatke da su u kolovozu potrošačke cijene bile otprilike 4,2% više nego godinu dana ranije, da su troškovi stanovanja, energije i goriva bili skuplji za više od 10%, prijevoza za više od 13%, onda građani s razlogom imaju osjećaj da je njihova, nazovimo je to tako, osobna inflacija osjetno veća od prosječne inflacije. Ispada da ali 1/3 svog dohodaka ili svoje plaće čovjek troši na stanovanje, na hranu, na energiju, za prijevoz. Tako da ja bih rekao da nije točno da plaće u Hrvatskoj ne prate inflaciju, one je prate, ali isto tako s druge strane pojedine skupine građana ne osjećaju poboljšanja svoje kupovne moći, odnosno ne vide to na svom standardu. Isto tako ja sam započeo priču sa prosječnom neto plaćom, ali možda bi bio bolji podatak kolika je medijalna plaća. Medijalna plaća je nešto niža, ona je oko 1340 eura i taj podatak nam je možda bolje oslikava situaciju. Medijalna plaća znači da polovica zaposlenih prima taj iznos od 1340 ili manji, dok druga polovica prima 1340 i više. Prosjek je vrlo zeznuta stvar. Primjerice, ako ja imam 5 eura, vi imate 10 eura, u prosjeku imamo 7,5 i u prosjeku nam je relativno dobro, ali život pokazuje da to i nije tako.
1: Da, pogotovo za onoga koji ima 5 eura.
2: Tako je.
1: Dobro, evo, jučer nismo surađivali kolega Marinko Glavan iz Novog lista i ja na ovu temu, ali naravno da je možda i prirodno da su i oni danas se raspisali baš evo nekako na temu plaća, pa sad ovdje pred sobom imam i njegov članak gdje su izvučene i neke najveće isplaćene plaće u kontekstu ovih vozača. Dakle, je li realno da vozači tramvaja i autobusa traže ili imaju 2000 eura plaću, a samo ću se poslužiti evo nekim njegovim ovdje statistikama gdje piše da je vozač recimo u Čistoći u Zagrebu plaćen 2654 eura, u Čistoći u Splitu 2681 euro, to su najveće isplaćene plaće, jel nije to za svih tako, odnosno Zetov vozač 2725, s time da je to, dakle, obuhvaćeno radnici s 21 godinom staža, prekovremenim satima i tako dalje. Znači, nije to ona realna plaća. A u Rijeci, u Čistoći, vozač ovdje kaže 1600 eura, komunalni radnik 1300 eura. Znači, koliko su realne te plaće i koliko je realno da, evo, vozači tramvaja u Zagrebu traže plaće koje traže?
2: Pa evo, da se vratim na prvo pitanje, da li je sad ta plaća od tog famoznog iznosa 2000 eura, da li je realna ili da je bilo koji drugi iznos u priči, da li je on realan. Moguće je da plaća u ovom slučaju, evo, prijevoznika, odnosno zaposlenika Zeta, moguće je da bude 2000 eura i u jednu ruku je ekonomski opravdano, ali uvijek se pitanje svodi, odnosno konačni obračun i u proračunskoj tablici, kad onaj koji isplaćuje plaću, on gleda koliko je to ekonomski održivo, da li njegova firma, da li to može podnijeti, jer nije. I ovo ste isto tako dobro rekli, dakle, on ima 2000 eura plaću, on ili ona, nebitno, i naravno da to u javnosti izaziva nekakav wow efekt, ali treba možda malo preciznije čitati tu brojku i evo, vi ste upravo naveli, tu su i određene godine radnog staža, mm-hmm. i to su prekovremeni sati i tu je rad i nedjeljom i praznikom i blagdanom, noćna smjena, tako da
1: nije to baš tako
2: da, nije to baš tako crno, crno ili bijelo. Inače, mi u ekonomiji uvijek gledamo da li je rad društveno i ekonomski potreban.
1: To je moje jedno pitanje, da. Nekad je ta stručna sprema bila mjerilo plaće, međutim, evo, sada

0: sigurnost, odgovornost za donošenje odluka, za javno povjerenje, dakle svakako odgovornost koju taj radnik ima. Možemo cijelo vrijeme to staviti u kontekst zaposlenika u javnom prijevozu. Svakako jedna od komponenti koja utječe na visinu plaće je složenost i autonomija posla. Uvjeti rada, spomenuli smo noćni rad, smjene, da li radnik ima nekakvo fizičko ili psihičko opterećenje, koliko je izložen riziku i koliko je na tržištu radnik sa svojim znanjima, vještinama, kvalifikacijama, koliko je on oskudan, odnosno kolika je radnika dostupno, koliko je taj radnik produktivan, odnosno koliku vrijednost on stvara i naravno koliki je trošak ako radno mjesto nije popunjeno. Tako da fakultet nije jedina mjera vrijednosti rada, ali naravno da nije ni nevažna ili manje važna, jer plaća mora u sebi, odnosno taj iznos plaće, mora u sebi prepoznati i znanje i odgovornost i uvjete rada. A najgore bi bilo da se sad iz svega ovoga da neko iščita poruku ili pouku da ne treba ni učiti ni preuzimati odgovornost, jer da se to ne isplati.
1: A to se često čuje u nekom javnom diskursu. Ali dobro, možemo staviti malo u kontekst to koje su neke prosječne plaće primjerice liječnika, sudaca, učitelja ili profesora.
0: Da, možemo raditi usporedbu sa drugim profesijama, ali i tu treba biti oprezan sa izravnim usporedbama, jer opet zavisi iz kojih izvora, da se tako izrazim, čupamo, odnosno vadimo podatke, da li je navedena osnovna plaća, da li je navedena plaća s dodacima, da li, evo spomenuli ste liječnike, da li je tu navedena opet samo osnovna plaća liječnika ili su tu dežurstva, prekovremeni rad, da li su tu specijalizacije. Tako da ako ćemo gledati i učitelja i liječnika ili suce, oni opet imaju nekakve drugačije iznose ovisno o njihovoj kvalifikaciji, u njihovoj poziciji. Dakle, za učitelja onaj entry level ili početni prema podacima koje ja raspolažem je negdje oko 1500 eura neto, za redovitog profesora u trajnom zvanju na fakultetu je to nešto više. Kod liječnika opet iznosi su drugačiji, da li je liječnik sa specijalizacijom, bez specijalizacije, dežurstva, prekovremeni rad. Vezano za suce, opet ovisi o sudu, o rangu, o godinama službe i o drugim zakonskim elementima. Tako da, ono što bi možda htio ovdje apostrofirati jeste da i taj isti vozač sa kojim smo započeli ovaj razgovor, i liječnik, i učitelj, odnosno profesor, i sudac, nisu oni međusobno, a evo i vi i ja, mi smo isto zaposlenici neke firme, nismo mi konkurenti u nekakvoj moralnoj vrijednosti našega rada. Liječnik nosi odgovornost za zdravlje i život pacijenata. Vozač javnog prijevoza snosi odgovornost za sigurnost putnika koje vozi u autobusu. Ono što bi isto također trebalo naglasiti je da plaća kao takva, ono što dobijemo na bušti, odnosno na platnoj listi, ne uspoređuje tko je važniji čovjek ili čije je zanimanje važnije, nego plaća bi trebala davati informaciju koliko je rada potrebno, koliko je rad oskudan, koliko je rad odgovoran i može li se na kraju dana radnika s tom plaćom zadržati.
1: Ja ću ipak pitati, postoji li neka granica nakon koje povećanje plaće više naprosto nije ekonomski opravdano za javnu službu, i ako postoji, ko tu granicu određuje? Tržište ili poslodavac ili sindikati ili građani koji tu uslugu plaćaju?
0: Pa granica postoji, ali ne možemo uzeti nekakvu univerzalnu brojku, tako da ne možemo reći 2000 eura je opravdano, neovisno o kojem zanimanju govorimo, a već 2000 ili 2500 eura više nije. Dakle, ja jesam ekonomist po vokaciji, moramo to gledati kroz ekonomske kriterije. Dakle, moramo gledati što je sa produktivnošću. Naprimjer, ako plaće u nekoj firmi rastu mnogo brže od produktivnosti, onda poslodavcu raste trošak po jedinici proizvoda, a onda on to kasnije mora, taj trošak mora prebiti, odnosno mora ga pokriti ili kroz veće cijene ili kroz manja zapošljavanja ili u konačnici kroz smanjenje profita. Treba uzeti u obzir kod određivanja granice što je sa ponudom i sa potražnjom za radom. Ako uzmemo kontekst vozača u javnom prijevozu, Ako nema vozača, a javni prijevoz mora funkcionirati,

0: onda će poslodavac morati povećati plaću kako bi privukao ljude, ali opet s druge strane on tu plaću mora nekako pokriti. Ako govorimo o javnom prijevozu, onda je to subvencija grada i ostalih nekakvih općina koje su pokrivene sa tim linijama, dakako da onda se to odražava i na cijenu karata. Treba gledati što je sa kvalitetom u ovom slučaju javne usluge. Jel, ako je plaća preniska i ako ljudi odlaze, ili ako su sad ljudi u štrajku kao što se desilo u Zagrebu, usluga se ne može organizirati i onda ispada da je cijeli grad paraliziran. Tako da onda niska plaća više nije nekakva ušteda, u smislu da poslodavac misli ok, manje ću platiti svoje zaposlenike pa ću nešto uštediti, nego ona praktički postaje trošak jer imamo otkazane linije, imamo, ako pričamo o bolnicama, imamo liste čekanja, imamo nedostatak tih istih doktora ili imamo nedostatak nastavnika. I ono najbitnije je fiskalna održivost. Dakle, pravo pitanje je, uvijek je pitanje koliki je trošak te plaće i najbitnije ko na kraju taj trošak snosi. A vezano ovo što ste rekli, ko određuje? Određujemo svi. Određuje tržište, određuje poslodavac, određuje sindikat i sam građanin ulazi u tu ekonomsku jednadžbu. Mi naše studente na ekonomiji učimo kad pričamo o tržištu rada i o određivanju nadnica, onda im kažemo da postoji nekoliko faktora koji utječu na određivanje nadnica. Pa kažemo da je to pregovaračka moć radnika, pregovaračka moć sindikata, očekivana razina cijena, odnosno promjene u razini cijena, da li će biti inflacija i kolika će biti, i nekakvi takozvani ostali faktori. Ali ako gledamo ovo sad što smo spomenuli, tržište, poslodavac, sindikat. Tržište sudjeluje na određivanju granice na način da daje informaciju koliko je radnika teško pronaći ili zadržati. Poslodavac opet odlučuje koliko može ponuditi, koliku plaću može ponuditi, vodeći računa opet o svojim prihodima i o svojim troškovima. Sindikat naravno pregovara u ime radnika i pokušava povećati njihov dohodak. Kod javnih službi je možda čak stvar još i kompliciranija, jer tu postoje i kolektivni ugovori, postoje i proračuni, postoje nekakve političke odluke i opet postoji onaj takozvani bolni rez. Ako nekomu nešto odlučite povećati, negdje na nekoj drugoj javnoj usluzi ćete morati to uštediti, odnosno nekomu ćete to morati oduzeti. A onda u sredini svega toga, cijelog tog miš-maša, ajmo tako reći, subjekata koji određuju granicu, ulazi građanin koji se u toj jednadžbi nalazi na jednom i na drugom kraju. On se nalazi u toj jednadžbi kao porezni obveznik, jer jel da on sa svojim porezom na dohodak puni proračuna, iz proračuna se plaćaju usluge prijevoza, doktora, liječnika, profesora, a s druge strane i on sam je korisnik usluge. Vezano za granicu, a budući da smo još na toj temi, ekonomija ne kaže da to nije moguće. Ekonomija samo kaže resursi su ti ograničeni, vodi računa o ekonomskoj održivosti i ne zaboravi da svaka odluka ima nekakav kontraefekt, odnosno ima nekakav oportunitetni trošak, odnosno učinak.
1: Dobro, ali znači pomalo je teško, barem ovako nama s neke komentatorske pozicije, otkriti jesu li onda vozači Zeta tražili kruha preko pogače ili su njihovi zahtjevi realni?
0: Pa, ja bih rekao da možda ću evo malo ispasti brutalno iskren, ali
1: to tražimo.
0: Da. Više mi to djeluje, a neka se niko ne uvredi, princip ako prođe, prođe.
1: Mm-hmm.
0: Opet, oni naglašavaju i godine staža, i prekovremeni rad, i noćni rad, i rad petkom i svetkom, kao što se kaže. A s druge strane, razumijem i grad koji ne udovoljava njihovim uvjetima, jer pretpostavljam da se vode ekonomskom logikom i da gledaju da li im je ekonomski održivo i da li stvarno na taj određeni broj ljudi mogu povećati plaću. Jer nije samo plaća, tu je i ulaganje u vozila, ulaganje u sigurnost, ulaganje u održavanje, i opet ako im i udovolje i povećaju tu plaću, taj će se trošak morati preliti negdje drugdje. Tako da se vratimo opet čisto ekonomski. moguće je tražiti veću plaću i u jednu ruku je ekonomski opravdano ako gledamo kakvi su nam troškovi života, a opet ne smijemo ni zanemariti što se geopolitički događa u našem bližem i daljem okruženju. Dakle, sve to kad stavimo u nekakav model utječe na radnika i naravno da radnik će tražiti svoja prava onoliko koliko mu mogućnosti to dozvoljavaju i onoliko koliko mu je sindikat, ako ga zastupa sindikat, koliko mu je sindikat jak. Ali uvijek je pitanje, i to uvijek našim studentima kažemo, koliko iznosi na kraju taj trošak i ko će taj trošak platiti.
1: Da, pa to na neki način meni djeluje kao jasan odgovor oko toga može li javni sektor dugoročno obećavati veće plaće ako za to nema proporcionalnog rasta prihoda, ali evo možda još za vas jedno pitanje za kraj, što bi sad tu bilo najzdravije za gospodarstvo, nastaviti dizati plaće ili što učiniti?
0: Pa, mislim, država ima, ako ćemo gledati sa nekog makroekonomskog aspekta, nije da država nema novca, ali to nije situacija povećat ćemo plaću ovaj mjesec ili naredna dva mjeseca, nego ako se plaća ide povećati, onda je to trajna obveza, jel tako? Ako mi jednom nekome povećamo plaću, ajmo karikirati za 200 eura, dakle tih 200 eura ne plaćamo samo ove godine, plaćamo svaku iduću godinu i pitanje je, dakle, opet koliko je to drživo, možemo li plaćati svake godine? Stvar je jako složena, da li je taj iznos plaće, u ovom slučaju 2000 eura, da li je realan, da li je opravdan, kolika je granica, jer moramo razumjeti radnika da on želi veću plaću jer želi bolji životni standard. Moramo razumjeti i poslodavca jer on mora gledati može li tu plaću financirati. Ako govorimo o javnim uslugama, moramo razumjeti i državu jer ona mora gledati da li plaće, javne plaće može plaćati bez ugrožavanja drugih javnih funkcija. A opet na kraju sve će to građanin, taj isti koji se bori za veću plaću, opet će to on sve platiti, bilo kroz porez, bilo kroz cijenu proizvoda, bilo kroz cijenu u ovom slučaju javne usluge. Tako da ako bi sad sve ovo sumirali u jednu rečenicu vezano za samu plaću, ja bih rekao da dobra plaća nije ona koja je samo visoka, nebitno o kojoj visini plaće i o kojem plafonu govorimo, nego dobra plaća je ona koja je dovoljno visoka da privuče i zadrži radnika, dovoljno opravdana vrijednošću i odgovornošću njegova rada, ali opet ponavljam, dovoljno održiva da ju poslodavac dugoročno može financirati.
1: I mislim da ste tu jako dobro sumirali složenost ove priče. Mi ćemo svakako nastaviti pratiti i priču oko štrajka, ali i priču generalno oko problema s plaćama. Za danas hvala što ste bili gost naše perspektive. S nama je bio izvanredni profesor doktor znanosti Pavle Jakovac s Ekonomskog fakulteta u Rijeci.
0: Hvala i vama i lijepi pozdrav.

0: dođite na Belu nedelju u Kastav.
1: Od 3. do 5. listopada očekuje vas bogata Eno i gastro ponuda, programi za sve uzraste i puno zabave za seh sa
0: Subota,
1: Gruversi koktelsi,
0: Nedjelja,
1: Night Express i Daleka obala Jakše i Hrepe,
0: Ponedjeljak,
1: Super Cover Bendi, Mauro Stara i La Banda
0: i mnogi drugi.
1: Vidimo se vakastve na Beloj nedelje.
2: Poklon za tvoj stol čekate u Eurospinu u petak 2. i u subotu 3. listopada. Za kupnju iznad 35 eura darujemo ti stolnjak s nadstolnjakom. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Vrijeme je za postavljanje novih pločica i želiš biti siguran u izbor. Da ide glatko, da ne gubiš vrijeme i da drži kako treba. Bez komplikacija, da si bez brige. Baumit Flex Unigel, ljepilo za pločice.

0: Colazione, Mlinar i Bar Cafe.
1: MB Servis Monting zapošljava električare, montere čeličnih konstrukcija, montere pokretnih traka, bravare, instalatere grijanja i vodoinstalatere za rad u Njemačkoj. Tvrtka osigurava prijevoz radnika od sjedišta poduzeća u Rogaškoj Slatini, plaća trošak putovanja i noćenje. Javite se na telefon 091 222 2240.

0: Vaš novi BMW možda je već ovdje. Odabrana BMW vozila Slagera dostupna su odmah, uz bogatu opremu i posebne uvjete, samo do 31. listopada. Birajte između BMW serije 1, 2 i 3, BMW X modela i drugih odmah dostupnih vozila. Sada je pravi trenutak. Pronađite svoj BMW već danas. Pogledajte ponudu na BMW.hr ili posjetite Tomičenko. Vaš BMW. Odmah.
1: Vrbovsko vas zove na Bundevijadu. 10. i 11. listopada čekaju vas bundeve. Više od 100 izlagača, domaće delicije, kulinarski šou i cjelodnevni kulturno-zabavni program uz Tomu Mladena Grdovića i poznata imena. Sportska dvorana Vrbovsko od 10 do 18 sati. Više na visitvrbovsko.hr.
2: Kupujete nekretninu? Cijena iz oglasa tek je početak priče. Pontera nekretnine. Stručnost, iskustvo i povjerenje. Jer ono najvažnije često se ne vidi na fotografijama. Od dokumentacije, stvarnog stanja do lokacije buduće vrijednosti. Zato je važno imati nekoga tko zna što treba provjeriti. Pontera nekretnine.
3: Poklon za tvoj stol čekate u Eurospinu. U petak 2. i u subotu 3. listopada za kupnju iznad 35 eura darujemo ti stolnjak s nadstolnjakom. Više na Eurospin.hr.

Ma stvarno bi sramota bila da ne možemo plesat, bar malo nekako. A evo, jutarnja ekipa je bila primorana malo plesat, čisto da se i razbudi ako ništa. Glazbeni urednik Branimir Herceg, tonski realizator Damir Milčić, to su moja dva momka od šestice, ali ostaju i dalje, malo ću ih posuditi kolegi Albertu u nastavku. Ja sam Vedrana Lisica Pavlović, čujemo se, pa zapravo vrlo brzo, ali za danas lijep vam pozdrav.

0: Policija je rano jutros prekinula građansku blokadu ulaza u tvornicu cementa Holcim u istarskom Koromačnu. Nakon policijske intervencije u tvornicu su ušla tri kamiona, a prosvjednici koji već danima hodanjem po pješačkom prijelazu blokiraju ulaz, poručuju da ne odustaju od svojih ciljeva. Građani prosvjeduju zbog spaljivanja otpada i tvrde da ih tvornica truje već 20 godina. Vođa prosvjeda, šerif Guta, najavio je da će se protiv spaljivanja toksičnog otpada nastaviti boriti isključivo u ustavnim i zakonskim okvirima, a sve planiraju prijaviti i DORH-u. Hrvatska udruga poslodavaca pozdravila je danas odgodu uvođenja sidrenih cijena do 17. studenoga. U HUP-u tvrde da bi nova pravila poduzetnicima donijela velike administrativne i financijske troškove od izmjene cjenika i web shopova do prilagodbe IT sustava. Upozoravaju i da bi dodatni troškovi, posebno za male poduzetnike, mogli na kraju dovesti do rasta cijena. HUP zato traži jasnija pravila i uključivanje poslodavaca u izradu novog pravilnika. Jedna vijest iz svijeta. Američki predsjednik Donald Trump potpisao je s čelnicima najvećih tehnoloških tvrtki dokument o umjetnoj inteligenciji. Nazvao ga je moralno obvezujućim i dodao da njegova administracija razmišlja o osnutku tijela za nadzor. Vodeće kompanije iz industrije upozorile su na opasnosti umjetne inteligencije za čovječanstvo, pozivajući vlade da zajednički upravljaju svemoćnijom tehnologijom. Rano jutarnje su temperature u Gorskom Kotaru proteklih dana bile blizu, a ponegdje i ispod ništice. Gorani postupno ulaze u sezonu grijanja, a da je tome tako govori i stanje na tržištu najkorištenijih energenata. Većina je kućanstava odavno nabavila, osušila i u podrume pospremila dovoljne količine ogrjevnoga drva, a oni koji koriste pelete također su zbog uobičajenog sezonskog rasta cijena još tijekom proljeća i ljeta razmišljali o kupnji. Evo što o trenutačnom stanju u opskrbi kućanstava kažu voditeljica ispostave poduzeća Hrvatske šume u Delnicama Ivana Pečnik-Kastner te financijski direktor delničke tvrtke RST Pelet Goran Petranović.
1: Mi smo do sada isporučili oko 40.000 kubika ogrjevnog drva u maloprodaji prema građanstvu. Cijena jednog kubičnog metra ogrjevnog drva iznosi 39,63 eura po kubiku. Naravno, na tu cijenu treba se obračunati i prijevozni troškovi do kupca. U odnosu na ostale energente je ogrjevno drvo još uvijek najjeftiniji.
2: Deveti mjesec i dalje je visoka potražnja za peletom. Što se tiče cijene, trenutno smo na 5,04 € po jednoj vrećici, 15-kilogramskoj, s time da od 1.10. povećavamo cijenu na 5,36. Trenutno nam je lista čekanja 2 do 3 tjedna i ograničenje na 3 palete kako bi svaki dobio za ovaj prvi dio ogrjevne sezone.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija nakon poraza od Španjolske danas se u popodnevnim satima iz Sevilje vraća u Rijeku. Vatreni će na Rujevici u trećem kolu Lige nacija u subotu od 18 sati ugostiti Englesku. Iako zbog kazne UEFA na tribinama nije trebalo biti navijača, HNS je dogovorio opciju da se na utakmicu pusti djecu ispod 14 godina, pa će izabranici Slavena Bilića imati podršku onih najmlađih.
3: Vremenska prognoza.
0: Za Istru, Kvarner, Gorski Kotar i Liku za danas pretežno vedro. Temperatura zraka na Kvarneru i u Istri od 25 do 28, a u Gorskom Kotaru i Lici od 19 do 24 Celzijeva stupnja.

Ubio šerifa, dva loša ubiše šerifa. E, ne rimuje se, pa ćemo onda pjesmu u prozi Dobar dan još jednom u programu Radio Rijeke. Ne bi se ja još oglašavao, ali ovaj šerif me potaknuo na ono kad je Mujo ušao tamo na Divljem zapadu u salon i pokokao cijelu ekipu u salonu i naručio viski. Dolazi mu čovjek u crnom sa značkom, izvadi pištolj i kaže Mujo, ruke uvisi, baci taj pištolj. Kaže ovaj, ko si ti sad? Ja sam šerif. Pa gdje si zemljače? Ođe ste zemljaci, countrymen, tako ćemo to sad nazivati. 10:10 je, krećemo u još jedno srijedovno jutro. Što sam ono htio reći, da, ne znam jesmo li već tretirali tu informaciju, jeste li to vidjeli možda na portalu, mislim se zove Putni kofer ili Putni kufer, tako nekako, da je Rijeka najopušteniji grad u Hrvatskoj i jedan od najopuštenijih na svijetu, sedmi čini mi se. Što bi mogla biti kompenzacija za onu dezinformaciju da smo najtužniji, jel, prije nekog vremena. Ili je možda to ista stvar, ono, kad si opušten, izgledaš tužno. Što si tako opušten? Što ti se desilo? Ali zanimljivi su kriteriji koje su navodno uzimali, ne znam, kaže, protočnost grada, to valjda kao grad koji teče, pa mora biti protočan, pa koliko ima zelenila, pa koliko možeš usporiti, to možeš, pogledaj samo ljude ove na samoposlužnim kasama ili ove na cesti kad se upali zeleno i tako dalje. Definitivno smo opušteni, zato ja ne kažem uzalud ekipici svojoj, momci, samo opušteno. A momci su Branimir Herceg i Damir Milčić. To vam je rekla Vedrana. Ne znam je li vam rekla ovu zanimljivost da je morski pas zalutao u južnokorejskoj luci i privukao brojne gledatelje, 600,000 ljudi skupili se tamo da bi ga vidjeli. Malo po malo će oni njega pokušat izvest iz te luke, do sad nisu uspjeli, a u međuvremenu, grad je buzan, proglasili su ga počasnim ambasadorom za odnose s javnošću tog grada. Ko što je onaj Neron, ovaj konja za konzula, uzem, kako je ono bilo, bio sam mali, nešto mutno mi je, ali sjećam se onako mutno, uglavnom ambasador za odnose s javnošću, sad samo treba da da konferenciju za novinare i da mu onda, ajde njemu postavi neugodno pitanje.

Al Zagrebu štrajk više nije vijest, ne znam je li bi bila vijest, ko što je neki dan bila vijest, do duše s Oktoberfesta, da je putnik taksistu udario cjepanicom. Ne znam, recimo, da ga u Zagrebu, budući da im jedne cijene daju na internetu, a druge uživo, da ga udari cjevanicom, jer bi to bila vijest. Samo je jedno slovo razlike, a isto boli. Samo ću još ovo reći, onda ću zašutiti. Recimo, kad u riječ voda promijeniš samo četiri slova, dobiješ riječ pivo. Nevjerojatno.

0: je mjesto za povrće puno vitamina. Domaća rajčica šljivar 99 centi. Tomi, znaš što voliš?
1: Mutan vid ili bljeskovi pred očima. U Rijeci, u Centru za zdravlje oka specijalne bolnice Mediko, pružamo cjelovitu skrb za vaše oči. Od suvremene dijagnostike i liječenja do laserskog skidanja dioptrije. Mediko. U jednom danu, na jednom mjestu.
2: Vaš novi BMW možda je već ovdje. Odabrana BMW vozila Slagera dostupna su odmah, uz bogatu opremu i posebne uvjete, samo do 31. listopada. Birajte između BMW serije 1, 2 i 3, BMW X modela i drugih odmah dostupnih vozila. Sada je pravi trenutak. Pronađite svoj BMW već danas. Pogledajte ponudu na BMW.hr ili posjetite Tomičenko. Vaš BMW. Odmah.
3: Poliklinika Primari od sada u novim prostorima na istoj adresi u ugodnom okruženju spaja višegodišnje iskustvo i znanje naših liječnika. 9 specijalnosti, 20 vrhunskih stručnjaka. Posjetite nas u centru Zagrad. Poliklinika Primari, partneri vašeg zdravlja.
0: Tvoje mjesto za najdražu kombinaciju. Kava Bar Cafe 400 grama, 6 eura 49. Napolitake Jadro 430 grama, 2 eura 49. Tomi, znaš što voliš?

0: Za koga?
1: Za ljubav. Rekuše Tehe Obala i Anđa Marić. Kvara do 11. Ja vam imam reći samo par vijesti iz one rubrike Taj ludi svijet, ili vjerovali ili ne, ili jeste li već čuli dalje kako su se zvale. Let za Izrael iz Dubaja preusmjeren u Saudijsku Arabiju nakon tučnjave pilota. Kaže jedna očevitkinja, zapravo otac očevitkinje, da je ispričala kako je čula vriske, te da je jedan muškarac izvadio nož, oborio pilota na pod i da je posuda bilo krvi, ali očito je da li je u pitanju svađa pilota i kopilota, vjerojatno će se još o tome čuti. A u Zagrebu je uhićen lažni policajac, zagrebačka policija pritvorila lažnog kolegu koji je autom prolazio kroz crvena svjetla s upaljenim rotirkama, predstavljao se lažnom značkom Krim policije i tvrdio da žuri na intervenciju, te posjedovao još lažnih policijskih iskaznica, majica i ručne radio stanice. Kako se nisam toga sjetio kad se negdje žuri. Ali ovog sam se sjetio, recimo, kažu da će evo djeca sitnog zuba moći na Rujevicu gledati trepku protiv Engleske, što uopće nije u redu da ovu djecu ispod 14 godina. Uvijek su govorili djeca, žene i starci. Prema tome treba sve te skupine obuhvatiti. Tim prije što, ako recimo obećaju da će biti mirni, a ovoj djeci ispod 14 često to dosadno, ne mogu ispratiti cijelu utakmicu. Inače, repka se danas vraća u popodnevnim satima iz Sevilje u Rijeku, pa ne znam hoće li biti negdje organiziran doček, to ćemo vidjeti. Ali da se nekako prošvercat među te ispod 14, pa bilo bi ono, mali, koliko je tebi godina? Tlijetli. Koliko nam je do vijesti u 11? 13 minuta.

0: Najbolji miris krušne peći? Pizzeria Antonio. 6 dana u tjednu, više od 30 godina tradicije. Nazovi 051 411 521. Ili se vidimo na Gornjoj Vežici. Vrhunska ekipa i još bolja pizza. Antonio.
1: Wow! Popusti stižu u tvoj grad. U četvrtak 1. listopada posjetite Kärcher Centar Rijeka i ostvarite 30% popusta na Home and Garden uređaje i 10% popusta na Professional Assortiman. Požurite, akcija traje samo taj dan. Vidimo se, Kärcher!
2: Dođite na Belu nedelju u Kastav. Od 3. do 5. listopada očekuje vas bogata eno i gastro ponuda, programi za sve uzraste i puno zabave za sve. Sa subota Gruversi koktelsi, nedjelja Night Expressi daleka obala Jakše i Hrepe, ponedjeljak Super Cover Bendi Mauro Stara i Labanda i mnogi drugi. Vidimo se vaka sve na Beloj nedelje.
3: Poklon za tvoj stol čekate u Eurospinu. U petak 2. i u subotu 3. listopada za kupnju iznad 35 eura darujemo ti stolnjak s nadstolnjakom. Više na Eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
5: Magnetna rezonanca jačine 3 Tesla sada dostupna bez čekanja u specijalnoj bolnici Dr. Nemec u Matuljima. MR 3 Tesla omogućuje brzu, preciznu i ugodnu dijagnostiku bez osjećaja klaustrofobije. Cijena već od 260 eura, na koju ostvarujete 10% popusta na gotovinsko plaćanje. Nazovite 051-277-350 ili pošaljite upit na bolnica-nemec.hr. Specijalna bolnica Dr. Nemec, članica Arsano Medical Grupe.

0: Županijski sud u Zagrebu objavio je da je štrajk u Zagrebačkom holdingu nezakonit. Presudu je objavila sutkinja Ksenija Jakovčević i objasnila kako je u trenutku pokretanja štrajka na snazi bio socijalni mir, te je štrajk preuranjen i zbog toga nezakonit. Još se čeka presuda o zakonitosti štrajka u ZET-u. Ta će presuda biti poznata u 11 sati i 30 minuta. A kako saznajemo iz policijske uprave Primorsko-goranske, požar koji se protekli tjedan dogodio u krugu tvrtke Metis na prostoru industrijske zone Bakar Kukuljanovo nije namjerno zapaljen, te se ne karakterizira kao kazneno djelo, stoga se policija više neće baviti istim. Protupožarna inspektorica je utvrdila da je uzrok požara termička reakcija prikupljenoga otpada. Idemo u Gorski Kotar. Pitanje ispravnosti pitke vode već godinama muči žitelje pojedinih naselja na području grada Čabra, a vodoopskrbu toga dijela Gorskog Kotara jednim od žarišnih komunalnih problema Primorsko-goranske županije nedavno je ocijenio i župan Ivica Lukanović. Prema ovotjednom izvješću Nastavnog zavoda za javno zdravstvo, bakteriološko onečišćenje pitke vode utvrđeno je u 4 naselja Čabarskog kraja, Čabru, Tršću, Prezidu i Mandlima. Gradonačelnik Čabra Antonio Dražović ističe kako je od stupanja na dužnost prije pola desetljeća svjestan problema, kao i načina na koji bi se oni mogli riješiti.
1: Prije mog dolaska od Čabara imao ozbiljne probleme s vodoopskrbom. 2021. Evo, mi smo počeli zaista sustavno ulagati, uključena su nova izvorišta, čak njih 7. Stanje se stabiliziralo, a nakon što je vodovod prešao pod upravljanje Vika Rijeka, grad Čabar više nažalost nema ovlasti nad kontrolom kvalitete vode. I evo, i ovog ljeta smo ponovno svjedočili problemima. A ja evo svakog dana inzistiram na rješenjima, u kontaktu sam sa Vikom, tamo me evo razočaralo što su određena izvorišta jednostavno iskopčana i došlo do ovog problema. I važno je reći evo da je 2018. Čabar izgubio sredstva švicarske darovnice, a mi smo uspjeli 2021. ponovno osigurati ta sredstva za izgradnju pročistača otpadnih voda. Dok se ne naprave pročistači otpadnih voda, pogotovo u Tršću, fekalno zagađenje, bakteriološko zagađenje uvijek će biti prisutno s obzirom da određena izvorišta koja smo mi uključili više nisu u funkciji.
0: 4 milijuna kontejnerskih jedinica prošlo je kroz riječku Brajdicu od 2011. godine. Prva 2 milijuna terminal je dosegnuo u 10 godina, a za nova 2 milijuna trebalo mu je samo 5. U Jadranskim vratima kažu da to pokazuje koliko brzo raste kontejnerski promet u Rijeci, ali i potvrđuje sve važniju ulogu Riječke luke kao logističkog čvorišta za srednju i jugoistočnu Europu. Riječki ronilac na dah Vitomir Maričić u nedjelju je u Las Vegasu na svečanoj ceremoniji primljen u Međunarodnu sportsku kuću slavnih. Riječ je o instituciji koja okuplja istaknuta imena iz različitih područja svjetskog sporta, a Maričić je postao i prvi Hrvat u povijesti kojem je pripala ova međunarodna počast. Javio nam se iz Amerike sa svojim prvim dojmovima.
2: Naravno, svako misli da je njegova selekcija najbolja, pa tako i oni, ali stvarno nekako ispalo da to je tako, iako im je bitan taj neki angažman izvan sporta, isto tako. I onda i meni nekako to priznanje posebno drago, zato jer je neko stvarno obratio pažnju na nešto što radim, a stvarno je puno toga izvan sportskog rezultata, izvan treninga, što je nekako obilježilo moju karijeru, pa mi je to baš bilo drago da budem prisutan na tome i da neko to primijeti.
0: Vremenska prognoza. Danas pretežno vedro. Temperatura zraka na Kvarneru i u Istri od 25 do 28, u Gorskom Kotaru i Lici od 19 do 24 Celzijeva stupnja.

Radio Rijeka.

O, prepoznali ste, vjerujem, o čemu je riječ. Dakle, zabranjeno pušenje iz serije koncerata Neuštekani. Bili su u svim lijepim hrvatskim gradovima poput Zagreba, Zadra, Osijeka, Splita, Rijeke, Minhena, Ljubljane i tako dalje. Koncerti su tako dobri da se ponavljaju očito. Pa tako smo imali jedan koncert u ožujku u HKD-u našem u Rijeci, imat ćemo još jedan i to 9. listopada, jer je ovaj prvi bio rasprodan, jer je bio dobar, jer je bio odličan. Pokušali smo vinovnika ovih koncerata, frontmana Seju Seksona, dobit na telefon, ali očito je negdje zapeo na liniji posao kuća Birtija. Možda još par poziva ćemo probati ili ćemo kao onaj Mujo, jel, kad se vraća doma, malo patetura pa sretni prolaznika i onda pita prolaznika: e, Jarane, molim te, izbroj mi ove čvoruge na glavi. Ovaj kaže: čekaj, ima četiri imaš, četiri, odlično, još dvije bandere, ja sam kod kuće, kaže Mujo. Ajmo čut malo pušanje pa ćemo vidjeti hoće li se Sejo javiti ili ćete se vi javiti, vidjet ćemo.

0: listopada, ako ste slobodni i ako imate mail. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, vi ste uporni baš, jel da?
1: Jesam, jesam.
0: E, dobro, kako ono kažu, ne uspijevaju lijepi nego uporni. Nije tako, ali malo drugačije, jel? O, dobro, a na koji biste vi koncert?
1: Pa u Rijeci ako je.
0: Može, dobro. Ja mislim Minhen. Dobro, može. Dobro, znate li gdje je?
1: Nisam razvijel jedno za mete.
0: Nije na zamete, on je skroz na drugu bandu, HKD, na Sušaku.
1: A, HKD na Sušaku.
0: Hoćemo onda ništa ako je HKD. Prelazite li most? Prelazite most, bravo. Bio ja jednom tamo, super je. O, HKD na Sušaku, 9. listopad, petak, slobodni. Slobodni.
1: Petak, slobodni, slobodni.
0: Petak, slobodni, zabranjeno pušenje, može. E sad, dolazi teški dio. A imamo puno svjedoka. E, trebate mi izdiktirati vašu mail adresu na koju će vam doći karte.
1: Mail adresu?
0: E, imate to.
1: To
0: je ono nešto
1: žena,
0: s onim...
1: Žena mi diktira.
0: Ajde, ajmo.
1: Jasmin Korajac.
0: Čekaj, već smo zapeli. Jasmin?
1: Korajac.
0: K kao...
1: K kao Karlovac.
0: Dobro, Korajac.
1: Korajac, ja.
0: Dobro.
1: Jedan. Jedan.
0: Dobro.
1: gmail.com
0: bravo.
1: Tako.
0: Ok, dobro je. Jasmine, uzmite onda ženu jer je tako lijepo izdiktirala to.
1: Nije,
0: u slučaju da vam stignu karte.
1: Nije, bravo,
0: ajde, živjeli.
1: Ajde,
0: dobro, se provedite i pričajte nam kako je bilo. Ok, ajde, živjeli. Mi ćemo još kap pušenja, ajde, da ne prifali. Ajde, živjeli. Bog.
2: Ožuda srču na svijeta.

0: Halo?
1: A, baš je bio uporan ovaj naš slušatelj koji je htio nagradu.
0: Znate šta, ovdje ne radi gradski prevoz, tako da mi je trebalo malo vremena da parkiram. Ovdje su gužve velike po Zagrebu. Evo, pa tamo sam izašao iz auta, vi zvali. Evo, pa onda ja zvao vas, pa nisam mogao dobiti.
1: Čekaj, momče, ti bi na koncert, jel? Ovaj, neuštekani. I to besplatno, jel tako? Da, ovaj što će biti to zabranjeno kušenja u listopadu. I mi smo uporni. Dobili smo Seju Seksona izravno iz Zagreba, koji će nam sad reći kako je stanje na zagrebačkim ulicama. Halo.
0: E, dobar dan, preporučam se sa štovanjem.
1: Podastirem se sa štovanjem.
0: Pa je malo se kako se zove zagužvalo, ali danas je već ovaj treći dan, tako da ljudi su se organizovali, voze se istim autima. Imamo, kako bi rekao, lijepi formula za budućnost. da, puno je bicikala na ulici, tako malo posjeća na kino, ali kako se zove, veselo je.
1: A jel nose ljudi one kute iste, svi one plave?
0: I mašu crvenim
1: pisama. Još malo. Dobro.
0: Ne crvenim, mašu plavim pisama.
1: Dobro. A, sajel, evo, najrađe bih rekao, nema kod mene, hoćeš, nećeš, ali dobro, hvala što si se javio. Ipak na kraju da malo najavim ovaj koncert u HKD-u iz serije Neuštekani koji se ponavlja. Meni je ovo sve ono, kao danas, čini mi se da sam ovo već sve negdje doživio. I ovaj studio, i ovog sugovornika.
0: Je, ali znate...

0: je mjesto za povrće puno vitamina. Domaća rajčica šljivar 99 centi. Tomi, znaš što voliš?
1: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krompirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Meni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji.

0: pola cijene.
1: Mlinar i bar kafe.
2: Studentski dani lete, popusti u Tomiju ostaju. Zadnja srijeda u mjesecu studentska je srijeda i zato ikticu ponesi i iskoristi 10% popusta na kupnju. Tomi, znaš što voliš.
3: Centar keramike kod graničnog prijelaza Jelšane. Uz 20-godišnje iskustvo nudi veliki asortiman vrhunske talijanske keramike prve klase. Vanjske i unutarnje te zidne i podne keramičke pločice u više od 700 uzoraka. Po narudžbi ili iz zalihe u skladištu. Iskoristite akcijske cijene za drugu klasu. Po dogovoru dostavlja na adresu Centar keramike Jelšane.
4: Iskoristi XXL prilike za uštedu u Plodinama. Zvijezda suncokretovo ulje, 4 puta po 1 litra, samo 5,99 €. Coca-Cola ili Fanta, 2 puta 2 litre, za 3,99 €. Plodine, uvijek od akcije.

nam Jato Labudova, Galebova, ili snijeg, ili su Galebovi, Galebovi, ili su Labudovi, ili su Galebovi, Galebovi su Flock of Seagulls, I Ran So Far Away. Ko je uteko? Uteko nam je glazbeni urednik Branimir Herceg, koji vam je birao od rana jutra glazbu do sada, a Marinko Mavrović, izbornik hrvatske futsalske reprezentacije, objavio popis igrača za prijateljske utakmice s Kinom i Švicarskom. Spominjali smo Kinu, ko zna u kakvim će dresovima on igrat, ali igrat će protiv nas u Labinu 15. listopada, a u Novigradu će Hrvatska odmjeriti snage sa Švicarskom. Futsalska reprezentacija. Što se tiče ove druge reprezentacije, kažu neki portali da su navijači oprali Slavena Bilića, to se dalo i očekivati, neće mu biti lako, i kažu da je za njega Dalić televizor u boji. Ne bi se složio, jer u isto ovo vrijeme, u istom natjecanju, sjećate se prije nekih osmak godina, Dalić je od Španjolaca popio 6 komada, a nisu tad ni bili svjetski prvaci.

natječaj za novi stadion Maksimir stigle su u zakonskom roku dvije žalbe. Nije poznato na što se žale, ko zna na što se žale, stvarno mi nije jasno za ovo rješenje, a naši umirovljenici se žale i treba da se žale zašto i njih kao dječicu ne puštaju na utakmicu, na Rujevicu protiv Engleske, ali možda je to dobro za njihovo zdravlje da se ne nerviraju. Puno se manje nerviraju ako slušaju vijesti Radio Rijeke točno u podne.

0: Nezakonit je i štrajk u ZET-u. Upravo je to objavila sutkinja Županijskog suda u Zagrebu Lidija Bošnjaković. Razlog je između ostaloga to što nisu ugovoreni nužni poslovi u vrijeme štrajka. A kako smo već javili, štrajk u Zagrebačkom holdingu također je proglašen nezakonitom, to je odlučio Županijski sud u Zagrebu. U cijelosti je prihvatio tužbeni zahtjev holdinga protiv triju sindikata. Sutkinja Ksenija Jakovčević objasnila je da je u trenutku pokretanja štrajka na snazi bio socijalni mir, te da je štrajk preuranjen i zbog toga nezakonit.
1: Zbog toga ovaj sud smatra osnovanim i da je u trenutku pokretanja štrajka na snazi bio članak 167 stavak 2 kolektivnog ugovora, kojim je ugovoreno da su se stranke izričito obvezale da će za vrijeme poštivanja odredbi ovog ugovora pridržavati se socijalnog mira, a nitko od tuženih činjenično ni dokazima nije uopće doveo u pitanje činjenicu da je poslodavac obveze preuzete kolektivnim ugovorom izvršavao u potpunosti. Slijedom toga je poduzimanje štrajka preuranjeno i protivno članku 215 stavak 1 Zakona o radu, a i time nezakonito u smislu članka 217 Zakona o radu.
0: Obje današnje presude su prvostupanjske. Strane imaju 15 dana za žalbu, nakon čega Vrhovni sud ima rok od 5 dana za odluku. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić u Saboru predstavlja izvješće o radu državnih odvjetništava u prošloj godini. Oporba ga je pozvala da pokaže odgovornost i pokrene postupke protiv onih koji su opasnim otpadom trovali Liku. Mostovac Nikola Grmoja, Jelena Miloš iz Možemo i sam Turudić su rekli:
2: ja apeliram na njega da pokaže hrabrost, da otvori te ladice i da pokrene postupke protiv ljudi koji su trovali hrvatsku Liku i hrvatske ljude.
3: Jesu li prije 2025. godine s vaše strane postale neke prepreke da se započne postupak sanacije, odnosno da li su neke radnje oko sanacije ipak mogle početi i ranije?
4: Ja ne znam da li su radnje oko sanacije otpada mogle i trebale biti počete ranije. Kronologija događanja je sljedeća. U srpnju mjesecu 2023. godine dobijamo izvješće Ministarstva unutarnjih poslova. U rujnu mjesecu iste godine počinju posebne dokazne radnje. Pa nismo valjda trebali objaviti da provodimo posebne dokazne radnje.
0: A kako smo doznali danas iz policijske uprave Primorsko-goranske, požar koji se protekloga tjedna dogodio u krugu tvrtke Metis na prostoru industrijske zone Bakar Kukuljanovo nije namjerno zapaljen, te se ne karakterizira kao kazneno djelo i policija se više neće baviti istim. Protupožarna inspektorica je utvrdila da je uzrok požara termička reakcija prikupljenoga otpada. Disciplinski sudac Supersport Hrvatske nogometne lige donio je odluke o disciplinskim kaznama za osmo kolo hrvatskoga prvenstva, a kažnjeni su Rijeka, Hajduk i Dinamo. Rijeka je zbog pirotehničkih sredstava na utakmici protiv Hajduka kažnjena s 2300 eura, a splitski klub s 4000 eura zbog rasističkih ispada i drugih oblika diskriminacije od strane njegovih navijača. Dinamo je zbog ponašanja navijača na utakmici protiv Lokomotive kažnjen s ukupno 7800 eura zbog pirotehnike te rasizma i diskriminacije.
5: Vremenska prognoza.
0: Za Istru, Kvarner, Gorski Kotar i Liku za danas pretežno vedro. Temperatura zraka na Kvarneru i u Istri od 25 do 28, a u Gorskom Kotaru i Lici od 19 do 24 Celzijeva stupnja.
5: Slušali ste vijesti.

ko nam to šiba, šiba Vonjen Korić, evo ga, šiba od podna i šiba će još do kasnog popodneva. Damir i ja smo tu i sretni smo što nas ne šibaju još, to je dobra. A šibali su nas u osnovnoj školi, nismo znali da se to ne smije, nije nam niko rekao, a nismo ni znali da se može demonstrirati protiv recimo stresnih ispita ili zbog trošnih škola. To se dogodilo u Francuskoj, deseci ljudi ozlijeđeni su u valu učeničkih demonstracija, rekao njihov ministar obrazovanja. Televizijske snimke pokazuju nizove policijskih službenika u Lyonu i učenike kako stoje ispred svojih škola u Lilu, Saint-Denisu, sjeverno od Pariza. Ljudi su palili kante za smeće, a neki od njih su bacali razne predmete. Od početka ovih demonstracija imali smo 76 ozljeda među učenicima i djelatnicima, rekao je ministar za njihov radio. Prosvjedi i blokade počeli su prošlog tjedna, a jučer su se poklopili sa širim štrajkom javnog sektora. Odvijaju se i u osjetljivom trenutku za Francusku. Bolje da prestanem u ovom trenutku da se ne bi ovi u Zagrebu učenici sjetili da se isto mogu pridružiti recimo ovima u Zetu, čije štrajk, čuli ste, sud proglasio nezakonitim. Sve po zakonu, idemo prema talijanskim vijestima u podne i po.

0: Tvoje mjesto za najdražu kombinaciju kava bar kafe 400 grama 6,49 €. Napoli Deke Jadro 430 grama 2,49 €. Tomi, znaš što voliš?
1: Pozivamo vas na legendarni stadion. Posjetite restoran koji pamti proslave najvećih pobjeda. Izbjegnite stres oko traženja parkinga. Dnevni meni, meso, riba, pice. Uživajte u šampionskoj hrani za cijelu obitelj. Bistro na Kantridi.
2: Vrijeme je za postavljanje novih pločica. Ti želiš biti siguran u izbor. Da ide glatko, da ne gubiš vrijeme i da drži kako treba. Bez komplikacija, da si bez brige. Baumit Flex Unigel. Ljepilo za pločice.
3: Studentski dani lete, popusti u Tomiju ostaju. Zadnja srijeda u mjesecu studentska je srijeda i zato iksicu ponesi i iskoristi 10% popusta na kupnju. Tomi, znaš što voliš.

0: cijene. Mlinar i Bar Cafe.
1: U Plodinama te čeka super ušteda. Gauda 100 grama, samo 40 centi. Svježa pileća prsa, kilogram 4,69 eura. I domaća mandarina, 2 kilograma za 1,88 €. Plodine, uvijek od akcije.

da laku noć. E, da je bar za laku noć, a Davor Margan bi isto volio možda da možemo reći laku noć, to bi značilo da je njegov posao stigao kraju, ali tek je odpočeo posao, izgorio čup, evo je Urban, pa skoro, ajde ne još, ali 26 stupnjeva je u Rijeci, a što bi tek rekli oni u Senju, oni će izgoriti, kod njih je 27 i najtopliji su u zemlji. Čuli ste da je Županijski sud u Zagrebu proglasio štrajk nezakonitim. Odvjetnik sindikata rekao radnici se vraćaju na posao, a radnici kažu ne vraćamo se na posao dok se odvjetnik ne vrati sa suda sa spisima. Prema tome, odvjetniče, požuri, možda stigneš i do 13 čut najnovije vijesti Radio Rijeke.

0: Županijski sud u Zagrebu proglasio je nezakonitima štrajkove u Zagrebačkom holdingu i ZET-u. U slučaju holdinga razlog je taj što je u trenutku pokretanja štrajka na snazi bio socijalni mir, te je štrajk preuranjen i zbog toga nezakonit. Razlog zašto je i štrajk ZET-a nezakonit objašnjava sutkinja Županijskoga suda u Zagrebu Lidija Bošnjaković.
1: Nezakonitost proizlazi iz toga što stranke što nisu ugovoreni ovi nužni poslovi koje su u stvari sindikati dužni osigurati i izvršavati za vrijeme provođenja štrajka.
0: Obje današnje presude su prvostupanjske. Strane imaju 15 dana za žalbu, nakon čega Vrhovni sud ima rok od 5 dana za odluku. Idemo u Istru. U Centru za gospodarenje otpadom Kaštijun kod Pule završeni su radovi vrijedni gotovo 1.100.000 eura. Zatvoren je dio odlagališta koji je bio u funkciji od 2018. godine, te je ugrađen sustav za prikupljanje plinova nastalih razgradnjom otpada. Time bi se trebalo smanjiti i širenje neugodnih mirisa s Kaštijuna. Prikupljeni plin u sljedećoj će se fazi koristiti za proizvodnju električne energije, a slijedi zbrinjavanje godinama skladištenih bala otpada. Dvije vijesti iz svijeta. Britanski premijer Andy Burnham izjavio je da bi Velika Britanija trebala razmotriti mogućnost povratka u Europsku uniju. Smatra da je Brexit donio više štete nego koristi, odnosno da je Britaniji otežao trgovinu s Europom, usporio gospodarski rast i smanjio ulaganja. Kao moguće modele budućeg odnosa s Europskom unijom naveo je carinsku uniju, povratak na jedinstveno europsko tržište, ali i ponovno punopravno članstvo. A francuski učenici izašli su na ulice zbog loših uvjeta u školama, a u prosvjedima je već ozlijeđeno 76 ljudi. Traže više novca za obrazovanje, obnovu dotrajalih škola i promjene stresnog sustava ispita. Blokade i prosvjedi održavaju se uoči predstavljanja državnog proračuna za iduću godinu u kojem se očekuju novi rezovi. Vraćamo se u naš kraj. Petorica policajaca iz Primorsko-goranske županije nagrađena su u povodu Dana policije. Siniša Hudolin i Matej Podobnik iznimno su promaknuti jer su, riskirajući vlastite živote, skočili u kupu i spasili petero stranih državljana. Dominik Šafar dobio je medalju za izuzetan pothvat jer je u dva odvojena slučaja pomogao spasiti dva života. Istom su medaljom nagrađeni Alen Mramarac i Kristijan Majdanđić, koji su također u odvojenim slučajevima spasili osobe od utapanja. I jedna sportska najava. Rukometašice Zameta nakon reprezentativne stanke u trećem kolu domaćega prvenstva večeras od 19.30 gostuju kod Rudara u Labinu. Zamečanke su u prva dva kola ostvarile polovičan učinak s jednom pobjedom i jednim porazom.
2: Vremenska prognoza.
0: Za Istru, Kvarner, Gorski Kotar i Liku do kraja dana pretežno vedro, a temperatura zraka na Kvarneru i u Istri bit će do 28, u Gorskom Kotaru i Lici do 24 Celzijeva stupnja.
2: Slušali ste vijesti.

0: Najbolji miris krušne peći? Pizzeria Antonio. 6 dana u tjednu, više od 30 godina tradicije. Nazovi 051 411 521. Ili se vidimo na Gornjoj Vežici. Vrhunska ekipa i još bolja pizza. Antonio.
1: Mutan vid ili bljeskovi pred očima. U Rijeci, u Centru za zdravlje oka specijalne bolnice Mediko, pružamo cjelovitu skrb za vaše oči. Od suvremene dijagnostike i liječenja do laserskog skidanja dioptrije. Mediko. U jednom danu, na jednom mjestu.
2: MB Servis Monting zapošljava električare, montere čeličnih konstrukcija, montere pokretnih traka, bravare, instalatere grijanja i vodoinstalatere za rad u Njemačkoj. Tvrtka osigurava prijevoz radnika od sjedišta poduzeća u Rogaškoj Slatini, plaća trošak putovanja i noćenje. Javite se na telefon 091 222 2240.

0: na valovima.
1: A u današnjim valovima priča o dva događaja, o jednom koji se dogodio i o jednom koji će se tek dogoditi. Jučer je na riječkom botelu Marina održana tradicionalna dodjela plaketa restoran Kroatika i promocija ovogodišnje knjige 100 najboljih hrvatskih restorana. A u petak u Opatiji promocija zanimljive knjige Zvonimira Navale Hrvati u burskom ratu. Aktualni smo i što se glazbe tiče, Bruno Kreitzer objavio novi album, s njega skidamo nešto što će vam možda biti poznato, ali odjeveno u novo ruho i sa novim partnerom Ricardom Luqueom, Roža Roza.

0: Evo, rekli smo idućeg, ne idućeg, nego ovoga petka, dakle 2. listopada u 18.30 u Opatijskoj vili Antonio, predavanje i promocija zanimljive knjige Hrvati u Burskom ratu, autora Zvonimira Navale, kojeg nadam se imamo na telefonu, iako nam je veza, čini mi se, malo problematična. Gospodine Navala, čujemo se?
1: Čujemo se, dobro.
0: A eto. Čujemo se ne baš najbolje, ali dobro, ono osnovno ćemo moći reći. Dakle, zanimljiva tema i čini mi se ne baš eksploatirana, je li tako? Hrvati u Burskom ratu. Otkud Hrvati u Burskom ratu?
1: A to je malo. A trebao bi dati vrlo kratak povijesni okvir. Nisu oni, njih je Burski rat zatekao. Hrvati su već počeli naseljavati Južnu Afriku kao mornari Dutch East India Company. To je bila nizozemska kompanija koja je plovila okrta dobre nade za daleki istok i zbog dugog puta, 8 mjeseci, gubici u posadi, problem voda, hrana, 1652. oni formiraju stanicu za snabdijevanje brodova na mjestu današnjeg Cape Towna i time počinje naseljavanje Južne Afrike. Prvi Hrvati koji su došli u Južnu Afriku bili su mornari Dutch East India Company. Točno Franjo Drago i Josip Cigančić se prvi nastanili. Zatim bilo pojedinačni dezertiranja sa brodova u Cape Townu, Port Elizabethu, međutim to su bili pojedinačni dolasci. 1880. je počeo prvi val iseljavanja iz Hrvatske. Mi znamo razloge, to je bila agrarna prenaseljenost, filoksera koja je poharala vinograde, parni brodovi su stvari uništili hrvatsku drvenu brodogradnju, Amerika je tražila velike broje radne snage i tada je počeo prvi val iseljavanja. Dio Hrvata uselio u Južnu Afriku i oni su kontinuirani dolazili u Južnu Afriku i normalno tamo ih je zateo kao Burski rat 1899. gdje je jedan dio od njih participirao u tom ratu. Evo, to bi bila kratka povijesna slika. Znači, to je bio jedan kontinuirani proces. Nisu oni zatekli i došli u Burski rat. Znači, bilo permanentno naseljavanje i Burski rat je, su bile okolnosti koje su zatekle tamo i dio će uzavući se.
0: Znači, praktički oni su emigrirali u rat. A Burski rat, ko je vodio Burski rat? Mislim, što znamo o Burima, jel, da to zapravo, to su, govori Afrikanerom, jel tako, jezikom, to je zapravo verzija flamanskog, jel, nizozemskog jezika, i između koga se vodio Burski rat?
1: Samo malo da vam kažem, Buri na dač jeziku ko znači farmer. Nakon naseljavanja Južne Afrike dolazi veliki broj, nakon početka naseljavanja dolazi veliki broj francuskih hugenota, njemačkih protestanata i formira se ta burska jedna etnička grupa koja je naselila se unutrašnje Afrike. Vi ste me pitali oko Bure, tako?
0: Da, pitao sam ko je sudilo u tom ratu, između koga se vodio?
1: Rat je trajao 1899-1902. Buri su formirali dvije male burske republike, Transvaal i Orange Free State. 1886. na području današnjeg Johannesburga otkriveno je zlato i za samo 10 godina burska republika Transvaal je pretekla Sjedinjene Američke Države i postala najveći proizvođač zlata na svijetu. Negdje oko 30% svjetske proizvodnje zlata proizvodila je ta mala Burska republika. To je bio u stvari glavni, ima više teorija što je uzrok rata. Glavni uzrok rata da je Britanska imperija, to je bila moćni susjed Burskoj republici Transvaal, u stvari našla povoda i ušla u rat sa Burskom republikom Transvaal i Free State i to je bio glavni rat.
0: Mm-hmm. Hrvati su se borili na strani
1: nekoliko njih na engleskoj strani iz Cape provincije i iz Cape kolonije, međutim većina je bila na strani Bura ja sam u knjizi naveo točno 40 naših ljudi koji su uzeli učešća u ratu. Međutim, ono što je interesantno, da je od tih 40, 17 njih bilo s područja Primorja i otoka, Rijeke i Iskre. Mm-hmm. To je bilo u stvari područje koje je u tom periodu dalo je najviše emigranata.
0: Dajte nam par prezimena.

0: Dobro, kako ste vi to gradivo, građu skupili, gdje ste našli podatke?
1: Vrlo lako. Ja sam živio u Južnoj Africi 20 i nešto godina. I u stvari to je bio motiv da napišem knjigu, jer se o povijesti Hrvata u Južnoj Africi, pa neću reći ništa, ali vrlo malo znao hrvatsku historiografiju. To je bio motiv da pišem. Ja znam vrlo dobro historiografiju Južne Afrike, povijest, radio sam inače i kontaktirao sa zlatnim rudnicima, tako da mi je sva ta slika familijarna, a podaci su išli iz centralnog arhiva Republike u Pretoriji, onda Fort Trekker Monument, Africana Library, Kibrin, niz muzeja. Na knjizi sam radio 5 godina. I ona je u stvari knjiga izdana prvi put 2020. u Sjedinjenim Američkim Državama, a 2024. je izdala naklada Kvarner ovdje na hrvatskom.
0: Mm-hmm.
1: Evo, to je, mislim, biti u Južnoj Africi i pisati o Hrvatima bilo je zapoznano.
0: Dobro, pretpostavljam da ćete u tom predavanju i priči o knjizi, naravno, bit će nešto šire, pa ćete vjerojatno navesti neke pojedinačne sudbine, jel tako?
1: Da, ima.
0: Tih ljudi. Neke zanimljivosti. Možete li izdvojiti nekoga sad za ovu prigodu, kratko nešto?
1: Mogu, vrlo interesantna i meni je ta priča jako draga. Za vrijeme Anglo-Burskog rata 1900. godine iz Rijeke prebačeno brodovima 55.000 konja za imperialnu armiju u Južnoj Africi. I riječki novi list je, mislim, počeo izlaziti 1. i 2. siječnja 1900. I on je vrvio s člancima o prevozu konja za Južnu Afriku. U stvari, na svaki 20 konja na brodu trebao biti jedan pratilac i dobar dio Riječana je plovio za Južnu Afriku s konjima. Neki su čak tamo dezertirali i ostali u Južnoj Africi. Među njima je bio Ivo Marlić, onda iz Nove Baške, koji je bio pratilac konja na brodu. U Durbanu su se iskrcali i on je nastavio pratiti konje unutrašnjosti zemlje. Međutim, negdje na putu su ih napali buri, preoteli konje i on se pridružio burskom komando tog unitu, koji je bio tipičan burski vojna postreba komando. Međutim, po završetku konvencionalne faze rata on prelazi u Mozambik sa još 4 Hrvata. Tamo su bili uhićeni i zatvoreni u Portugalu. Uspjeli su pobjeć, nekolicina njih, među njima je Marulić, o kojoj ona prebacila se u Španjolsku, u Skandinaviju i 1904. završio u Sjedinjenim Američkim Državama. Jedna vrlo lijepa, interesantna priča. I takve su sredbine bile i drugih Hrvata, dramatične i pune dinamike.
0: Da, i još toliko proputovati u to vrijeme, jel? Se zvalo avantura. Dobro, mi ćemo do avanture ovako preko knjige Hrvati u Burskom ratu, Opatija, Vila Antonio, 18.30, petak, Zvonimir Navala, hvala vam za danas, vjerujem da je ovo dobra najava za sve da dođu na promociju.
1: Hvala vam vama na promociji vašoj, da. Čujemo se. Hvala i doviđenja.
0: Hvala.

0: Eto, od stoljeća sedmog, kaže Dražen Žanko, tu Hrvati dišu, a od 90-ih točnije 31 godinu već održava se dodjela plaketa Restoran Croatica, odnosno izdaje se knjiga 100 vodećih hrvatskih restorana. Tako je bilo jučer na riječkom botelu Marina, gdje je održana promocija najnovijeg izdanja te knjige, koja se ove godine zove 100 vodećih hrvatskih restorana i njihovi specijaliteti 26. 27. Simfonija okusa, ljudi i prostora. Inače, projekti Restoran Croatica i Gastronaut su najstariji brendovi kvalitete u hrvatskom ugostiteljstvu, a prošle godine su izborima obuhvatili preko 2400 samostalnih i hotelskih restorana u Hrvatskoj. Koliko od njih uopće uspije zadržati tu, taj prestižni epitet, ući u tu knjigu, doznaćemo od organizatorice idejne pokretačice Alfa i Omega projekta, dakle Restoran Croatica i Gastronaut, profesorice Karin Mimica.
1: 31. put, da ne ponavljamo svake godine sve isto, da nam ne bude onaj beskreni dan. Što je novoga ove godine?
2: Pa nakon 31 godinu još uvijek uspijeva biti nešto novo. Naime, nova je lista 100 vodećih hrvatskih restorana. Ove godine, ja mislim, jedno 15-ak novih. Stari mijenjaju i prate trendove, mijenjaju se. Nova je i tema knjige, jer svake godine nastojimo rasvijetliti i osvijetliti i imati misao vodilju kroz sve restorane koje se prezentiraju u knjizi, koji su izabrani među 100 vodećih. Pa smo tako ove godine odabrali temu Simfonija okusa, ljudi i prostora. Naime, gastronomija nije samo ono što nas dočeka na tanjuru, toliko je malih dionica koje gledamo u prenesenom smislu, koje čine i tonove okusa od teroara, od proizvođača, od kuhara koji sa svojim nadahnućima nešto naprave sa tim namirnicama, od onih koji te namirnice nude, prezentiraju, pričaju o njima priče, pa do ambijenta koji nas okružuje. Nastojali smo u svakom restoranu pronaći koja je njegova osobna simfonija okusa, ljudi i prostora, to naglasiti u tekstovima, ali sama knjiga nosi naslov u jednini, znači jedna simfonija, jer tu jednu simfoniju hrvatske gastronomije činimo sve skupno.
1: Rekla si da je većina restorana uspjela obraniti svoje mjesto, evo, među 100, ali ne postoji, to su me pitali, ne postoji pojam najbolji restoran, jedan koji je najbolji, tako?
2: Ja sam danas u svom uvodnom obraćanju pokušala dati do znanja ono što je nama stvarno bitno. Vidite, tijekom tih 31 godinu preko 580 restorana je dobilo titulu Restoran Croatica i većina njih je izgubila. 5 restorana su uspjeli sačuvati titulu svu 31 godinu. Što nam to govori? Da kvalitetu M je teško postići, a još je teže sačuvati. I upravo oni koji uspijevaju na duge staze sačuvati kvalitetu su naši glavni laureati. Naime, mi na dodjeli plaketa prvo dodjeljujemo one koji imaju titulu 31 godinu, pa 30, pa 29, pa tako dalje. Jer u ovoj svojoj praksi nagledala sam se jako puno objekata u koje je puno investirano, puno entuzijazma je tu bilo kod pokretanja, međutim nisu izdržali na tržištu niti godinu, dvije, tri dana. Znači, po našem rangu, osim broja glasova koje im daju gosti, kada ih prezentiramo u knjizi, naglašavamo isključivo koliko godina oni već uspijevaju držati kvalitetu. Računaju da onaj koji uspijeva držati kvalitetu dugi niz godina, da ima u sebi to da i prati ritam tržišta i da ne uzima ništa kao status quo, nego je svjestan da stalno treba raditi na sebi i na svojoj ponudi i na ljudima.
1: Kažeš 5 restorana, onda ne bi ih bilo teško nabrojiti, jel? Ne bi trebao biti problem.
2: Apsolutno ne bi trebao biti problem. Iz naše regije svoj 31 godinu titulu ima restoran Bevande iz Opatije, iz grada Zagreba Stari Puntijar, iz Dubrovačko-neretvanske županije su čak dva zadržala status vodećih 31 godinu, Vila Neretva iz Metkovića i Nautika iz Dubrovnika, a iz Šibenske županije je tu Zlatna ribica.
1: A imamo još jednu tehnološku novost, jel, za kraj, mogu bi reći?
2: Pa nije baš novost, je to primjenjujemo već nekoliko godina. Naime, u sklopu naljepnice i plaketa Restoran Croatica, naljepnice restorani imaju o svojim vratima, je i QR kod koji vodi na stranice Gastronauta i gdje se prvo pokazuje knjiga koju može se naručiti online, ali ako kliknete na naslovnicu, otvara vam se besplatno online izdanje koje možete downloadati, dalje se s njime koristiti ili ga online pregledavati.
0: Da, i sad, poznato je da je Kolumbo, tražeći put za Indiju, otkrio Ameriku. Ne pada mi na pamet uspoređivati se s Kolumbom, ali jučer mi se na Botelu dogodilo nešto slično. Volim si barem utvarati tako.
1: Ja sam htio naći nekoga iz Like, da ga pitam kako stoje stvari sa odazivom na ličke proizvode ovih dana, i onda vidim nekakav proizvod Karleuša. Mislio sam da je to ličko, međutim, još veće iznenađenje, to je riječko, i to riječko vino.
3: Da, dobar dan, mi smo vinarija Karleuša iz Rijeke, točnije sa Martinkovca. Prezime je Ličko, ali eto, mi smo Riječani i radimo naša vina u Rijeci.
1: Rijeka kao inače vinorodni kraj, jel? Poznat?
3: Da. Ima jako vinorodni kraj.
1: Malo je, ne znam, neobično, jel? Da se vino pravi u Rijeci, gdje, odakle grožđe, gdje berete?
3: Pa to je spoj, to je velika ljubav, znači muž je Riječanin sa Martinkovca, ja sam Istrijanka, tako da smo spojili te parneri Istru i vinarija je u Rijeci, a vinogradi su nam u Istri.
1: To mu dođe kao Istra vino onda, kao nekad, jel?
3: Malo manje Istra vino.
1: Istra fjume.
3: Tako, nekako, da.
1: A dobro, kako vino pravite?
3: Znači, imamo 5 sorti vina, 5 etiketa, Chardonnay, Sauvignon Blanc, Malvasiju, Merlot i kupažu Cabernet Sauvignon Merlot. Sva su nam vina iz amfora i glinenih globusa i jaja od terakote, tako da nastojimo raditi prirodna vina u prirodnim materijalima, kako bi se vratili na ono kako se nekad pravilo vino. Ne utječemo, minimalno utječemo na vina, tako da budu čim prirodnija i čim bolja po našem ukusu.
1: I koliko to dugo već traje?
3: Pa 5 godina. Mi isprobavamo i eto, naša vinarija ima 5 godina.
1: Gledam ovdje, ne vidim, sad će se možda neko naljutiti, tako je, ali zaključili smo da ne vidimo nekoga iz Rijeke da pravi vino u Rijeci. Ja?
3: Da, tako je. Mi smo jedina registrirana riječka vinarija, svi ostali su Kastav, Matulj, Opatija, Novi Vinodolski, ali baš grad Rijeka, mi smo evo, za sada prvi.
1: Dobro, kako vam prolazi na tržištu, koliko ljudi znaju? Evo, ja recimo nisam imao pojma, koliko ljudi znaju, imate već svoju publiku?
3: Pa imamo već određenu svoju publiku, naravno moramo se širiti i moramo, zato smo tu da nas čim više ljudi upozna.
1: Dobro, znači zapamtit ćemo za sada riječko vino, gdje smo ono rekli, na Martinkovcu se,
3: tako je,
1: gdje se gazi?
3: Na Martinkovcu.
1: Eto, ako ne znate gdje gazit, dođite na Martinkovac, primate pomoć, jel?
3: Uvijek. Otvorena su vrata uvijek. I za doći probat, i za nešto kupit, a ako treba i gazit, tu smo.
1: Eto, tako je govorila
3: Ilenja Bajkin Karleuša.

0: Vaš novi BMW možda je već ovdje. Odabrana BMW vozila Slagera dostupna su odmah, uz bogatu opremu i posebne uvjete, samo do 31. listopada. Birajte između BMW serije 1, 2 i 3, BMW X modela i drugih odmah dostupnih vozila. Sada je pravi trenutak. Pronađite svoj BMW već danas. Pogledajte ponudu na BMW.hr ili posjetite Tomičenko. Vaš BMW. Odmah.
1: Dođite na Belu nedelju u Kastav. Od 3. do 5. listopada očekuje vas bogata eno i gastro ponuda, programi za sve uzraste i puno zabave za sve. Sa subota, Groovers i Koktelsi. Nedjelja, Night Express i Daleka obala, Jakše i Hrepe. Ponedjeljak, Super Cover Band i Mauro Stara i La Banda. I mnogi drugi. Vidimo se vaka sve na Beloj nedelje.
2: Kupujete nekretninu? Cijena iz oglasa tek je početak priče. Pontera nekretnine. Stručnost, iskustvo i povjerenje. Jer ono najvažnije često se ne vidi na fotografijama. Od dokumentacije, stvarnog stanja, do lokacije buduće vrijednosti. Zato je važno imati nekoga tko zna što treba provjeriti. Pontera nekretnine.
3: Poklon za tvoj stol čekate u Eurospinu. U petak 2. i u subotu 3. listopada. Za kupnju iznad 35 eura darujemo ti stolnjak s nadstolnjakom. Više na Eurospin.hr.

0: Nakon presude o nezakonitosti, Zagrebački holding pozvao je čelnike sindikata da prekinu štrajk i pozovu radnike da se vrate svojim zadacima. Svjesni smo da postoje pravni mehanizmi za nastavak procesa suđenja o zakonitosti štrajka, no smatramo da je ova presuda potvrdila nemjerljivu štetu javnom interesu, ali i samim radnicima koja je napravljena štrajkom organiziranim na ovaj način. Odgovornost za štrajk je na sindikalnim čelnicima, dosta je štete napravljeno i pozivam čelnike sindikata i radnike da odustanu od nezakonitog štrajka. Poručio je to predsjednik uprave holdinga Ivan Novaković. Radnicima je poručio da će holding nastaviti poboljšavati uvjete rada i podizati materijalna prava radnika. Voda u Ličko-senjskoj županiji i na otoku Pagu i dalje je zdravstveno ispravna i sigurna za piće, pokazala je nova analiza Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Uzeto je 20 uzoraka, a PFAS spojevi ni u jednom nisu utvrđeni iznad dopuštene granice. Rijeka je treća u Hrvatskoj po broju stanova sa zaštićenim najmoprimcima. Takva su još 123 stana, više ih je samo u Zagrebu i Splitu. Podaci su to predstavljeni danas na konferenciji Stranke umirovljenika uoči Međunarodnog dana starijih osoba. Riječ je o provedbi takozvanog zakona Statileo, kojim Hrvatska mora riješiti dugogodišnji spor između zaštićenih najmoprimaca i privatnih vlasnika. Problem bi trebao biti riješen do 2030. godine, među ostalim isplatom najmoprimcima za iseljenje ili preseljenjem u državni stan uz mogućnost otkupa. A kako poboljšati život starijih osoba u Primorsko-goranskoj županiji? O tome su danas u sjedištu županije, a uoči sutrašnjega Međunarodnog dana starijih osoba, razgovarali predstavnici umirovljeničkih udruga i zamjenik župana Toni Štimac. Evo što je poručio.
1: Starije osobe, osobe treće, četvrte dobi su ljudi koji prenose, koji imaju znanje, koji su biti sve stvorili ovo danas što živimo. I to je jedna vrijednost koju možda klinci današnji to zaboravljaju, ne doživljavaju. Međugeneracijska solidarnost je, neću reći nestala, ali je u jednom opadanju. Ono što znamo reći, nekad smo pozdravljali na cesti, nekad smo se dizali starijim osobama u autobusu, danas to nestaje. To je jedan globalni problem, to je problem sustava i sustav u biti je prestao vrednovati mudrost, vaše znanje i vaš trud koji ste donijeli da bi danas ovako živjeli.
0: Od 5. do 10. listopada u Rijeci se održava jubilarni 10. Mental Fest, festival mentalnog zdravlja. U središtu ovogodišnjeg programa bit će osobna iskustva i stvarne životne priče ljudi koji se suočavaju s problemima mentalnog zdravlja. Festival su najavili ravnateljica Doma za odrasle osobe Turnić, Martina Bajoko, i Jadran Mandekić iz grada Rijeke.
2: Ove godine želi se u stvari naglasiti važnost i snagu osobnih iskustava ljudi koji, evo, imaju neke teškoće mentalnog zdravlja i koji trebaju biti zajedno sa nama su kreatori intervencija namijenjenih dobrobiti i mentalnom zdravlju.
3: Kad pričamo o ranjivim skupinama, često njihov glas se čuje. No međutim, kod osoba koje imaju teškoće mentalnog zdravlja, njihovi glasovi se zaista često ne čuju i oni zaista često nisu u prvoj liniji nekakve borbe za unutar sustava za svoja prava i svoju situaciju. Tako da ovdje je važno da će se ove godine staviti naglasak baš na te ljude koji imaju iskustvo, koji su prošli kroz to i koji će moći reći svoje perspektive koja je na kraju najvažnija.
0: Vremenska prognoza. Do kraja dana pretežno vedro, temperatura zraka na Kvarneru i u Istri do 28, a u Gorskom Kotaru do 24 Celzijeva stupnja.

Zadnji dan rujna, to sam osvijestila tek sad kad sam pogledala u kalendar, a onda sam pogledala i u meteo aplikaciju koja pokazuje lijepih, sunčanih, vedrih, toplih 27 celzijevih stupnjeva u Rijeci za kraj rujna. Ma joj, potpisala bi tako do kraja godine, ma i poslije. Tako, ono da ne morate uopće vaditi. Evo iz režije imam palac gore. Znači, uopće ne moramo vaditi one duge majice, jakne. Samo kratki rukavi. Kako dobro! Sutra gazimo i u listopad, pa sad hoće li ti listovi padati ili neće, po prognozi izgleda da će to biti idući do kraja tjedna, pa i vikend. Sunčan, vedar, 26, 27, ma, kupanac. Dobar dan!

14 sati i 15 minuta, popodnevna ekipa spremna, svježa koliko toliko, ali spremni jesmo za odraditi ovu srijedu, sredina nam je tjedna u prometu, za sada sve ok, neka to bude jedan dobar dan uz Radio Rijeku, trudit ćemo se, ako pogotovo ako zapnete u nekoj gužvici, da vas mazimo dobrom glazbom, malo priče, ono što bude priče nek bude zanimljivo, dobro, pozitivno, bez loših vijesti i nešto malo naših nagradnih igara kasnije popodne, a tom glazbom mazi vas i mazit će vas i dalje Voljen Korić. Za kormilom u radijskoj režiji sjedi Davor Margan, ja sam Mateja Krmpotić, s vama do 18 sati, želim vam ugodan ostatak radnog dana, neka bude što kraće, a onda kući pjevajući.

0: Poklon za tvoj stol čekate u Eurospinu u petak 2. i u subotu 3. listopada. Za kupnju iznad 35 eura darujemo ti stolnjak s nadstolnjakom. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
1: Magnetna rezonanca jačine 3 Tesla sada dostupna bez čekanja u specijalnoj bolnici Dr. Nemec u Matuljima. MR 3 Tesla omogućuje brzu, preciznu i ugodnu dijagnostiku bez osjećaja klaustrofobije. Cijena već od 260 eura, na koju ostvarujete 10% popusta na gotovinsko plaćanje. Nazovite 051-277-350 ili pošaljite upit na bolnica-nemec.hr. Specijalna bolnica Dr. Nemec, članica Arsano Medical Grupe.
2: Vrbovsko vas zove na Bundevijadu. 10. i 11. listopada čekaju vas bundeve, više od 100 izlagača, domaće delicije, kulinarski šou i cjelodnevni kulturno-zabavni program u Stomu Mladena Grdovića i Bozna Tajnena. Sportska dvorana Vrbovsko od 10 do 18 sati. Više na visitvrbovsko.hr.
3: Shine bright like a diamond.

0: Vaš novi BMW možda je već ovdje. Odabrana BMW vozila Slagera dostupna su odmah, uz bogatu opremu i posebne uvjete, samo do 31. listopada. Birajte između BMW serije 1, 2 i 3, BMW X modela i drugih odmah dostupnih vozila. Sada je pravi trenutak. Pronađite svoj BMW već danas. Pogledajte ponudu na BMW.hr ili posjetite Tomić&Co. Vaš BMW. Odmah.
1: Dođite na Belu nedelju u Kastav. Od 3. do 5. listopada očekuje vas bogata eno i gastro ponuda, programi za sve uzraste i puno zabave za sve. Sa subota, Groovers i Koktelsi. Nedjelja, Night Express i Daleka obala, Jakše i Hrepe. Ponedjeljak, Super Cover Band i Mauro Stara i La Banda. I mnogi drugi. Vidimo se vakastve na Beloj nedelje.
2: Poliklinika Primari od sada u novim prostorima na istoj adresi u ugodnom okruženju spaja višegodišnje iskustvo i znanje naših liječnika. 9 specijalnosti, 20 vrhunskih stručnjaka. Posjetite nas u centru Zagrad. Poliklinika Primari, partneri vašeg zdravlja.
3: Poklon za tvoj stol čekate u Eurospinu. U petak 2. i u subotu 3. listopada za kupnju iznad 35 eura darujemo ti stolnjak s nadstolnjakom. Više na Eurospin.hr.

0: за време.
1: Uf, kakav kraj rujna, a čini mi se i početak listopada, pa neka je. No, šta nas čeka u ostatku ovoga tjedna i vikenda, iako mi se ovo meni ovako laički na prvi pogled čini doista stabilno vrijeme, no više će nam i puno bolje znat objasniti naš Igor Lisac. Dobar vam dan.
2: Dobar dan i vama i lijep pozdrav svima koji nas slušaju.
1: Slušamo vas, jesam li u pravu, je li ovo sunce, vedro, tako mi nekako izgleda, da.
2: U pravu ste, dosta stabilno vrijeme, ekstra stabilno vrijeme. Tako da je nekakva promjenica se vidi tek kasnije oko 8.9. u sljedećem mjesecu, a do onda ovako sunčano prema prognostičkim materijalima.
1: Odlično, onda nećemo tako daleko zagaziti. Ajmo mi sad ostati u suncu i u ovim danima pred nama.
2: Tako može i dalje, pa možemo ovako reći da smo i dalje smo pod utjecajem anticiklone koja se pruža, odnosno čiji ogranak se pruža sa sjevera prema nama, tako da je danas sunčano, a idućih dana će biti tako. Uz to se održava gradijent između kopna i mora, pa samim time i nastavlja puhati bura idućih dana, a i po visini je stabilna situacija, praćena sjeverozapadnim visinskim strujanjem koje prizemno dolazi, a i dolaziti će do izražaja tijekom poslije podneva, kada bura obično prolazno popusti. Tako da i trenutno je vedro i sunčano nad područjem, na dijelovima unutrašnjosti Istre sa razvojem oblaka, vjetar je slab sjeverozapadni i jugozapadni, a more je trenutno gotovo mirno do malo valovito. Temperatura zraka izmjerena u Rijeci u 14 sati 27 Celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1025 hektopaskala, relativna vlažnost je bila 36%. Temperatura zraka u 14 sati, Zavižan 15, Delnice 19, Park 20, Plitvička jezera 22, Gospić, Ogulin, Poreja 23, pa Malinska, Opatija, Pazin, Rovinj, Sveti Ivana, Pučni 24, Kukuljanovo, Poreč, Pula, aerodrom Krka, aerodrom Vransko jezero na Cresu 25, Bakar, Rabi, Senj 26, Crikvenice, Rijeka 27, Celzijevih stupnjeva. Temperatura mora izmjerena u 14 sati, Malinska 21, Opatija 22, Celzijeva stupnja. Tlak zraka se kreće od 1024 do 1026 hektopaskala, te je u blagom padu posljednja 3 sata. Do kraja dana bit će pretežno vedro, navečer će opet zapuhati bura koja će ponegdje biti pojačana, a more će ostati gotovo mirno do malo valovito. Sutra u četvrtak veći dio dana bit će uglavnom vedro, tek se krajem dana očekuje porast visoke naoblake, puhat će i dalje bura, slaba do umjerena, koja će na večer lokalno pojačati na jaku, a poslije podne će na moru, kako smo i rekli u uvodu, puhati sjeverozapadni vjetar. More će sutra biti malo valovito, a temperatura zraka zadržat će se na sličnim vrijednostima kao i danas. Preksutra u petak dosta slično, očekuje nas pretežno sunčano vrijeme, mjestimice praćeno jakom burom i slabim sjeverozapadnim vjetrom. Na moru će jutarnje temperature ostati slične u petak, a u Gorskom kotru i Lici bit će u blagom padu, a dnevne vrijednosti posvuda ostaju bez znatnije promjene. Za vikend, evo kratko, samo nastavlja se sunčano i suho vrijeme.
1: Znate šta, Igore, neka potraje što duže. Hvala vam na izvještaju. Lijep pozdrav Igoru Listu i cijeloj ekipi iz Riječkog državnog hidrometeorološkog zavoda. Čujemo se, ugodan dan.
2: Hvala vam i ugodan dan i do slušanja.

0: biomasi.
1: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
2: Kakva dominacija u posjedu! On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki!
3: Vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste u zdravstveno uključili i vježbanje?
7: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
6: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
7: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono o čemu uživati i poželjeti nastaviti.
6: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
7: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
8: HR mreža. Oglasi.

0: 15 je sati.
1: Radio Rijeka. Danas aktualno.
0: Poštovane slušateljice i slušatelji Radio Rijeke, dobrodošli u našu središnju informativnu emisiju. Nakon 2,5 dana štrajka, radnici u Zagrebačkom holdingu se vraćaju na posao. Predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača čistoće Mumin Hodžić i odvjetnik sindikata Zagrebačkog holdinga Bermin Meškić.
2: U ovom drugom dijelu presude gdje trebaju trebamo prekinuti sa štrajkom, mi smo to sada upravo napravili, radnici druge smjene će normalno nastaviti raditi. Isto tako ćemo se obratiti radnicima u trećoj smjeni i radnicima u prvoj smjeni jer smo nažalost zakasnili za taj dio. Kažem još jedan puta, poštivamo odluku suda, takva kakva je, dalje ide žalba Vrhovnom sudu. Postupak koji će odjednici voditi, to mi to ne ulazimo. Ono što mi možemo naglasiti kao sindikat, nastavit ćemo borbu za bolja materijalna prava radnika.
3: Dakle, Županijski sud je donio, moram naglasiti, nepravomoćnu presudu gdje se utvrđuje da je štrajk i samo organiziranje štrajka nezakonito, zabranjuje daljnje, dakle, ostajanje i organiziranje samog štrajka. A ono što je jako bitno za ovu presudu je reći da žalba protiv same presude ne odgađa ovrhu same presude.
0: A kako se neslužbeno doznaje, sindikati ZETA trebali bi održati presicu danas u 18 sati i da do tada neće voziti tramvaji. Podsjetimo, Županijski sud u Zagrebu danas je odlučio da su štrajk u ZET-u i Zagrebačkom holdingu nezakoniti. Uz ostalo, sutkinja je objasnila da je u trenutku pokretanja štrajka na snazi bio socijalni mir, te da je štrajk preuranjen i zbog toga nezakonit. A što se tiče ZET-a, sutkinja je zaključila da prije štrajka nisu bili utvrđeni nužni poslovi. Idemo u Istru. Policija je rano jutros prekinula građansku blokadu ulaza u tvornicu cementa Holcim u istarskom Koromačnu. Nakon policijske intervencije u tvornicu su ušla tri kamiona, a prosvjednici koji već danima hodanjem po pješačkom prijelazu blokiraju ulaz, poručuju da ne odustaju od svojih ciljeva. Građani prosvjeduju protiv spaljivanja otpada i tvrde da ih tvornica truje već 20 godina. Vođa prosvjeda, šerif Guta, najavio je da će se protiv spaljivanja toksičnog otpada nastaviti boriti isključivo u ustavnim i zakonskim okvirima, a sve planiraju prijaviti DORH-u. U Centru za gospodarenje otpadom Kaštijun kod Pule završeni su radovi vrijedni gotovo 1.100.000 eura. Zatvoren je dio odlagališta koji je bio u funkciji od 2018. godine, te je ugrađen sustav za prikupljanje plinova nastalih razgradnjom otpada. Time bi se trebalo smanjiti i širenje neugodnih mirisa s Kaštijuna. Prikupljeni plin u sljedećoj će se fazi koristiti za proizvodnju električne energije, a slijedi izbrinjavanje godinama skladištenih bala otpada. A sada u Gorski Kotar idemo. Naime, problemi s pitkom vodom u čabarskom kraju traju godinama. Najnovije analize Riječkog nastavnog zavoda za javno zdravstvo pokazale su bakteriološko onečišćenje vode u Čabru, Tršću, Prezidu i Mandlima. Gradonačelnik Čabra Antonio Dražović kaže da je problem poznat, kao i što je potrebno učiniti da bi se trajno riješio.
4: Prije mog dolaska od Čabara imamo ozbiljne probleme s vodoopskrbom. 2021. Mi smo počeli zaista sustavno ulagati, uključena su nova izvorišta, čak njih 7. Stanje se stabiliziralo, ali nakon što je vodovod prešao pod upravljanje Vika Rijeka, grad Čabar više nažalost nema ovlasti nad kontrolom kvalitete vode. I evo, i ovog ljeta smo ponovno svjedočili problemima. A ja evo svakog dana inzistiram na rješenjima, u kontaktu sam sa Vikom, tamo me evo razočaralo što su određena izvorišta jednostavno iskopčana i došlo je do ovog problema. I važno je reći evo da je 2018. Čabar izgubio sredstva švicarske darovnice, a mi smo uspjeli 2021. ponovno osigurati ta sredstva za izgradnju pročistača otpadnih voda. Dok se ne naprave pročistači otpadnih voda, pogotovo u Tršću, fekalno zagađenje, bakteriološko zagađenje uvijek će biti prisutno s obzirom da određena izvorišta koja smo mi uključili više nisu u funkciji.
0: Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić Saboru je predstavio izvješće o radu državnih odvjetništava u prošloj godini. No oporba ga je pozvala da pokaže odgovornost i pokrene postupke protiv onih koji su opasnim otpadom trovali Liku. Sandra Benčić iz Možemo i glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.
5: Je li točno da se nije mogla 2025. zbog istrage provoditi sanacija? I B, šta bi nam se dogodilo, da li bi isti taj princip bio, da primjerice imamo izljev naftne mrlje u Jadranu?
6: Moraju se ugraditi sonde. To iziskuje vrijeme, znate. I dopušta mogućnost da je to bilo, sad teško mi reći, ne mogu sjetiti, možda 5 mjeseci, da je trajalo vrijeme kad se nije moglo raditi na otpadu.
0: Jedna vijest iz obrazovanja. Od iduće školske godine uvode se promjene u maturi, koje su danas predstavili u Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja. Učenici će tako moći birati između dviju vrsta eseja, interpretacijskog i školskog eseja na zadanu temu. Učenici trećih razreda koji će prvi pisati esej prema novim pravilima, u veljači će pisati probni esej, a nastavnici će proći edukaciju. Najavili su ravnatelj Nacionalnog centra Vinko Filipović i predmetna koordinatorica Korana Svilar.
7: Svi maturanti u školskoj godini 27. i 28. kad će od 1. prosinca pa do 15. veljače prijavljivati ispite državne mature, oni će dakle tada uz prijavu ispita državne mature iz hrvatskog jezika kliknuti u sustavu ili interpretacijski školski esej ili esej na zadanu temu.
8: Ovaj esej ne zahtjeva interpretaciju polaznog teksta, ovaj esej se odmiče od ishoda koji su prije bili nužni uz književnost, odnosno uz upoznavanje kanonskih dijela koji su propisani kurikulom. Ovdje će to izostati, međutim učenici će pokazivati svoju sposobnost argumentacije, razmišljanja, svoju pismenost i sve svoje komunikacijske sposobnosti na temu koja je dakle iz njima poznatog svijeta.
0: Iz svijeta. Drama na letu za Izrael. Zrakoplov s više od 150 putnika koji je letio iz Dubaja za Tel Aviv prisilno je sletio u Saudijsku Arabiju nakon što je, navodno, kopilot nožem ozlijedio kapetana zrakoplova. Sumnja se dakle na teroristički napad. Jedan od putnika, Almog Itali, nakon slijetanja opisao je događaj.
9: Razgovarao sam s nekoliko ljudi koji su bili u kokpitu i postoji mnoštvo verzija priče. Nije jasno kako su se vrata kokpita otvorila, je li ih otvorio netko od posade kako bi propustio pomoć ili su provaljena. To je nejasno. Ono što je sigurno jest da su u kokpitu bila dva pilota, jedan je ubo drugoga. U putničkom dijelu bila su i dva zamjenska pilota koja su trebala preuzeti idući let. Riječ je o Europljanima, od kojih je jedan Britanac. Oni su ušli u kokpit, stabilizirali zrakoplov i prizemljali nas u Saudijskoj Arabiji.
0: Izraelski ministar nacionalne sigurnosti s krajnje desnice Itamar Ben-Gvir na društvenim je mrežama objavio da je terorist planirao srušiti zrakoplov i ubiti osobe u njemu. A izraelska ljevica pak optužuje vladu da pokušava iskoristiti događaj za prikupljanje političkih bodova. Vraćamo se u naš kraj. Kako doznajemo iz policijske uprave Primorsko-goranske, požar koji se protekloga tjedna dogodio u krugu tvrtke Metis na prostoru industrijske zone Bakar Kukuljanovo nije namjerno zapaljen te se ne karakterizira kao kazneno djelo i policija se više neće baviti istim. Protupožarna inspektorica je utvrdila da je uzrok požara termička reakcija prikupljenoga otpada. Petorica policajaca iz Primorsko-goranske županije nagrađena su u povodu jučerašnjeg dana policije. Siniša Hudolin i Matej Podobnik iznimno su promaknuti jer su riskirajući vlastite živote skočili u kupu i spasili petero stranih državljana. Dominik Šafar dobio je medalju za izuzetan pothvat jer je u dva odvojena slučaja pomogao spasiti dva života. Istom su medaljom nagrađeni Alen Mramarac i Kristijan Majdanđić, koji su također u odvojenim slučajevima spasili osobe od utapanja. 4 milijuna kontejnerskih jedinica prošlo je kroz Riječku Brajdicu od 2011. godine. Terminalom upravljaju Jadranska vrata, odnosno Adriatic Gate terminal, u kojem većinski udio od 51% ima međunarodna grupacija ICTSI, a Luka Rijeka 49%. Prva 2 milijuna dosegnuta su u 10 godina, a za dva nova trebalo je samo 5. U Jadranskim vratima ističu da taj rast potvrđuje sve važniju ulogu Rijeke kao logističkog čvorišta za srednju i jugoistočnu Europu. Gorani polako ulaze u sezonu grijanja. Jutarnje temperature posljednjih su se dana spustile blizu, a ponegdje i ispod ništice. Većina kućanstava ogrjevno je drvo nabavila ranije, a i korisnici peleta kupnju su uglavnom obavili tijekom proljeća i ljeta, prije uobičajenog sezonskog rasta cijena. Kakva je sada opskrba i imali dovoljno drva i peleta, govore Ivana Pečnik-Kastner iz Hrvatskih šuma i Goran Petranović iz tvrtke Ereste Pelet.
10: Mi smo do sada isporučili oko 40 tisuća kubika ogrjevnog drva u maloprodaji prema građanstvu. Cijena jednog kubičnog metra ogrjevnog drva iznosi 39,63 eura po kubiku. Naravno, na tu cijenu treba se obračunati i prijevozni troškovi do kupca. U odnosu na ostale energente je ogrjevno drvo još uvijek najjeftiniji.
11: Deveti mjesec i dalje je visoka potražnja za peletom. Što se tiče cijene, trenutno smo na 5 eura i 4 centa po jednoj vrećici, 15 kilogramskoj, s time da od 1.10. povećavamo cijenu na 5.36. Trenutno nam je lista čekanja 2 do 3 tjedna i ograničenje na 3 palete kako bi svaki dobio ovaj prvi dio ogrjevne sezone.
0: A od 5. do 10. listopada u Rijeci se održava jubilarni 10. Mental Fest, festival mentalnog zdravlja. U središtu ovogodišnjeg programa bit će osobna iskustva i stvarne životne priče, ljudi koji se suočavaju s problemima mentalnog zdravlja. Kao i svake godine, u Mental Festu sudjeluje i Radio Rijeka, emisijom Tko je ovdje lud. Festival su najavili ravnateljica Doma za odrasle osobe Turnić, Martina Bajoko i Jadran Mandekić iz grada Rijeke.
12: Ove godine želi se u stvari naglasiti važnost i snagu osobnih iskustava ljudi koji evo imaju neke teškoće mentalnog zdravlja i koji trebaju biti zajedno sa nama su kreatori intervencija namijenjenih dobrobiti i mentalnom zdravlju.
13: Kad pričamo o ranjivim skupinama, često njihov glas se čuje. No međutim, kod osoba koje imaju teškoće mentalnog zdravlja, njihovi glasovi se zaista često ne čuju. I oni zaista često nisu u prvoj liniji nekakve borbe za unutar sustava za svoja prava i svoju situaciju. Tako da ovdje je važno da će se ove godine staviti naglasak baš na te ljude koji imaju iskustvo, koji su prošli kroz to i koji će moći reći svoje perspektive koja je na kraju najvažnija.
0: Slušali ste danas aktualno Radio Rijeke. Emisiju tonski realizirao Davor Margan, uredila i vodila Iva Črnjar-Ivančan. Emisiju možete preslušati na internetskoj stranici Radio Rijeke. U nastavku sport i vrijeme. Sport. Ivan Ribarić.
14: Hrvatska nogometna reprezentacija poražena je sinoć u Ligi nacija na gostovanju kod Španjolske s 4-1. Svjetski prvaci su već u drugoj minuti poveli golom Jamala, a kasnije su još među strijelce se upisali Pubil, ponovno Jamal i Nico Williams. Jedini pogodak za Hrvatsku postigao je Dion Drena Beljo. Evo što je nakon utakmice rekao Ivan Smolčić.
15: Teško im je parirati, odmah u startu loše smo krenuli, odmah prvi udarac gol, malo nas je to poljuljalo dok malo nismo došli sebi, šteta za taj drugi gol, kad smo već imali 1-1 prim gol iz prekida protiv takve ekipe, najtužnije prim gol iz prekida, ali eto, desilo se i onda to drugo poluvrijeme, nije ih lako čuvati, dosta se rotiraju, uigrani su i teška utakmica, ali ništa, idemo dalje.
14: Vatreni se danas u popodnevnim satima iz Sevilje vraćaju u Rijeku, gdje će u subotu od 18 sati igrati protiv Engleske. Riječki ronilac na dah Vitomir Maričić u nedjelju je u Las Vegasu na svečanoj ceremoniji primljen u Međunarodnu sportsku kuću slavnih. Riječ je o instituciji koja okuplja istaknuta imena iz različitih područja svjetskog sporta, a Maričić je postao i prvi Hrvat u povijesti kojem je pripala ova međunarodna počast. S prvim dojmovima iz Amerike javio nam se i Maričić.
16: Naravno, svako misli da je njegova selekcija najbolja, pa tako i oni, ali stvarno nekako ispalo da to je tako, iako im je bitan taj neki angažman izvan sporta isto tako. I onda i meni nekako to priznanje posebno drago, zato jer je neko stvarno obratio pažnju na nešto što radim, a stvarno je puno toga izvan sportskog rezultata, izvan treninga, što je nekako obilježilo moju karijeru, pa mi je to baš bilo drago da budem prisutan na tome i da neko to primijeti.
14: Rukometašice Zameta nakon reprezentativne stanke u trećem kolu domaćeg prvenstva večeras od 19:30 gostuju kod Rudara u Labinu. Zamećanke su prva dva kola ostvarile polovičan učinak s jednom pobjedom i jednim porazom.
1: Prognoza vremena.
17: Igor Lisac.
18: Vremenska prognoza za Istru, Kvarner, Gorski Kotar i Liku za sutra. Pretežno vedro, krajem dana porast na oblake. Puhaće slaba do umjerena, navečer mjestimice jaka bura, a poslije podne prema otvorenom moru i sjeverozapadni vjetar. More će biti malo valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će od 15 do 20, u unutrašnjosti Istre od 10 do 15, u Gorskom Kotru Lici od 2 do 6 Celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će od 24 do 28, u Gorskom Kotru Lici od 18 do 23 Celzijeva stupnja.
1: Slušali ste Danas aktualno, Radio Rijeke.

0: pola cijene. Mlinar i bar kafe.
1: MB Service Monting zapošljava električare, montere čeličnih konstrukcija, montere pokretnih traka, bravare, instalatere grijanja i vodoinstalatere za rad u Njemačkoj. Tvrtka osigurava prijevoz radnika od sjedišta poduzeća u Rogaškoj Slatini, plaća trošak putovanja i noćenje. Javite se na telefon 091-222-2240.
2: Na meniju u Harvey Normanu velika ušteda. Sfera kuhinje po mjeri do 40%, a Veneta kućine do čak 64% popusta. Do 30.9. Harvey Norman.
3: Studentski dani lete, popusti u Tomiju ostaju. Zadnja srijeda u mjesecu studentska je srijeda i zato iksicu ponesi i iskoristi 10% popusta na kupnju. Tomi, znaš što voliš.

0: Inkubatora. Vozi dalje, vozi dalje, vozi dalje. Učlani se u HAK, osiguraj brzu i pouzdanu pomoć na cesti i vozi dalje, HAK.
1: A što se događa trenutno u prometu na našim cestama, najbolje zna ekipa iz Hrvatskog autokluba. Pozdravljam Nikolinu Lukić, dobar dan.
2: Dobar dan vama i vašim slušateljima.
1: 15 sati 45 minuta, to za promet znači obično samo jedno, gužva se sigurno, no evo, kakvo je stanje, slušamo vas Nikolina.
2: Da, tako je. Gužve i zastoje su na gradskim prometnicama, obilaznicama, a to uključuje i riječku obilaznicu te u zonama radova. Na riječkoj obilaznici došlo je do jedne prometne nesreće između čvorova Rijeka Zapad i Rujevica u smjeru Križišća, pa se na toj dionici vozi uz ograničenje brzine od 40 km na sat, a sve vozače molimo za dodatan oprez. Osim toga, usporeno se vozi i u zoni radova između čvorova Rijeka Zapad i Učka u smjeru Istre, to je Strupe, te na Istarskom ipsilonu između čvorova Matulji i Veprinac. Radova ima i na Jadranskoj magistrali, osobito u Crikvenici, gdje se također vozi usporeno uz privremenu prometnu signalizaciju. Pa molimo sve vozače da u ovim popodnevnim satima zadrže još malo pozornosti, osobito dok su u prometu, da budu strpljivi i oprezni, da prate što se oko njih događa, te da voze tako da prilagođavaju brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Ako se nalazite u nekoj gužvi ili zastoju, tada pazite na održavanje sigurnosti razmaka, a pripazite i na one najranjivije u prometu, a to su djeca, dakle vozite oprezno u zonama škola i vrtića, a pripazite i na one koji voze vozila na dva kotača, dakle motocikliste, mopediste i bicikliste, kojih i danas ima dosta na našim cestama s obzirom na lijepo vrijeme. Tako da budite oprezni, pazite na sebe i druge. Podsjećamo sve vozače da će večeras od ponoći do 5 sati ujutro zbog radova na autocesti A1 biti zatvorena dionica između čvorova Donja Zdenčina i Jastrebarsko u oba smjera, a po završetku tih radova bit će zatvorena i dionica između čvorova Jastrebarsko i Karlovac u oba smjera, dakle večeras od ponoći do 5 sati. A bit će zatvorena i autocesta A6 i to između čvorova Vrbovsko i Ravna Gora u razdoblju, to jest u periodu između 22 i 4 sata ujutro, također u oba smjera i to zbog vježba u tunelima. Kada je riječ o graničnim prijelazima, dulja čekanja su uglavnom u teretnom prometu na prijelazima Bajakovo, Tovarnik, Ličko Petrovo selo i Slavonski Brod. U putničkom prometu nema zabilježenih duljih čekanja, a u pomorskom prometu također nema poteškoća. Za kraj, svima koji putuju želimo sretan i siguran put.
1: Pridružujemo se Nikolina, sretan put uz Radio Rijeku i Hrvatski autoklub. Hvala vam puno i pozdrav cijeloj ekipi u Zagrebu.
2: Hvala i vama. Lijep pozdrav i do slušanja.

0: Tvoje mjesto za najdražu kombinaciju kava bar kafe 400 grama 6,49 €. Napoliteke Jadro 430 grama 2,49 €. Tomi, znaš što voliš?
1: Wow! Popusti stižu u tvoj grad. U četvrtak 1. listopada posjetite Kerher centar Rijeka i ostvarite 30% popusta na Home and Garden uređaje i 10% popusta na Professional Assortiman. Požurite, akcija traje samo taj dan. Vidimo se, Kerher!
2: Razmišljate o uređenju doma?
3: Sada je pravo vrijeme.
2: Kimikomerc vam nudi vrhunsku keramiku, moderne sanitarije i kvalitetne parkete za vaš dom i snova.
3: A to nije sve. Očekuju vas brojne pogodnosti, posebne akcije i stručni savjeti koji će vam olakšati svaki korak uređenja.
2: Posebno izdvajamo talijanske kuhinje po mjeri Arredo 3 s bogatim izložbenim prostorom na Kukuljanovu i Poreču.
3: Dizajn, funkcionalnost i elegancija.
2: Osjetite nas u Viškovu, Poreču, Crikvenici i na Kukuljanovu.
3: Vaš dom zaslužuje najbolje.
2: Kimikomerc.
4: Iskoristi XXL prilike za uštedu u Plodinama. Zvijezda suncokretovo ulje, 4 puta po 1 litra, samo 5,99 €. Coca-Cola ili Fanta, 2 puta 2 litre, za 3,99 €. Plodine, uvijek od akcije.

0: misliš da je dan gotov?
1: Mi tek počinjemo. Razgovori, glazba i dobar vibe.
2: Sve što ti treba u 90 minuta do kraja.
0: Od 4.5 do 6, tu smo.
1: Tu smo 4.5, Voljen, Davor i Matea, mašu vam se sunčano, Korza, dobar vam dan, sredina tjedna, sredina i dana, zadnji dan rujna, lijepo, vedro, sunčano, baš onako, lijepa jesen mnogima po guštu. Šta ima u Rijeci i okolici? Večeras u kazalištu predstava Kolumne zaboravljene djece Mate Matišića u režiji Enesa Vejzovića i produkciji HNK Osijek. Danas početkom u 8.20.30 gostuje u Riječkom HNK Ivana Plemenitog Zajca. Predstava donosi snažnu priču o društvenim pukotinama, manipulaciji istinom i sudbinama onih na margini, te vodi publiku prema katarzi i propitivanju vlastite empatije. Kroz teme novinarskih manipulacija, posvajanja i granica humanosti, Matišićev tekst bez zadrške otvara važna pitanja odgovornosti i istine u suvremenom društvu. U 18 sati u Gradskoj knjižnici Rijeka održat će se predstavljanje knjige Ja sam Edi i to je dovoljno, autora Edija Kiseljaka. A u Gradskoj knjižnici Opatija u 18 sati prikazuje se monodrama Dvi daske. U 19.30 u HKD-u na Sušaku bit će izvedena autorska predstava Nevjerojatno nepoznat slučaj Slavka G. iz Kutine, hrvatske dramaturginje, spisateljice i redateljice Vedrane Klepice. U 19 sati u prostoru Srce VBZ-ova knjižara na Korzu otvara se izložba Moj Japan Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka. Izložba paralelno predstavlja predmete podrijetlom iz Japana iz 19. i 20. stoljeća koji se čuvaju u fundusu muzeja, te osobne priče i doživljaje Japana suvremenih putnika upotpunjene njihovim fotografijama i suvenirima. Gostovanje 22. izdanja festivala 25 FPS u Art Kinu nastavlja se danas u 18 sati. Program se otvara projekcijom izvanrednog senzoričkog putovanja u podzemlje filmom Krakatoa španjolskog filmskog autora i umjetnika Carlosa Casasa. Skoknut ćemo još malo do Opatije. U 20 sati u centru Žerve održat će se predstava Đurđe i Franko, skliske vježbe. Ulaznice su u prodaju u uredu festivala Opatija na ljetnoj pozornici, online u sustavu Moje karte HR i njihovim ovlaštenim prodajnim mjestima. I za kraj na otok, u Creskom muzeju može se razgledati izložba naslovljena Cres na prijelazu u 20. stoljeće. Autorica izložbe je Inge Solis. To bi bilo to, imamo još samo za vas u ovom satu. Ako vam se baš ovo ništa ne da, ostaćete doma na kauču, skuhat neku kavu i možda bacit na večer poglede na Netflix. Imamo za jedno 10 minuta kratku preporuku jedne serije koju još, ja mislim, nismo preporučili.

0: dva miša grickaju filmsku vrpcu. Nije loš ovaj film, kaže jedan, a drugi kaže, da, ali knjiga je bila bolja.
1: Taj film gledati nećete.
2: Opet smo se nasmijali, priznajemo. Dobar dan, imamo jednu seriju koja nije nova, ali vrijedi ju možda ponoviti, iako mislim da ju nismo u ovoj rubrici nikad preporučili. Zašto baš nju, a nije nešto novo, je zato što baš sam razmišljala malo kako bih ju mogla opet pogledati. Toliko me se dojmila, pogotovo ova mlada glumica u toj glavnoj ulozi koja je zaista rasturila. Ako vam je šah dosadan, možda samo nikad niste gledali dobru partiju šaha, to su meni znali reći kad sam rekla, joj, ne mogu gledat, malo mi je to dosadnjikavo jer ga ne razumijem, naravno. Onda su mi rekli, ne, to je zato što ga ne razumiješ, ali zato što nisi nikad gledala dobru partiju, istina. Danas ću preporučiti Netflixovu miniseriju The Queen's Gambit, odnosno Damin Gambit, koja prati Beth Harmon, djevojku iz sirotišta, koja otkriva nevjerojatan talent za šah i kreće prema svjetskom vrhu. Sjajna glumica Anna Taylor-Joy. Ovo zapravo nije serija o šahu, priča o genijalnosti, o ambiciji, pa i o usamljenosti, ovisnosti i pokušaju da pronađete svoje mjesto u svijetu. Šahovske partije su snimljene tako da ih pratite kao pravi thriller, čak i ako vam je jedini potez koji poznajete onaj kad kraljica ide gdje god hoće. Ana ili Anija, moram sad glumiti, ne znam jesam li u pravu, evo odmah ću to pogledat, da ne kažem krivo. Anija Taylor-Joy se zove djevojka, fantastično je odigrala mladu šahisticu, postala je svjetska zvijezda ulogom Bet. Serija je posebna i vizualno, od nevjerojatne mode 60-ih do scenografije, ali naravno tih šahovskih ploča. Fun fact koji bi izdvojila na serije kao savjetnik radio i legendarni šahovski velemajstor Garry Kasparov, a neke partije koje gledamo utemeljene su i na stvarnim povijesnim partijama. Nakon izlaska serije, šah je doživio pravi mali boom. Porasli su naravno na Googlu pretrage kako igrati šah, pogotovo oni možda koji nikada nisu ili koji ga ne razumiju, krenule su se malo učiti pravila, a doznajemo i da je prodaja šahovskih setova također skočila. Evo, samo 7 epizoda, za okružena priča i nema razvlačenja, tako da evo jedna dama vam kaže, pogledajte.

0: mreža oglasi.
1: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki. S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
3: Bog ekipa, danas provjeravamo u kakvoj sam formi. Plivam, ali plivačka mi forma tone. A moja forma za padel je promašaj.
4: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi 3 prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: U Dijagnostici 2000 magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
8: Dijagnostika 2000 Zagreb.
9: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste uz zdravstveno uključili i vježbanje?
10: Zato što je vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
9: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
10: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono u čemu uživati i poželjeti nastaviti.
9: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
10: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 17 sati.
1: Radio Rijeka. Vijesti.
0: Radnici Zagrebačke čistoće vratili su se na posao nakon što je Županijski sud u Zagrebu presudio da je njihov štrajk nezakonit. Presuda je nepravomoćna i sindikati su najavili žalbu, no to ne odgađa nalog suda da odmah moraju nastaviti s poslom. Predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača čistoće Mumin Hođić i odvjetnik sindikata Zagrebačkog holdinga Bermin Meškić nakon sudske odluke kažu:
2: radnici druge smjene će normalno nastaviti raditi. Isto tako ćemo se obratiti radnicima u trećoj smjeni i radnicima u prvoj smjeni, jer smo nažalost zakasnili za taj dio. Kažem još jedan puta, poštivamo odluku suda takav kakva je. Dalje ide žalba Vrhovnom sudu, postupak koji će odvjetnici voditi, tomu mi to ne ulazimo. Ono što mi možemo naglasiti kao sindikat, nastavit ćemo borbu za bolja materijalna prava radnika.
3: Dakle, Županijski sud je donio, moram naglasiti, nepravomoćnu presudu gdje se utvrđuje da je štrajk i samoorganiziranje štrajka nezakonito, zabranjuje daljnje, dakle, ostajanje i organiziranje samog štrajka. A ono što je jako bitno za ovu presudu je reći da žalba protiv same presude ne odgađa ovrhu same presude.
0: Dodajmo da se na posao odmah moraju vratiti i vozači iz ZET-a. Sindikat ZET-a najavio je konferenciju za novinare u 18 sati. Vijesti svijeta. Rusija je upozorila NATO da je spremna upotrijebiti nuklearno oružje ako Zapadni savez pokuša odsjeći Kaliningrad, rusku eksklavu s izlazom na Baltičko more. Moskva je optužila NATO za opasan i nepromišljen smjer koji nosi velik rizik od izravnog oružanog sukoba. U neslužbenom dokumentu koji je Kremlj poslao savezu, a koji je na uvid dobio Reuters, navodi se da rizik uključuje i mogućnost ruskih napada na centre donošenja odluka u državama članicama. Glasnogovornica NATO-a Alison Hart potvrdila je da je Rusija poslala dokument, no nije otkrila njegov sadržaj. NATO je, kaže u odgovoru, istaknuo da je obrambeni savez i da nijedna njegova aktivnost ili vježba ne znači rizik za bilo koji dio Rusije. I vijest iz Rijeke, koja je treća u Hrvatskoj po broju stanova sa zaštićenim najmoprimcima. Takva su još 123 stana, više ih je samo u Zagrebu i Splitu. Podaci su predstavljeni danas na konferenciji Stranke umirovljenika uoči Međunarodnog dana starijih osoba. Riječ je o provedbi takozvanog zakona Statileo, kojim Hrvatska mora riješiti dugogodišnji spor između zaštićenih najmoprimaca i privatnih vlasnika. Problem bi trebao biti riješen do 2030. godine, među ostalim isplatom najmoprimcima za iseljenje ili preseljenjem u državni stan uz mogućnost otkupa.
1: Vremenska prognoza.
0: O vremenu sutra, Igor Lisac.
4: Pretežno vedro, krajem dana porast na oblake. Puhaće slaba do umjerena, navečer mjestimice jaka bura, a poslije podne prema otvorenom moru i sjeverozapadni vjetar. More će biti malo valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će od 15 do 20, u unutrašnjosti Istre od 10 do 15, u Gorskom kotaru Lici 2 do 6 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će od 24 do 28, u Gorskom kotaru Lici od 18 do 23 celzijeva stupnja.
1: Slušali ste vijesti.
5: Kad pomisliš da je dan gotov,
6: mi tek počinjemo.
0: Razgovori, glazba i dobar vibe.
7: Sve što ti treba u 90 minuta do kraja.
5: Od 4:30 do 6 tu smo.

0: najbolji miris krušne peći? Pizzeria Antonio. 6 dana u tjednu, više od 30 godina tradicije. Nazovi 051-411-521. Ili se vidimo na Gornjoj Vežici. Vrhunska ekipa i još bolja pizza. Antonio.
1: Mutan vid ili bljeskovi pred očima. U Rijeci, u Centru za zdravlje oka specijalne bolnice Mediko, pružamo cjelovitu skrb za vaše oči. Od suvremene dijagnostike i liječenja do laserskog skidanja dioptrije. Mediko. U jednom danu, na jednom mjestu.
2: Vrijeme je za postavljanje novih pločica. Ti želiš biti siguran u izbor. Da ide glatko, da ne gubiš vrijeme i da drži kako treba. Bez komplikacija, da si bez brige. Baumit Flex Unigel. Ljepilo za pločice.
3: Vaš novi BMW možda je već ovdje. Odabrana BMW vozila s lagera dostupna su odmah, uz bogatu opremu i posebne uvjete, samo do 31. listopada. Birajte između BMW serije 1, 2 i 3, BMW X modela i drugih odmah dostupnih vozila. Sada je pravi trenutak. Pronađite svoj BMW već danas. Pogledajte ponudu na BMW.hr ili posjetite Tomić&Co. Vaš BMW. Odmah.
4: Na meniju u Harvey Normanu velika ušteda. Sfera kuhinje po mjeri do 40%, a Veneta kućine do čak 64% popusta. Do 30.9. Harvey Norman.
5: Poklon za tvoj stol čekate u Eurospinu. U petak 2. i u subotu 3. listopada. Za kupnju iznad 35 eura darujemo ti stolnjak s nadstolnjakom. Više na Eurospin.hr.

strada V. I vrijeme je za naše neveganske karaoke u programu Radio Rijeke u 17.16. Dobar dan, želim vam popodnevna ekipa Radio Rijeke i komisija, službena komisija masnog mikrofona koja ovoga puta broji 1, 2, 3, 4, 5 članova u režiji, zajedno sa mnom u studiju 6 članova komisije masnog mikrofona 210777. Broj znate, a nekoliko informacija vam dugujemo. Svaki put kažemo, ali valja ponoviti da su sponzori naši dragi dečki iz mesnice Slavonac, poznati po svježem mesu, domaćeg porijekla i po onim najfinijim slavonskim delicijama, kulen, kobasice, slanine, pripravci od mesa, punjene rolice, sarme, tatarski biftek, svašta smo mi već tu i jeli i podijelili. Mesnicu Slavonac kupci prepoznaju po kvaliteti, velikoj ponudi zaista, ali i ljubaznom osoblju. Možete ih potražiti na Podvežici u ulici Drage Žerveja 43. Dečki su aktivni i simpatični na društvenim mrežama. Ptičica nam je šapnula da se jedan od mesara iz mesnice Slavonac ovoga vikenda oženio, tako da dragom mladoženji i njegovoj odabranici sve najljepše u vašem bračnom životu, nek bude dugo, sretno, plodno i puno dobrog slavonskog mesa. A sada vi, prije nego što čujemo vas, prije nego što krenemo pjevati, a danas pjevamo zaista lagane pjesme, ajmo čuti kako je to zvučalo prošle srijede, koja je pobjednica odnijela, meni se čini, kilu velikih domaćih slavonskih kobasica.

0: Zapali za mene.
1: Skandiranje, skandiranje. Čekajte samo malo.
2: Sjajna izvedba koja je zaslužila skandiranje u nešto malo sporijem ritmu, ali moramo priznati da smo ostali oduševljeni vokalnom izvedbom, čak i intonacijom i tonalitetom i svemu. Pozdrav gospođi koja je uzela kobasice, čini mi se da se cijela obitelj dobro mastila, a ovoga puta meni se isto čini da bi ovo moglo biti najfinije za dječicu. A mislim, ja se ne bi žalila, moram priznati da nisam ovdje u studiju, ja bi zvala i pjevala. Kilo panirane piletine. Oh, a, šta kažeš? Top. Da vas čujem. Halo, dobar dan.
3: Halo, halo, dobar dan.
2: Halo, dobar dan. Lijep pozdrav.
3: Kaki vam dan. I vama također.
2: Kako ste mi?
3: Pa, hvala lijepo. Ovako lijepi sunčani dan. Ko neće biti dobre volje?
2: Kako volimo čuti ovako dobar zarazni osmijeh. Jesmo spremni za otpjevat neki hit?
3: Pa jesmo, koliko budem znala.
2: Dobro, imamo tri pjesme. Ja nudim tri pjesme. Kad stane insert, vi ako znate, nastavite. Može?
3: Okay,
2: ajde,
3: može.
2: Izaberite mi broj. 1, 2 ili 3?
3: 2.
2: Dobro. Onda uboli ste. Ma, ja mislim da ste uboli. Ajmo poslušati insert i onda nastaviti. Može?
3: Može.
2: Slušajte.

0: faci ce postaću de.
1: Barem ste se nasmijali, hvala, poješćemo piletinu. Drugi put, hvala, čao, bok, bok. E, sad smo prošli sve pjesme. E, sad će se neko dobro ogrebati i omastit. Halo, dobar dan.
2: Halo, dobar dan.
1: Halo, dobar dan, lijep pozdrav. Jedan, dva ili tri?
2: Pa, dajmo dvojku na Olivera. Ako još uvijek po dvojko.
1: Kako ste se snašli. Ajmo. Ništa, to je pravedno, šta da radim sad. Ajde, kad stane insert, pjevate. Dobro se potrudite da padnemo sa stolice, more?
2: More.
1: Ajde. Svitlo nekoj. Pa čuj, možemo mi.

0: Vas zove na Bundevijadu. 10. i 11. listopada čekaju vas bundeve. Više od 100 izlagača, domaće delicije, kulinarski šou i cjelodnevni kulturno-zabavni program uz Tomu Mladena Grdovića i Bozna Tajnena. Sportska dvorana Vrbovsko od 10 do 18 sati. Više na visitvrbovsko.hr.
1: Poliklinika Primari od sada u novim prostorima na istoj adresi u ugodnom okruženju spaja višegodišnje iskustvo i znanje naših liječnika. 9 specijalnosti, 20 vrhunskih stručnjaka. Posjetite nas u centru Zagrad. Poliklinika Primari, partneri vašeg zdravlja.
2: Dođite na Belu nedelju u Kastav.
3: Od 3. do 5. listopada očekuje vas bogata Eno i gastro ponuda, programi za sve uzraste i puno zabave za seh sa
2: subota,
3: gruversi i koktelsi,
2: nedjelja,
3: Night Express i Daleka obala, Jakše i Hrepe,
2: ponedjeljak,
3: super cover bendi, Mauro Stara i La Banda
2: i mnogi drugi.
3: Vidimo se vaka stve na Beloj nedelje.
1: Kupujete nekretninu? Cijena iz oglasa tek je početak priče. Pontera nekretnine. Stručnost, iskustvo i povjerenje. Jer ono najvažnije često se ne vidi na fotografijama. Od dokumentacije, stvarnog stanja, do lokacije buduće vrijednosti. Zato je važno imati nekoga tko zna što treba provjeriti. Pontera nekretnine. Magnetna rezonanca jačine 3 Tesla sada dostupna bez čekanja u specijalnoj bolnici Dr. Nemec u Matuljima. MR 3 Tesla omogućuje brzu, preciznu i ugodnu dijagnostiku bez osjećaja klaustrofobije. Cijena već od 260 eura, na koju ostvarujete 10% popusta na gotovinsko plaćanje. Nazovite 051-277-350 ili pošaljite upit na bolnica-nemec.hr. Specijalna bolnica Dr. Nemec, članica Arsano Medical Grupe.
4: Poklon za tvoj stol čekate u Eurospinu. U petak 2. i u subotu 3. listopada za kupnju iznad 35 eura darujemo ti stolnjak s nadstolnjakom. Više na Eurospin.hr.

dobre ritmove popodnevna ekipa Radio Rijeke zahvaljuje na dobrom druženju ove srijede. Nadamo se da ste dobro, da iskorištavate ovaj lijepi dan, pa i ostatak čini se vrlo lijepog i sunčanog tjedna. Hvala vam na druženju, mašu vam skorza Davor Margan, Voljen Korić, ja sam Matea Krmpotić. S vama još u vijestima u 18 sati. Čujemo se u petak, pusa bok!

0: Radnici Zagrebačke čistoće vratili su se na posao nakon što je Županijski sud u Zagrebu presudio da je njihov štrajk nezakonit. Presuda je nepravomoćna i sindikati su najavili žalbu, no to ne odgađa nalog suda da odmah moraju nastaviti s poslom. Na posao se odmah moraju vratiti i vozači Zeta. Sud je i štrajk sindikata te gradske tvrtke proglasio nezakonitim. Tramvaji i autobusi u Zagrebu za sad još ne voze, a sindikat Zeta najavio je konferenciju za novinare koja bi trebala početi u ovim trenucima. Europska komisija najavila je uspostavu zaštićenih komunikacija među hitnim službama diljem Europske unije. Otporni komunikacijski kanali uvodit će se postupno od 2030. godine kako bi hitne službe u kriznim situacijama mogle neometano djelovati i prekogranično. Novi sustav radit će na širokopojasnoj tehnologiji poput 5G umjesto radiovezama, te će omogućiti dijeljenje podataka, videa, pisanih poruka i geolokacije u stvarnom vremenu. Bit će zaštićeno od kibernetičkih i hibridnih napada. Sve države članice u njega bi se trebale uključiti najkasnije za 10 godina. I najava iz Rijeke, izložba Moj Japan otvara se večeras u 19 sati u prostoru Srce VBZ-a na Riječkom korzu. Pomorski povijesni muzej predstavit će predmete iz Japana iz 19. i 20. stoljeća, te fotografije, suvenire i priče 40 suvremenih putnika. Izložba je posebno zanimljiva Rijeci kao lučkom gradu s dugom pomorskom tradicijom i vezama s dalekim zemljama, a pokazuje kako su Riječani i Primorci nekada, ali i danas, doživljavali Japan. Otvorena je do 18. listopada.
1: Vremenska prognoza.
0: O vremenu sutra govori Igor Lisac.
2: Pretežno vedro, krajem dana porast na oblake. Puhaće slaba do umjerena, navečer mjestimice jaka bura, a poslije podne prema otvorenom moru i sjeverozapadni vjetar. More će biti malo valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će od 15 do 20, u unutrašnjosti Istre od 10 do 15, u Gorskom kotaru Lice 2 do 6 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će od 24 do 28, u Gorskom kotaru Lice od 18 do 23 celzijeva stupnja.
1: Slušali ste vijesti.

0: Vrijeme je za postavljanje novih pločica i želiš biti siguran u izbor. Da ide glatko, da ne gubiš vrijeme i da drži kako treba. Bez komplikacija, da si bez brige. Baumit Flex Unigel. Ljepilo za pločice.
1: Vaš novi BMW možda je već ovdje. Odabrana BMW vozila Slagera dostupna su odmah, uz bogatu opremu i posebne uvjete, samo do 31. listopada. Birajte između BMW serije 1, 2 i 3, BMW X modela i drugih odmah dostupnih vozila. Sada je pravi trenutak. Pronađite svoj BMW već danas. Pogledajte ponudu na BMW.hr ili posjetite Tomić&Co. Vaš BMW. Odmah.
2: Dođite na Belu nedelju u Kastav.
3: Od 3. do 5. listopada očekuje vas bogata eno i gastro ponuda, programi za sve uzraste i puno zabave za seh sa
2: subota,
3: Gruversi koktelsi,
2: nedjelja,
3: Night Express i Daleka obala, Jakše i Hrepe,
2: ponedjeljak,
3: super cover bendi, Mauro Stara i La Banda
2: i mnogi drugi.
3: Vidimo se vaka stve na Beloj nedelje.
4: Poklon za tvoj stol čekate u Eurospinu. U petak 2. i u subotu 3. listopada za kupnju iznad 35 eura darujemo ti stolnjak s nadstolnjakom. Više na Eurospin.hr.

0: akademskih kvaratura s Tatjanom Sandaj.
1: Dobro večer, dobri pametni moji u akademskih kvaret uoči početka nove akademske godine. Dogovorili smo negdje tamo na početku mandata da ćemo se čuti gdje smo, što smo i kako smo nakon 6 mjeseci, a to je otprilike sada. Rektor Goran Hauser, dobro večer, dobrodošli.
2: Dobro večer. Vašim slušateljima i našim studentima.
1: Rekla sam, pola godine mandata, kako ih vidite? Uspješno, neuspješno, poluuspješno?
2: Pa to moraju drugi reći, jer ću ja biti subjektivan. Ja sam, moram reći, osobno zadovoljan. Naravno, puno je tu više posla nego što sam možda inicijalno očekivao. Puno je tu još nekih van poslovnih aktivnosti koje nisam nikako očekivao, ali naravno sve je to dio priče i dio posla rektora.
1: Da, recimo samo ovako, da čovjeka ta stepenica svaki put malo iznenadi sa nekim novim dužnostima. Nije isto biti dekan fakulteta i rektor sveučilišta, organizacija je puno veća, puno više ljudi, jel da?
2: Puno više, odnosno možda ne čak toliko puno više ljudi, ali puno više različitih ljudi. Mm-hmm. Jer naravno kao dekan neke sastavnice bavite se ljudima koje u principu znate već sve manje više od prije. To su ljudi vaše struke ili srodnih struka, dok ja recimo ovdje imam sada ljude s kojima ja nisam prije nikada surađivao, druge struke s kojima nisam toliko bio u doticaju, i to je u stvari razlika. Čak kažem, volumno je to što se tiče posla manje više isto, ali su drugačiji pristup i drugačiji pogledi na iste probleme.
1: Mm-hmm. Malo nam je raznoliki svemir.
2: Dobro.
1: Krenula bih s onim s čime smo prošli put završili, a to je treći paviljon smještaja studentskog. Gdje smo, što smo?
2: Pa evo, naravno, kao i sve stvari, to ipak malo ovoga traje, ali evo, sreće, mi smo to priveli kraju, natječaj je proveden, ja mislim da je firma odabrana već i da sad uskoro sad idu one finese oko sklapanja ugovora, tako da evo, ja se nadam, iako malo to sve kasnije, nije strašno, jer bilo ono puno pitanja u javnoj nabavi, velike predmet nabave i tako, ali kažem, dobavljač je odabran. Kako mi kažu, dobavljač ima dobre reference nakon potresnih obnavljanja u Zagrebu, tako da evo, nadam se da će to sve skupa dobro proći. Ono što je nama najvažnije, čak je i izlicitirana ponuda koja je nešto niža od onog predviđenog iznosa koji smo mi dali, tako da to nam ostavlja mogućnosti eventualno onda i za neke potrebne korekcije ako budu i tako.
1: Kad kreće kopanje temelja?
2: Pa evo, to vam nažalost ne znam to reći, ali ja se nadam svakako do kraja ove godine da će biti prvi bager, odnosno ne prvi kramp zakopan, kako se kaže.
1: Dobro. Još jedna bitna stavka koju ste htjeli odraditi čim prije, to je digitalizacija uprave. Gdje smo, što smo?
2: Pa evo, i to je nešto što smo napravili. To je isto tako proveden natječaj, odabran je dobavljač. Ovaj tjedan bi trebao biti potpisivanje ugovora, tako da znači rektorat, odnosno sve službe rektorata plus sastavnice bez pravne osobnosti su u tom paketu, kao i Akademija primjenih umjetnosti i naša sveučilišna knjižnica, a još neki fakulteti sa pravnom osobnosti neovisno pregovaraju s njima.
1: To je nabavka materijala?
2: To je nabavka, znači softvera plus implementacija i sve skupa, to je prilično veliki iznos, to je preko 200.000 eura, tako da evo,
1: edukacija korisnika.
2: Pa to je sad, naravno, svi ti programi su manje više 80% završeni, a onda naravno 20% su ove finese koje se moraju prilagoditi krajnjim korisnika našim procesima, i to je ono što nas očekuje, znači prilagodba, da mi sami napravimo procese, jer naravno morate softveru reći što mora raditi, ko potpisuje, ko odlučuje, ko prosljeđuje i tako dalje.
1: Uh-huh.
2: Digitalizacija poslovanja je jedna priča, međutim velik korak je napravljen, je digitalizacija u stvari nastave.
1: Uh-huh.
2: Osnovan je Centar za izvrsnost u obrazovanju, koji u stvari je svrha digitalizacije, odnosno prilagodba nas kao nastavnika novim digitalnim trendovima, od umjetne inteligencije, ali ne samo to, nego u stvari digitalni udžbenici, e-učenje, e-kolegi i tako dalje, tako da evo, to je profesorica Pereza izgurala, da tako kažem, zajedno sa svojom ekipom, i uskoro planiramo prilično velike stvari, znači ona je zajedno sa kolegicom Lazarić su napravili platformu za e-udžbenike, što će biti jedinstvena priča na sveučilištu, gdje će praktički sva izdanja sveučilišta biti u digitalnom obliku, gdje će naravno biti ponuđena i tržištu, kao što to neka ozbiljna velika sveučilišta imaju, gdje vi možete online kupiti knjigu svog sveučilišta ili mi možemo kupiti njihove, a nadam se da će i drugi kupovati naše, jel?
1: To je bilo prilično brzo.
2: Pa je, to je ono nešto što prenošenje iskustava, prethodnih iskustava. Kolegica Pereza je to na medicini dosta dobro radila, odnosno odlično radila i implementirala. I sada naravno jedna šira slika. Ovdje je, na neki način neću reći da je lakše, ali puno je više ljudi koji se i razumiju puno više u to i koji su dali svoju ruku i pomogli, koji su puno bolji u tome od doktora. Tako da i kažem, evo tu smo iskoristili taj moment i ovoga napravili jednu priču. Mislim da je sljedeći ja na sresu u našoj palači Mojze i poseban seminar posvećen tome i toj ekipi koja gura digitalne inovacije u obrazovanju.
1: Odlično. Dobar uvod u početak nove akademske.
2: Pa evo, ja mislim da je. Ja mislim da je i da možemo biti zadovoljni za sada. Ako dajemo ocjenu nakon prvih 6 mjeseci, to je malo više od 100 dana, ajde reći, ja ću reći 3,5 ovoga.
1: Dobro. Ajmo sad sa brojčanim opisom nove akademske. Koliko nam je novo upisanih?
2: Evo kažu podaci, 2705 novih studenata, što je za 20 studenata manje nego prošle godine. Znači, to nije neki pad, nažalost nije porast, ajmo reći stagnacija. Zadnjih 5-6 godina se taj broj vrti oko 2700,
1: tu smo
2: negdje plus minus. Ono što je recimo interesantno i što se nadam da nije slučajnost, nego da je neki trend, je porast broja upisanih studenata izvan Europske unije. Tu prednjači ovoga ekonomski fakultet, fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, filozofski fakultet, pomorski, medicinski fakultet. To je posljedica u stvari aktivnosti, ajmo tako reći, u regiji. Hrvatska je sklopila ugovor s Makedonijom, tako da je njima puno lakše, ali recimo znam da neki fakulteti jako puno rade promocija u Crnoj Gori, u Bosni, u Srbiji. To su većinom non-EU, mada ima čak i prekomorskih zemalja, dolaze studenti iz Afrike, tako da kažem, nisu to velike brojeve. Statistički gledano to zvuči odlično, to je, ne znam, povećanje od 150, to je statistika malih brojeva. Upisano je 52 studenta, a prošle godine je bilo 18, jel, kažem, tako da van non-EU, jel?
1: Da, pa to je zapravo bitan pomak, obzirom da je o velikom tržištu riječ.
2: Pa, upravo to, evo, kažem, ali kažem, ono što je puno po meni još i bitnije, postavljen je taj neki setup promocije, aktivnosti kako pojedini fakulteta, tako i sveučilišta u cjelini, i ja se nadam da će to biti jedan trend. Je.
1: Uh-huh. Koliko nam je ukupno studenata?
2: Pa ukupno studenata je sada negdje oko 13.700 na cijelom sveučilištu.
1: I koliki nam je udio Primorsko-goranska županija?
2: Manje od 50%, negdje smo na 60% van Primorsko-goranske županije. Ono što je još jedan trend, evo, što možda isto je interesantno, uvijek vidimo posljedice nečega što smo napravili sada, vide se kasnije, tako kad je promijenjen zakon o radu i kad je liberalizirana ta priča oko studentskog rada, evo sad imamo dosta značajan porast studiranja uz rad, što je recimo očito evidentno posljedica te promjene, odnosno omogućavanja studentima da rade, i kažem, to je nešto što je nama cilj, privući ljude koji su iz radnog procesa, koji se žele usavršavati, koji žele naučiti nešto novo, i mislim da je to bitna stvar.
1: Da, to su i potencijalni poslije za cjeloživotno obrazovanje,
2: naravno,
1: za programe cjeloživotnog obrazovanja itd. Imamo li nekakvih planova glede novih studija? Spominjali smo nedavno kineziologija, znamo da za svaki novi studij treba nekoliko godina priprema i rada na tome otprilike.
2: Pa je, evo, naravno sve počinje prvim korakom, a mislim da su mi napravili već prva 2-3 koraka. Znači, nakon neke inicijalne ideje koju moram reći, evo, i zaista mu se zahvaliti, profesor Viliko Petrić, dekan učiteljskog fakulteta, koji je po osnovnom obrazovanju kineziolog, u stvari, koji je u stvari na neki način začetnik te ideje, odnosno ono najveći motor. Okupili smo jedno povjerenstvo koje je u stvari, to je neki 10-12 ljudi, to su u stvari naši nastavnici kineziolozi koji rade na sveučilištu po različitim fakultetima, koji će biti jezgra buduće kineziologije. Naravno, grad i županija su dali svoje predstavnike. Unutra je to je neka grupa koja u stvari sada treba iznjedriti program. To je, ajmo reći, možda taj prvi korak. Drugi korak koji je napravljen, koji je isto tako jako važan, je da su u stvari dekani kineziološki fakulteta iz Hrvatske, znači Zagreb, Split i Osijek, bili su na sastanku, to ono što je i objavljeno pred 2-3 tjedna, dali su podršku kao i njihovi rektori. Znači, naravno, kad pokrećete takav program, uvijek morate neki kadar izvana, evo, kažem, dali su načelnu potporu i tome, i evo, ja se nadam da ćemo tijekom ove godine imati nacrt programa, onda naravno idu na akreditaciji i sve ono što ide, tako da neki cilj je 28. 29. akademska 28. 29. kao prva godina kad ćemo upisati studente na kineziologiju.
1: U prošlom razgovoru spominjali ste razgovore sa ljudima sa tehničkog fakulteta vezano uz integraciju medicine i tehničkog vezano uz neki program edukacije i novih tehnologija, gledamo šta se događa u KBC-u, dakle umjetna inteligencija, operacije, treba će vam.
2: Je, dobro ste me podsjetili, moram provjeriti što je s tim, da budem iskren. Aha. Kako više nisam dekan, tad sam bio vrlo friško
1: dobro.
2: Toga, ali da, to je stvarno nešto što je budućnost i što bi trebalo biti jedan od programa koji je vrlo atraktivan.
1: Dobro, nije sve baš bilo, nisu baš ono što bi se reklo, sve bile fiori i rožice, bilo je nekih problema i spoticanja po putu. Pred izborom smo dekana Fakulteta zdravstvenih studija, nećemo se podsjećati svega što je bilo. Mene samo zanima kakva je lekcija iz toga izvučena. Dakle, imaju li svi fakulteti, jeste li provjeravali sa ekipama uređene dokumente, sve koje trebaju imati? Je li to bio neki povod da se nešto raščisti u tim pravnim osnovama, da svaki fakultet bude riješen kako treba?
2: Pitanje je odlično, na mjesto onaj dio koji sam rekao, da je ove van nastavne aktivnosti koje su ovoga, u principu, nažalost, su dio sastavni dio posla, ali nikome nije to drago takve stvari rješavati. Nemaju svi fakulteti, znači vrlo je velika razlika između pojedinih fakulteta, naših naravno po disciplinama. Biomedicina je vrlo specifična na neki način, fakultet zdravstvenih studija, fakultet dentalne medicine, medicinski fakultet su vrlo specifični obzirom na kumulativne radne odnose sa KBC-om, sa drugim fakultetima. I dan danas veliki broj nastavnika medicinskog fakulteta radi na fakultetu zdravstvenih studija, na fakultetu dentalne medicine i obrnuto. A opet oni svi rade i u KBC-u ili u domu zdravlja ili u nastavnom zavodu za javno zdravstvo i tako dalje. Tako da vi imate ljude u sustavu koji recimo imaju 3 poslodavca, 2 fakulteta i jednu zdravstvenu ustanovu. Tako da i teško je uspoređivati biomedicinu recimo sa filozofskim fakultetom ili ne znam pravnim i tako dalje. Tako da međutim ono što je činjenica, neki ogledni primjerak bi trebao biti pravni fakultet i njihov statut je napravljen kako bi trebao biti. Medicinski fakultet isto tako ima posložen statut, neki baš drugi nemaju. Neki nemaju zato što nisu imali potrebe, nemaju kumulativni radni odnos, nemaju dvostruka zaposlenja, a neki ga nemaju jer nisu to dovoljno dobro napravili. Tako da. Međutim, evo ono što smo naučili, naravno uvijek postoji mogućnost nekih nesuglasica, međutim postoje tijela sveučilišta, postoji ovoga senat koji o tome odlučuje i sad po meni tu možda i nije bilo neko mjesta za javnu polemiku jer stvari se mogu riješiti unutar sveučilišta i naravno moramo poštovati odluku institucije. Ovdje su tijela sveučilišta donosila odluku, znači donosio je senat, donosio odbor za statut i donosilo je ministarstvo. Znači to su 3 tijela kojima, ako njima ne vjerujemo, onda, uh-huh, onda malo gubimo kompas, jel, na neki način. I kažem, ono što se u javnom diskursu često spominjao, da je rektor nešto, rektor je samo pokrenuo postupak temeljem prijave jednog od kandidata, a tko je odlučivao, odlučivala su tijela sveučilišta, senat, odbor za statut i naravno ministarstvo.
1: Dobro.
2: Ali ono što se vrati na vaše pitanje, svakako treba će revidirati. Šta se naime desilo? Kad je donesen ona prethodna verzija zakona o visokoškolskom obrazovanju 2022. mi smo imali vrlo kratko, on je kasnio koji ovaj i tako dalje, imali smo relativno kratak rok da svoje statute uskladimo s tim zakonom koji je dosta promijenio baš taj dio i naravno da se to onda očito nije iskontroliralo kako bi sve trebalo. Senat je odobrio, međutim nije, teško je za očekivati da će sada dekan filozofskog ili pravnog ili medicinskog fakulteta čitati sve ostale statute, jel, ovoga i provjeravati da li je to dobro napisano. To je trebao netko drugi raditi, a to očito nije napravljeno.
1: Kad ste već spomenuli zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, od petka je donijet taj zakon sa izmjenama, dopunjen, ajmo reći, izmijenjen taj iz 2022. Negdje po putu su sindikati tražili da nešto rektori kažu na tu temu. Ja se ne sjećam da sam nešto čitala, osim da su dekani, čini mi se, FER-a i pravnog zagrebačkog nešto reagirali u javnosti. Dakle, jedna priča o kojoj se može raspravljati kao interno, ali bi možda trebalo i reći ponešto i javno. Dakle, sada mogu ljudi koji su u trajnom izboru raditi do 67 godina, naravno to moraju potvrditi fakulteti, i ono što je, čini mi se, bilo najproblematičniji, asistent na projektu, odnosno uvođenje neke vrste prekarnog rada za ljude koji su ranije imali obvezu, dakle ako su htjeli biti asistenti onda su morali upisati doktorski studij, pa im je to onda značilo i nekakvu perspektivu za dalje. Sad ako si asistent pa te drže kao asistenta na ne znam koliko godina, onda je to ugovor na ugovor na ugovor i nema nikakve sigurnosti. Je li to problematično ili nije?
2: Jako puno interesantnih pitanja. Ajmo krenuti od početka, odnosno 2022. Tada je zakon dosta promijenio situaciju, osim što je sveučilištima na neki način smanjio ovlasti. U prethodnoj riječi zakona je bio, znači bila su javno visoko učilište i sveučilište i recimo medicinski fakultet. Što recimo je malo bilo neobično, ali dobro, tako je kako je. Jedna od primjedbi tada je bilo vezano za tih čuvenih 65 godina, jel? I tako da je, vi znamo situaciju na tržištu rada u Hrvatskoj, ako maknemo se izvan akademske zajednice, govorimo o KBC-u, govorimo o radiju i tako dalje, ljudi naravno uz dogovor sa poslodavcem najnormalnije mogu raditi do 67. godine. Bilo je neopravdano možda zakinuti jednu populaciju i reći vi ne možete raditi do 67, ali recimo gospođa Sandalj može na Radio Rijeci raditi do 67 ako poslodavcu treba. Znači ovdje nije bilo opće varijanta trebalo ne trebalo poslodavcu i vi ste morali sa 65 godina ići u mirovinu, osim ako ste imali neki projekt iz kojeg ste mogli financirati svoju plaću i tako dalje. Ok, u nekim strukama možda to i nije potrebno jer imate dovoljan broj nastavnika, međutim neke uske struke specifične naprosto nemate ljudi koji mogu odraditi taj posao. Naravno sad sindikati to dosta problema automatiziraju, da onda nema novaca za asistente i tako dalje. Međutim, to su dvije sasvim odvojene stvari po meni. Tako da ja mislim da je ova dobra priča da ukoliko radnik želi, a B poslodavcu treba, fakultetsko vijeće to potvrdi, mislim da je to dobar put da se onda, evo sad imamo situaciju, evo recimo konkretno medicinski fakultet, obično obzirom da ima najveći broj nastavnika, ima najveći broj takvih kandidata, otprilike kako mi je dekan rekao, pola njih želi u mirovinu, pola će ostati raditi, jel? Uh-huh. Tako da nije to da svi žele i kažem, mislim da to nije loša promjena u konačnici.
1: Dobro, asistenti?
2: Da, pa kažem, asistenti su druga priča, to su asistenti na projektima. Jel, vraćam se korak unatrag. Zašto je ministarstvo 2022. to ograničilo? Mi imamo jednu takozvanu obrnutu piramidu. Mi u sustavu praktično imamo više docenata i profesora nego asistenata nižih zvanja, što je u principu prilično protuprirodno, bi rekli, jer naravno baza mora biti šira, ne vrh, jel? Uh-huh. I imamo situaciju tih obaveznih napredovanja i tako dalje. Vidimo demografiju, broj studenata nam pada broj stanovnika, posljedično pada broj studenata, a broj profesora, docenata, nastavničkog osoblja raste, jel? I oni su zbog toga uveli taj dio. Ono što u Hrvatskoj recimo nije slučaj kao što u nekim drugim zemljama, vi ako doktorirate na sveučilištu, vi ste vrlo interesantan kadar za neko privatno gospodarstvo i dobar dio ljudi naravno nakon doktorata i neko inicijalno istraživanje ne ostaje u sustavu, nego ide naravno na tržište rada, mm-hmm, i ima veću cijenu, da tako kažem, nego recimo one koje mi naprosto koliko nema doktorata. I zato je kod nas to kao bitno kad uđeš da moraš ostati. Mi smo se možda malo i svi uljenili, ja bih rekao, sigurnost, jel? Mislim, u današnjem svijetu sigurnost je dosta ovako relativan pojam, jel? Mi moramo imati široku bazu asistenata iz kojih ćemo probrati one najbolje koji će ići dalje, jel? A neki će morati nužno otpasti, jel? A za one koji su najbolje, ja sam siguran da će biti mjesta. Kako na projektima, jer kažem, to je nešto što u Europi i u svijetu postoji ovoga. Znači, ako imaš projekt, ideš dalje, ako nemaš projekt, nemaš.
1: Dobro,
2: ne ideš dalje.
1: Uglavnom, zakon uvijek se može mijenjati, uvijek se može donijeti neki
2: naravno,
1: novi amandman ili nova izmjena ili...
2: Da, daleko je to od
1: savršenog.
2: Da, daleko je to od savršenog i da li bi možda neka bolja rješenja bila.
1: Tu smo gdje smo,
2: tako je. Da.
1: Dobro, što ćemo zaželjeti studentima i svima zapravo na sveučilištu na početku nove akademske?
2: Puno uspjeha, sreće i zdravlje, ja bih rekao. Naravno, našim studentima koji dolaze, evo kao što smo rekli, većinom čak izvan Primorsko-goranske županije, želim da što lakše nađu smještaj. Nažalost, oni koji nisu uspjeli dobiti mjesto u studentskom domu, da se dobro aklimatiziraju na ovaj grad. Ovaj grad je uvijek bio pristupačan za sve one koji nisu iz ovog grada, pa ne sumnjam da će to tako i dalje biti. Na studente naravno apeliram da osim onih studentskih obaveza se posvete onim neformalnim studentskim obavezama, a to je naravno sport, da druženje, izlasci i naravno aktivnosti unutar studentskog zbora. Zaista evo, to je nešto što mislim da je izuzetno bitno, da se svi studenti na svojim fakultetima uključe u neki od programa koje organiziraju studentski zborovi na njihovim fakultetima, jer studenti u našem sustavu zaista imaju, ne mislim samo na naše sveučilište, nego na Hrvatsku akademsku zajednicu, imaju svoje mjesto kroz participativne udjele u vlasti, u senatu, u svim tijelima fakulteta i zaista evo pozivam da iskoriste to svoje pravo i da sudjeluju i da utječu na procese u akademskoj zajednici.
1: Da budu proaktivni, kako se to lijepo kaže.
2: Upravo to, da budu proaktivni.
1: Ok. Eto, dođu smo do kraja ovih akademskih kvarat. Ne znam što sad, da se dogovorimo za sljedeći susret na kraju akademske godine, pa da vidimo gdje smo i što smo.
2: Po vašem nalogu bi rekli. Ja stojim na raspolaganju i naravno zaista mi je drago i ugodno da mogu doći ovdje kod vas i govoriti o ovim temama koje možda nisu svakodnevne, a kažem, siguran sam da ima dio naših građana koje to zanima i koji žele čuti.
1: Goran Hauser, rektor sveučilišta u Rijeci, za večeras hvala i do slušanja, doviđenja.
2: Hvala, do slušanja.
1: Dobar studentski tjedan vam želim.
0: Akademskih kvarat ure.

Neka nam dan današnji bude kao i sutrašnji, odnosno obrnuto, a čini mi se po prognozi koju gledam da će tako i biti, i neka i bude. Pretežno vedro, krajem dana porast na oblake doduše, ali nema za sad na vidiku nikakve kiše. Puhaće slaba do umjerena, na večer mjestimice jaka bura, poslije podne prema otvorenom moru i sjeverozapadni vjetar. Zbog toga će more biti malo valovito. Ujutro će temperature u Istri i na Kvarneru biti od 15 do 20, u unutrašnjosti Istre od 10 do 15, u Gorskom kotaru i Lici od 2 do 6. E, oni bome dobrano griju, već i lože. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri i na Kvarneru od 24 do 28, a u Gorskom kotaru i Lici onda nešto manje drva koriste, od 18 do 23 Celzijeva stupnja. I još da vam kažem da HEP za danas nije poslao informacije za sutrašnje isključenja, što možda da svi znači da svi imate struje, no to će vam kolegica potvrditi ujutro u prvim servisnim informacijama u 6.30. Za sada ja vam nosim samo informacije o isključenju vode. Sutra u Rijeci, ulica Humski put od kućnog broja 3 do 11 i Lubanjski uspon, kućni brojevi 3 i 5, bez vode od 8 do 15 sati. Zatim u Rijeci, ulica Josipa Završnik, svi kućni brojevi od 13.30 do 14.30, Kačjak, svi kućni brojevi, ulica Braće Ružić, svi brojevi, i Ivana Matrljana, svi brojevi, bez vode od 8 do 15 sati. Zatim i dalje u Rijeci, ulica Zametska od kućnog broja 1 do 42, ulica Jože Vlahovića od broja 16 do 26, i Zvonimirova od kućnog broja 66 do 72. Vi ste nabrojani bez vode od 8 do 10 sati, onda još i Jelenje Dražice, ulica Vele Dražice, svi kućni brojevi, i ulica Pothum od kućnog broja 100 do broja 185, bez vode od 8 do 15 sati. I za sam kraj Kastav, ulica Rubeši, kućni brojevi 85, 85A i od 95 do 192. Vi ste bez vode od 8 do 13.30. Sve one informacije koje dođu danas na večer, sutra ujutro ćete čuti odmah u prvom satu između 6 i 7. Do tada, lijepi pozdrav od popodnevne ekipe.

0: Listić, mama je počela škiljiti, pokušavajući pročitati što piše. Zabrinula sam se i pitala je, zar to doista ne može pročitati?
1: A Saro, meni ovo sve mutno, mislim da mi trebaju naočale.
0: Sljedećeg dana mama se uputila u optiku. Dok je hodala gradom, sunce ju je zaslijepilo, pa je još lošije vidjela.
1: Joj, oprostite, nisam vas vidjela tamo.
0: To je rekla jednom stupu. I naravno stup joj nije ništa odgovorio.
1: Kako nepristojno, ja se ispričam, a oni ni riječ da kažu.
0: Kad je stigla do kraja ulice, ugledala je neki dućan. Nije mogla pročitati što piše na vratima, ali škiljeći je uspjela vidjeti samo slovo O. To joj je bilo dovoljno da pomisli kako je stigla u optiku. Ali zapravo je ušla u voćarnicu naziva Oš voće.
1: Dobar dan, ja bih jedne zelene, molim vas.
0: Mladić iza pulta zbunjeno ju je pogledao i pokazao prema kruškama.
2: Možda ove?
1: Pa nešto poput toga. Imate li možda okrugle?
2: Aha, onda ove?
1: Nisam sigurna. Imate li možda neke špičaste?
2: Gospođo, mi sigurno nemamo ništa špičasto.
0: Mladić je zbunjeno pogledao oko sebe. Ostali kupci počeli su ih promatrati.
1: Smijem li probati jedne?
2: Kako to mislite probati?
1: Pa da vidim, odgovaraju li mi.
2: Gospođo, prvo ih morate kupiti.
1: Dobro, uzet ću dvije pa ću ih doma probati.
0: Odrješito je rekla mama i odmah platila. Dok se vraćala kući, još je uvijek ljutito razmišljala o mladiću iz voćarnice. Odjednom se ponovno zabila u nešto i pala na pod. Pogledala je gore. Bio je to onaj isti stup. Mama se toliko naljutila da je počela vikati.
1: Gospođo, ovo je već drugi put da se sudaramo. Kupite si naočale ako ste tako slijepi.
0: Ljudi su se počeli okretati i okupljati oko nje. Mama je bila toliko ljuta da je odlučila napokon pogledati tu ženu na koju viče. Iz vrećice je izvadila dvije velike zelene jabuke, stavila ih na oči kao naočale i pogledala ravno u stup. U tom trenutku shvatila je koliko se osramotila. Od srama 2 tjedna nije htjela izaći iz kuće. Očima svoje djece i roditelji bolje vide. Čuvajte jedni druge i lijepo spavajte. Sljedeću vam priču čitamo 28. listopada.

Vi ne znate moj bijeli sipar i moje žalo, gdje sam kao dijete malo letio za snima, lovio leptire, dražio školjke po žalu, čudio se vjetru i valu i moru, i čekao kad ću na Učku goru da vidim vile i vilenjake što na krilatim konjima love sunčane trake. Vi ne znate sipar i žalo, moje carstvo malo, kao starac ne smijem tamo.

akcija u Polo Shopu. Totalna rasprodaja, 50% popusta na sve. Na drugom katu robne kuće Rio od 14. rujna do 3. listopada. Ne propustite totalnu rasprodaju. Sve u pola cijene. Polo Shop.

U Polo Shopu totalna rasprodaja, 50% popusta na sve. Na drugom katu robne kuće Rio od 14. rujna do 3. listopada. Ne propustite totalnu rasprodaju, sve u pola cijene. Polo Shop.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana.
0: Urednica je Kristina Bokanić.
2: Poštovani slušatelji, dobro vam večer. Iz Kronike dana najavljujemo.
0: Županijski sud presudio. Štrajk u Zagrebu nezakonit. Na ulicama ponovno tramvaji, autobusi i kamioni čistoće.
2: Turudić u saboru na udaru oporbenih zastupnika. Traže pokretanje postupaka zbog opasnog otpada u Lici.
0: Horor na letu za Tel Aviv. Kopilot napao pilota. Zrakoplov ponirao. Tragediju spriječili putnici. Napadač uhićen nakon prisilnog slijetanja.
2: Vrijeme sutra i dalje sunčano i vrlo toplo. Ujutro moguća magla na Jadranu bura. Temperatura od 22 do 27 stupnjeva. Toliko u najavi emisije. Zetovi tramvaji i autobusi ponovno voze Zagrebom, a čistoća je nastavila redovno odvoziti otpad. Promet se počeo vraćati u normalu prije 3,5 sata. 3 dana trajao štrajk Zeta i Holdinga, koji je Županijski sud u Zagrebu danas proglasio nezakonitim. Sindikati su nakon toga štrajk prekinuli, ali i najavili žalbe na presude Vrhovnom sudu. Zagrebački gradonačelnik poručuje da im štrajk neće biti plaćen. Željka Mandić.
3: Nakon 3 dana građani su odahnuli. Zetovi tramvaji od 18.30 voze gradom, a čistoća odvozi nagomilani otpad. S jutarnjim izlaskom iz spremišta tramvaji i autobusi vozit će prema uobičajenom voznom redu, najavili su iz Zeta. Iako je odluka suda da su štrajkovi nezakoniti donesena poslije podne, još se satima čekalo da tramvaji počnu voziti. Zašto se to dogodilo?
4: S obzirom da su tramvaji i autobusi stajali skoro puna 3 dana bez, nisu bili u pokretu, potrebno je baviti neke predradnje da bi se isti izveli u promet.
3: Rekao je predsjednik sindikata autobusnog tramvajskog prometa Hrvatske Zagreb, Goran Vučemilović. A zagrebački gradonačelnik u dnevniku HTV-a poručio je, ovakav se štrajk ne smije ponoviti. Dani provedeni u štrajku neće biti plaćeni.
5: Pa ja mislim da je sada ključno da se vrate svi za pregovarački stol. Ja se do sada nisam osobno uključivao. Nekim sindikalnim liderima je bilo motiv da bude po svaku cijenu štrajk, ja ne znam s kojih razloga i onda sam vidio da se on zapravo odugovlači s arbitražom i da se ne pregovara u dobroj vjeri i zato se nisam uključio, ali naravno ako bude potrebno napravit ću to.
3: Predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović ističe da se štrajk u Zetu privremeno stavlja u mirovanje. Najavio je žalbu Vrhovnom sudu na prvostupanjsku presudu.
6: Znači negdje za nekakvih 20 dana očekujemo i presudu Vrhovnog suda u ovom predmetu.
3: Vrhovnom će se sudu žaliti sindikat komunalnih radnika i vozača čistoće, kaže njegov predsjednik Mumin Hođić.
7: Poštivamo odluku suda, tako kako je, dalje ide žalba Vrhovnom sudu.
3: Štrajk Zeta i Holdinga bio je nezakonit. Presudio je tako Županijski sud. Objašnjenje vezano za Holding govori sutkinja Ksenija Jakovčević.
8: Činjenica da je pravo na štrajk ustavno i konvencijski zaštićeno pravo ne znači da je riječ o apsolutnom pravu koje se može ostvarivati bez ikakvih ograničenja i neovisno o posljedicama za druga prava i interese zaštićene pravnim poretkom.
3: Odvjetnik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Krešimir Grupišić.
9: Moramo uložiti žalbu jer ako se ovdje stvori praksa da je postojanje tog popisa poslova nužan uvjet da bi se štrajk mogao organizirati, onda imamo situaciju da praktično štrajkovi općenito postali nemogući.
3: Nužni poslovi nisu dogovoreni ni sa Zetovim sindikatima. Istaknula je to sutkinja Lidija Bošnjaković, koja se osvrnula i na medijske napise koji su propitivali njezinu objektivnost.
10: Nezakonitost proizlazi iz toga što nisu ugovoreni ovi nužni poslovi koje su u stvari sindikati dužni osigurati. Napominjem da su stranke u ovom postupku imale mogućnost tražiti moje izuzeće u slučaju sumnje u postojanje takvih okolnosti, no to nisu učinile.
3: Odvjetnik Zeta Boženko Lozo smatra da je presuda kojom je štrajk proglašen nezakonitim nezakonita.
11: Ja sam gotovo uvjeren u to. Vrhovni sud neće moći presuditi nego da se ta presuda poništi.
3: A što građani misle o večeras prekinutom štrajku?
12: Mislim da je uopće cijeli štrajk deplase totalno.
13: Ljudi imaju pravo da se bore za svoja prava, apsolutno. Ali tu treba naći nekakvu mjeru.
3: Jutro će prema najavi donijeti uobičajeni tramvajski i autobusni promet u Zagrebu, u kojemu se posljednja 3 dana kasnilo na posao, u škole, vozili bicikli, plaćali taksi, ali i solidarno nudio prijevoz.
0: Trodnevni štrajk radnika holdinga iz ETA najviše se odrazio na izgled kontejnera. Gomilanje otpada pokraj spremnika podsjetilo je građane na siječanj 2023. kada su radnici čistoće nezadovoljni plaćama i otkazom trojici kolega spontano počeli štrajkati i prestali odvoziti otpad. Nakon pregovora s upravom i povlačenjem otkaza, čistoća je nastavila s radom, no u medijskom prostoru ovoga se puta spominje da je štrajk nametnut, te da je tome kumovao HDZ. Evo kako je to komentirao premijer Plenković.
14: Dakle, jedna od sutkinja u vijeću je supruga bivšeg HDZ-ovog ministra i danas ustavnog suca Bošnjakovića, pa smo onda mi utjecali zasigurno na odluku suda. Šalim se, naravno. Moramo to reći s obzirom na ovu navijačku, potpuno pristranu i nedoživljenu atmosferu u hrvatskim medijima. Mislim da i to treba kazati. Jednako kao što smo utjecali na zastupnika Hodžića i na njegov oca koji je jedan od čelnika sindikata u gradskim službama. Dakle, sud donosi svoje odluke i nemam tu što dodati.
1: Kronika dana.
2: Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić predstavio je u Saboru izvješće o radu državnih odvjetništava u prošloj godini. Pohvalio se smanjenim brojem neriješenih predmeta, no upozorio i na stariju dobnu strukturu zaposlenika DORH-a. No oporbene zastupnike najviše je zanimalo hoće li Turudić pokazati odgovornost i pokrenuti postupke protiv odgovornih. Reakcije je izazvala i izjava Mostovca Nikole Grmoje, koji je rekao da bi hrvatsko pravosuđe trebalo razoriti i graditi novo. Više Kristijan Pelc.
15: Smjer rasprave odredio je na početku sjednice Mostovac Nikola Grmoja, koji je Turudića pozvao da otvori ladice i krene u obračun s odgovornima za trovanje Like.
16: Ponovit ću to ponovo, kao Marko Porcije Katon, mogu svaki svoj govor ovdje u Hrvatskom saboru završavati tim riječima. U ostalom smatram da hrvatsko pravosuđe treba razoriti do temelja i iznova graditi.
17: Ja znam za tu izreku, znam reći latinski, što ne vjerujem da vi znate, ali vi se ponosite s time što želite razoriti nešto, pa ponosite se, ja vam to ne mogu zabraniti da se ponosite s tim, svaka vam čast.
15: Odgovorio mu je glavni državni odvjetnik, a Grmoj je replicirao i predsjednik Sabora Gordan Jandroković, što je izazvalo reakciju zastupnika SDP-a Tončija Restovića.
18: Nevjerojatno koja lakoća, ja se nadam da su ovo čuli svi građani i građanke, da postoje ljudi u Hrvatskom saboru koji bi razarali institucije Hrvatske države.
19: Vi dobro i kao HDZ-ovac, kao neko ko prati politiku cijelo ovo vrijeme, znate da je HDZ razorio pravosuđe 90-ih.
18: Koliko sam vas shvatio, znači da je pravosuđe do 90. bilo u odličnom stanju. To je izvrsno. Sve ste rekli.
20: Kartagu treba razoriti je iz Rimskog senata izjava. I kad je neko to rekao u prenesenom značenju, šta kaže Wikipedia, to je za neki cilj koji je važan ili su to važni ciljevi. Dakle, on je retorički se potpuno Marko Katon stariji, a vi ste išli polemizirati s njima.
18: Iz Hrvatskog sabora takve ocjene ne bi smjele dolaziti, tim više što su ponovljene više puta.
15: Odgovorio je Jandroković zastupniku SDP-a Arsenu Bauku, a nakon prepirke o rušenju pravosuđa rasprava se vratila na otpad u Lici. Sandra Benčić iz Možemo.
21: Je li točno da se nije mogla 2025. zbog istrage provoditi sanacija? I B, šta bi nam se dogodilo, da li bi isti taj princip bio, da primjerice imamo izljev naftne mrlje u Jadranu?
17: Moraju se u otpad ugraditi sonde. To iziskuje vrijeme, znate. I dopušta mogućnost da je to bilo, sad teško reći, ne mogu se možda 5 mjeseci, da je trajalo vrijeme kad se nije moglo raditi na otpadu.
15: Zastupnici vladajuće većine pak oporbu su prozvali zbog pritiska na rad DORH-a. Željko Lacković iz Kluba nezavisnih i HSU-a.
22: Ovakvi istupi koje smo danas čuli zapravo pokazuju jedan neprimjereni politički pritisak na rad neovisnog tijela i pokazatelj kakvu oporba situaciju zaziva u budućnosti.
15: A na upite iz oporbe o tome kada će biti podignute optužnice za slučaj otpada u Gospiću, glavni državni odvjetnik najavio je da će odluka o tome biti donesena u iduća 2 tjedna.
0: Voda iz javne vodoopskrbe na području Ličko-senjske županije i otoka Paga zdravstveno je ispravna i sigurna za piće. Rezultat je nove analize Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. PFAS spojevi ni u jednom uzorku nisu utvrđeni iznad granice određivanja. Sedmi je dan prosvjeda u Koromačnu. Policija je jutros prekinula građansku blokadu ulaza u cementaru Holcim, nakon čega su prošla tri kamiona. Prosvjednici tvornicu nazivaju spalionicom, a cementara tvrdi da to više nije prosvjed protiv spaljivanja otpada, nego želja da se tvornica ugasi. Županija je zatražila dokumentaciju i analize otpada iz Gospića, koje će dobiti u roku od 5 dana. Zbog cijele situacije u vezi s gospićkim otpadom, radnici i Holcima su pod stresom, tvrde sindikati. Kažu da su zabrinuti za svoja radna mjesta i budućnost, te očekuju od uprave tvornice da ih pravodobno obavijesti i zaštiti.
2: Zrakoplov Boeing 737 kompanije Fly Dubai na letu iz Dubaja za Tel Aviv s više od 150 putnika prisilno je sletio u Saudijsku Arabiju, nakon što je navodno kopilot, omanski državljanin, nožem ozlijedio kapetana zrakoplova. Zrakoplov je tijekom napada ponirao gotovo 2 minute. Napadača su svladali putnici. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu potvrdio je da su saudijske vlasti uhitile napadača, te da je istraga u tijeku. Jelena Maštruko.
4: Zrakoplov Fly Dubaija sa 180 putnika na letu za Tel Aviv morao je prisilno sletjeti u zračnu luku Tabuk u Saudijskoj Arabiji. Prema izjavama svjedoka, u pilotskoj kabini jedan od pilota nožem je napao drugoga s namjerom da sruši zrakoplov, koji je počeo naglo padati i u roku od minute spustio se s visine od gotovo 10.000 metara na manje od 5.000. Prema servisu za praćenje leta Flight Radar 24, posada zrakoplova je u početku izdala opći znak za pomoć dok je bila u jordanskom zračnom prostoru. Ubrzo nakon toga navodno je izdan znak za otmicu. Jedan od putnika, Almog Itali, je nakon slijetanja u Tabuku u video pozivu opisao događaj za izraelsku televiziju.
5: Razgovarao sam s nekoliko ljudi koji su bili u kokpitu i postoji mnoštvo verzija priče. Nije jasno kako su se vrata kokpita otvorila, je li ih otvorio netko od posade kako bi propustio pomoć ili su provali. To je nejasno. Ono što je sigurno jest da su u kokpitu bila dva pilota. Jedan je ubo drugoga. U putničkom dijelu bila su i dva zamjenska pilota koja su trebala preuzeti idući let. Riječ je o Europljanima, od kojih je jedan Britanac. Oni su ušli u kokpit, stabilizirali zrakoplov i prizemljali nas u Saudijskoj Arabiji.
4: Osumnjičeno kopilota, navodno omanskog državljanina, svladala je nekolicina putnika. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu pohvalio izraelske putnike koji su intervenirali i onesposobili napadača, kojega su potom nakon slijetanja u Tabuku uhitile saudijske vlasti.
6: Građani Izraela, jutro se dogodio vrlo ozbiljan sigurnosni incident na letu iz Dubaja u Izrael. Gotovo svi putnici na tom letu bili su Izraelci. Tijekom leta, dok se zrakoplov približavao zemlji, jedan je pilot nožem napao drugog. Čini se da je pokušao srušiti zrakoplov zajedno s putnicima.
4: Izraelski ministar obrane Izrael Katz izjavio je kako prvi pokazatelji upućuju na to da je jedan od pilota namjeravao srušiti zrakoplov i usmrtiti sve osobe u njemu. Izgred je nazvao pokušajem džihadističkog terorističkog napada.
0: Deseci su ljudi ozlijeđeni, a stotine uhićene, većinom tinejdžeri, tijekom vala prosvjeda srednjoškolaca diljem Francuske zbog manjka nastavnika i dotrajalih školskih zgrada. Prosvjedi i blokade škola počele su prošloga tjedna, a poklopili su se sa štrajkom zaposlenih u javnom sektoru. Francuski ministar obrazovanja rekao je da je od početka prosvjeda ozlijeđeno 119 osoba, među kojima učenici i zaposlenici škola. Vlada je osudila nasilje, ali i poručila da probleme u srednjim školama treba priznati i riješiti. Za sutra je najavljeno predstavljanje proračuna za sljedeću godinu, koji bi trebao uključivati rezove potrošnje kako bi se smanjio pritisak na javne financije.
2: Ured za kontrolu inozemne imovine Američkog ministarstva financija produljio je licenciju za rad naftnoj industriji Srbije do 30. listopada. Time je omogućen nastavak poslovanja kompanije i rad rafinerije nafte u Pančevu, koja naftom dominantno opskrbljuje JANAF.
0: Predsjednik Republike Zoran Milanović sastao se s vojnim vrhom te upozorio da provedbeni dokument dugoročnog plana razvoja oružanih snaga koji je vlada trebala donijeti kasni više od godinu dana. Istaknuo je da je riječ o važnom dokumentu kojim bi se trebao obuhvatiti projekti koji bi trebao obuhvatiti projekte razvoja ključnih sposobnosti oružanih snaga i financijske projekcije za njihovu provedbu. U priopćenju je ponovio svoje stajalište da Hrvatska vojska neće sudjelovati u koalicijama i vojnim aktivnostima izvan granica dosad sklopljenih međunarodnih ugovora.
2: Sutra će biti potpisan ugovor za obnovu postojećeg i izgradnju drugog kolosijeka željezničke dionice Dugo Selo-Novska u duljini od 83 km. Projekt je vrijedan oko 900 milijuna eura i dio je transeuropske prometne mreže, a glavni izvođač je indijska kompanija AIL. Ministar prometa Oleg Butković je u dnevniku HTV-a o projektu rekao.
7: Nama je završetkom, realizacijom tog projekta ostalo još napraviti Okučani Vinkovci. Mi smo onda u cijelosti izgradili kompletno novu željezničku prugu od slovenske granice, jer Savski Marof Zagreb je obnovljen, znači od Zagreba do granice sa Srbijom. Nemamo još iskustva s indijskim tvrtkama. Ovo je prvi puta da jedna tvrtka iz Indije prošla na javnom namjetanju, da je dobila posao. Vidjet ćemo, to je po referencama koliko smo se malo interesirali, a vidjeli smo u dokumentaciji koju su oni priložili da su imaju dobre reference, radili su jedno od najvećih projekata i u Indiji i u cijelom svijetu, tako da vjerujem da će biti sve kako treba. Radovi će krenuti nakon potpisa ugovora, negdje početkom 2027. ili tako u prvom kvartalu. Očekujemo da za 5,5 godina budu gotovi. Nadamo se da neće doći do nekih velikih eskalacija u svijetu, jer svaka kriza, ratovi rade određene poremećaje. Nadam se da neće do toga doći, da dolaze neka bolja vremena.
0: Od sljedeće školske godine uvode se promjene u državnoj maturi, koje su danas predstavili u Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja. Učenici će tako moći birati između dviju vrsta eseja, interpretacijskog i školskog eseja o zadanoj temi. Učenici trećih razreda koji će prvi pisati prema novim pravilima, u veljači će pisati probni esej, a nastavnici će proći edukaciju. Najavili su ravnatelj Nacionalnog centra Vinko Filipović i koordinatorica Korana Svilar.
8: Svi maturanti u školskoj godini 27. i 28. kad će od 1. prosinca pa do 15. veljače prijavljivati ispite državne mature, oni će dakle tada uz prijavu ispita državne mature iz hrvatskog jezika kliknuti u sustavu ili interpretacijski školski esej ili esej na zadanu temu.
9: Ovaj esej ne zahtjeva interpretaciju polaznog teksta, ovaj esej se odmiče od ishoda koji su prije bili nužni uz književnost, odnosno uz upoznavanje kanonskih dijela koji su propisani kurikulom. Ovdje će to izostati, međutim učenici će pokazivati svoju sposobnost argumentacije, razmišljanja, svoju pismenost i sve svoje komunikacijske sposobnosti na temu koja je dakle iz njima poznatog svijeta.
2: U Hrvatskoj se svake godine dijagnosticira oko 3300 slučajeva raka dojke, a procjenjuje se da od te bolesti oboli svaka deveta žena u Hrvatskoj. Oko 17% oboljelih žena mlađe je od 50 godina. U povodu toga, udruga Sve za nju u središtu Zagreba prigodno je obilježila 10. godišnjicu projekta Mama budi zdrava. Sudjelovalo je više od 600 školaraca koji su uz tradicionalno puštanje ružičastih balona u zrak na ogradu postavili ružičaste lokote. U projektu sudjeluju škole i vrtići iz cijele Hrvatske, a prema riječima izvršne direktorice udruge Sve za nju Ljiljane Vukote, to je način da djeca svojim majkama prenesu poruku o važnosti brige za zdravlje.
23: Sad već imamo preko 120 tisuća sudionika. To su naši najvažniji mali i malo veći ambasadori, dakle djeca vrtićke, osnovnoškolske i srednjoškolske dobi. Naravno, pritom nećemo zanemariti niti zaboraviti nastavničko, profesorsko i drugo osoblje. Dakle, za sve njih osiguravamo letke. Nadamo se zapravo da će to roditelje potaknuti da malo preispitaju jesu li dovoljno odgovorni prema svome zdravlju, da li čine sve ono što danas medicina, znanost, javno zdravstvene politike preporučuju.
2: U Šibeniku je otvorena nova zgrada obnovljenog državnog arhiva. Investicija je vrijedna više od 5 milijuna eura. Vesna Jašek.
10: 5,5 milijuna eura trebalo je za rekonstrukciju Šibenskog arhiva. Novci su u cijelosti bespovratni, a osigurani su iz nacionalnog programa oporavka i otpornosti, rekao je danas na svečanosti u Šibeniku premijer Andrej Plenković i dodao.
11: I zaista mi je drago da smo danas u Šibeniku, dan nakon što smo poslali završni zahtjev za sredstva iz nacionalnog plana oporavka i otpornosti za 9. i 10. ratu, čak 2,7 milijardi eura, i lijepo je vidjeti da smo od 2020. do danas izdvojili čak 90 milijuna eura za investicije u državne arhive diljem Hrvatske.
10: U brizi o kulturnoj baštini briga o arhivima zauzima posebno mjesto, istaknula je ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek.
12: Da je od 19 arhiva u Hrvatskoj 16 ili izgrađeno novih ili obnovljenih, da smo sa 160 dužnih kilometara spremišnog prostora došli do 240 kilometara, da smo izgradili nacionalni arhivski sustav, digitalni sustav, koji će omogućiti i digitalnu pohranu.
10: Šibenski državni arhiv kao samostalna ustanova osnovan je početkom 2007. Tijekom zadnje dvije godine temeljito je rekonstruiran, što je za ravnateljicu Natašu Mučalo iznimno važno.
13: Ovim projektom državnom arhivu u Šibeniku osigurani su uvjeti za dugoročno očuvanje gradiva i nesmetanje obavljanja djelatnosti. Naša moderna arhivska zgrada ima ukupno neto površinu od 2450 metara kvadratnih, od čega je čak 1300 metara kvadratnih zauzima spremišta s kapacitetom za pohranu oko 10.000 dužnih metara arhivskog gradiva.
10: Ranije tijekom dana ministrica Obuljen-Koržinek dodijelila je ugovore Šibenskoj i Drniškoj knjižnici za nabavu dva bibliobusa.
24: Pripremio Marko Šivak.
25: Hrvatska nogometna reprezentacija odradila je trening u Sevilji, a zatim je nešto iza 19 sati sletjela na Krk. Slijedeo je dva dana priprema u Rijeci za utakmicu trećeg kola Lige nacija, koju će odigrati u subotu na Rujevici protiv Engleske. Sinoć je u ogledu s aktualnim svjetskim prvacima Španjolcima izgubila 4-1, što je razočaralo izbornika Slavena Bilića.
26: Je, oni jesu najbolji, to nije sporno da su oni najbolji. Pa to smo znali i prije utakmice da su najbolji. Oni nisu najbolji sad, oni su najbolji već par godina ili koliko. Ali isto tako smo i mi olakšali. Nisu oni prije dva dana ovako izgledali, ili prije tri dana kad je bila ta utakmica, ne znam. Nije to tako bilo. Ovo je bilo jednostavno previše propuha. Previše izvolite, ono jeli. Za naš način razmišljanja o nogometu. Nije ovo bila Hrvatska.
25: Branić Ivan Smolčić odigrao je 90 minuta na desnom boku.
27: Šteta za taj drugi gol, kad smo već imali 1-1 prim gol iz prekida protiv takve ekipe. Najtužnije prim gol iz prekida, ali eto, desilo se i onda to drugo poluvrijeme. Nije lako čuvati, dosta se rotiraju, uigrani su i teška utakmica, ali ništa, idemo dalje.
25: Dalje slijedi Engleska, koja je sinoć u Pragu pobjedila Češku 2-0. Na tablici nakon dva odigrana kola vodi Španjolska s maksimalnih 6 bodova, slijede Engleska i Hrvatska sa po 3, dok je Češka posljednja bez boda. Nekadašnji šesterostruki prvak Francuske nogometni klub Girondin de Bordeaux prodan je na dražbi za 1 euro. Kupio ga je američki investicijski fond Park Beach. Operacija je zaključena za simboličan iznos uz preuzimanje dugova, navodi se u izjavi kluba, u kojoj je prodaja nazvana velikim korakom za budućnost. U prvoj utakmici drugog kola Premijer lige košarkaša Cibona Zabok 184. Poraz košarkaša Samobora u kvalifikacijama Eurokupa kod Prejvidze u Slovačkoj 98-65.
24: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Ena Dugeč.
28: Pod utjecajem anticiklone danas je u Hrvatskoj bilo sunčano. U unutrašnjosti Istre lokalno je bilo dnevnog razvoja oblaka. Vjetar je bio slab i umjeren jugoistočni, a na moru je bura sredinom dana okrenula na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša temperatura zraka bila između 22 i 27. Sutra sunčano, a danju toplo i vrlo toplo. Ujutro unutrašnjost je lokalno magla, uglavnom po kotlinama Like. Vjetar će biti slab, a na istoku do umjeren jugoistočni i istočni. Na Jadranu noći i ujutro slaba do umjeren umjerena bura, poslije podne prolazno sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Navečer na sjevernom dijelu bura će jačati. Najniža jutarnja temperatura uglavnom će biti između 6 i 11, u gorskoj Hrvatskoj niža, a na Jadranu od 15 do 19 Celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna većinom između 22 i 27. Idućih dana pretežno sunčano, ujutro unutrašnjosti lokalno s maglom. Vjetar će većinom biti slab, a na Jadranu slaba i umjerena bura, danju sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura zraka bit će bez veće promjene.
24: Kronika dana. Na kraju emisije ponavljamo.
0: Županijski sud presudio. Štrajk u Zagrebu nezakonit. Na ulicama ponovno tramvaj, autobusi i kamioni čistoće. Turudić u Saboru na udaru oporbenih zastupnika. Traže pokretanje postupaka zbog opasnog otpada u Lici. Horor na letu za Tel Aviv. Kopilot napao pilota. Zrakoplov ponirao. Tragediju spriječili putnici. Napadač uhićen nakon prisilnog slijetanja. Vrijeme sutra i dalje sunčano i vrlo toplo. Ujutro moguća magla, na Jadranu bura. Temperatura od 22 do 27 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Ivana Vukić.

Ahí ya lo ves.

个菜。

found you guilty. 10 years. What?

0: Zetovi tramvaji i autobusi ponovno voze Zagrebom, a Čistoća je nastavila redovito odvoziti otpad. Tri dana trajao je štrajk Zeta i Zagrebačkog holdinga, koji je županijski sud proglasio nezakonitim. Sindikati su nakon toga štrajk prekinuli, ali i najavili žalbe na presude Vrhovnom sudu. Zagrebački gradonačelnik poručuje da im štrajk neće biti plaćen. Prilog Željke Mandić.
1: Nakon tri dana građani su odahnuli. Zetovi tramvaji od 18.30 voze gradom, a Čistoća odvozi nagomilani otpad. A zagrebački gradonačelnik u dnevniku HTV-a poručio je, ovakav se štrajk ne smije ponoviti. Dani provedeni u štrajku neće biti plaćeni.
2: Pa ja mislim da je sada ključno da se vrate svi za pregovarački stol. Ja se do sada nisam osobno uključivao, ako bude potrebno, napravit ću to.
1: Predsjednik Sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović ističe da se štrajk u Zetu privremeno stavlja u mirovanje. Najavio je žalbu Vrhovnom sudu na prvostupanjsku presudu.
3: Znači negdje za nekakvih 20 dana očekujemo i presudu Vrhovnog suda u ovom predmetu.
1: Vrhovnom će se sudu žaliti Sindikat komunalnih radnika i vozača Čistoće, kaže njegov predsjednik Mumin Hođić.
4: Poštivamo odluku suda, tako kako je, dalje ide žalba Vrhovnom sudu.
1: Štrajk Zeta i holdinga bio je nezakonit. Presudio je tako županijski sud. Sutkinja Ksenija Jakovčević.
5: Činjenica da je pravo na štrajk ustavno i konvencijski zaštićeno pravo ne znači da je riječ o apsolutnom pravu koje se može ostvarivati bez ikakvih ograničenja i neovisno o posljedicama za druga prava i interese zaštićene pravnim poretkom.
1: Odvjetnik Sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Krešimir Grupišić.
6: Moramo uložiti žalbu jer ako se ovdje stvori praksa da je postojanje tog popisa poslova nužan uvjet da bi se štrajk mogao organizirati, onda imamo situaciju da praktično štrajkovi općenito postali nemogući.
1: Nužni poslovi nisu dogovoreni ni sa Zetovim sindikatima. Istaknula je to sutkinja Lidija Bošnjaković.
7: Nezakonitost proizlazi iz toga što nisu ugovoreni ovi nužni poslovi koje su u stvari sindikati dužni osigurati.
1: Odvjetnik Zeta Boženko Lozo smatra da je presuda kojom je štrajk proglašen nezakonitim nezakonita.
8: Ja sam gotovo uvjeren u to. Vrhovni sud neće moći presuditi nego da se ta presuda poništi.
1: Jutro će prema najavi donijeti uobičajeni tramvajski i autobusni promet u Zagrebu, u kojemu se posljednja tri dana kasnilo na posao, u škole, vozili bicikli, plaćali taksi, ali i solidarno nudio prijevoz.
0: Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić predstavio je u Saboru izvješće o radu državnih odvjetništava u prošloj godini. Oporba ga je pozvala da pokaže odgovornost i pokrene postupke protiv odgovornih za opasni otpad u Gospiću. Vladajući su pak oporbu optužili za pritisak na rad DORH-a. Smjer rasprave odredio je na početku sjednice Mostovac Nikola Grmoja, koji je Turudića pozvao da otvori ladice i počne se obračunavati s odgovornima za trovanje Like. Nakon Grmoje čućemo i Turudićev odgovor.
9: Ponovit ću to ponovo, kao Marko Porcije Katon, mogu svaki svoj govor ovdje u Hrvatskom saboru završavati tim riječima. U ostalom smatram da hrvatsko pravosuđe treba razoriti do temelja i iznova graditi.
10: Ja znam za tu izreku, znam reći latinski, što ne vjerujem da vi znate, ali vi se ponosite s time što želite razoriti nešto. Pa ponosite se, ja vam to ne mogu zabraniti da se ponosite s time. Svaka vam čast.
0: A voda iz javne vodoopskrbe u Ličko-senjskoj županiji te na otoku Pagu zdravstveno je ispravna i sigurna za piće, pokazuju rezultati nove analize Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. PFAS spojevi ni u jednom uzorku nisu utvrđeni iznad dopuštene granice. Građani Labinštine i dalje se bune protiv dovoza i spaljivanja neopasnog otpada iz Gospića u cementari Holcim. Tvornicu nazivaju spalionicom i traže njezino zatvaranje. Radnici u cementari zbog svega su zabrinuti za svoju budućnost i od uprave traže da jasno stane iza svojih ljudi i njihovih radnih mjesta. Policija je prekinula građansku blokadu ulaza u cementaru. Naime, prosvjednici su bez prestanka prelazili pješačkim prijelazom i na taj način blokirali ulaz. Glasnogovornica istarske policije Suzana Sokač.
11: Policijski službenici izdaju im upozorenja i naredbe da se udalje iz pješačkog prijelaza, odnosno da se ne zadržavaju na kolniku. Oni postupaju po naredbama policijskih službenika i nakon toga se omogućava normalno prometovanje teretnim vozilima uz regulaciju prometa policijskih službenika.
0: Klub zastupnika SDP-a kao kandidate za tri nova ustavna suca predložit će Gorana Selanca i Anu Horvat Vuković. O izboru ustavnih sudaca s HDZ-om kažu neće razgovarati na zatvorenim sastancima, nego to žele učiniti na sjednici saborskog odbora za Ustav. Zastupnici HDZ-a prozivaju SDP-ovce za nedosljednost i optužuju ih da ne žele izbor novih sudaca. Tonči Restović iz SDP-a pa Ivan Malenica iz HDZ-a.
12: Taj izbor je dva puta kontaminiran, ja bih rekao namjerno, od strane premijera Plenkovića. Sjetit ćete se kad je prvo povezivao izbor ustavnih sudaca sa izborom predsjednice Vrhovnog suda, a drugi put kad je samo inicijativno izašao pred novinare na nekoj presici i pročitao imena koja je on mislio da su dogovorena ili on u svojoj glavi smatrao da su dogovorena.
13: Ja sam se evo postavio pitanje da li kolega Đujić i Restović rade o glavi predsjedniku Hajdašu Dončiću, s obzirom da je on još u travnju ove godine izjavio, citiram, javno licitiranje imenima, meni je bilo neugodno, mene bi bilo sram da javno licitiram imenima časnih ljudi koji su se kandidirali za Ustavni sud.
0: Vijesti. Zrakoplov Boeing 737 kompanije Fly Dubai na letu iz Dubaija za Tel Aviv s više od 150 putnika prisilno je sletio u Saudijsku Arabiju nakon što je navodno kopilot, omanski državljanin, nožem ozlijedio kapetana zrakoplova. Zrakoplov je tijekom napada ponirao gotovo 2 minute. Napadača su svladali putnici. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu potvrdio je da su saudijske vlasti uhitile napadača, te da je istraga u tijeku.
14: Građani Izraela, jutros se dogodio vrlo ozbiljan sigurnosni incident na letu iz Dubaija u Izrael. Gotovo svi putnici na tom letu bili su Izraelci. Tijekom leta, dok se zrakoplov približavao zemlji, jedan je pilot nožem napao drugog. Čini se da je pokušao srušiti zrakoplov zajedno s putnicima.
0: Vijesti. Za poništenje natječaja za idejno rješenje novog stadiona u Maksimiru, koje je izazvalo nezadovoljstvo većine javnosti, treba pričekati ponedjeljak kada istječe žalbeni rok, najavio je zagrebački gradonačelnik Tomašević. Nakon toga bi predstavnici vlade i grada trebali sjesti za stol i dogovoriti pojedinosti o raspisivanju novog natječaja. Da bi trebalo pronaći razloge za poništenje natječaja za novi stadion, ponovio je i premijer Andrej Plenković, koji je tijekom posjeta Splitu komentirao i budućnost Poljuda. Oba su stadiona objekti od nacionalne važnosti, kaže premijer i dodaje.
15: Ono što je bitno da na Poljudu trebamo kreirati sve preduvjete da stadion koji će biti je osuvremenjen, da je pod najvišim standardima nogometnih stadiona, dakle ovo je bio stadion koji se gradio za mediteranske igre u Splitu, taj stadion danas ima godina koliko ima, nije u njega bilo baš previše ulaganja u smislu i konstrukcije i svega i zato će stručnjaci procijeniti što možemo napraviti. Ono što će biti konačno, bit će stadion s kojim će navijači biti zadovoljni. Sport.
0: Izvijestit će Marko Šivak.
16: Hrvatska nogometna reprezentacija nešto iza 19 sati sletjela je na Krk. Ranije je odradila trening u Sevilji, gdje je u drugom kolu Lige nacija izgubila od Španjolske 4-1. Izbornik Slaven Bilić.
17: Je, oni jesu najbolji, to nije sporno da su oni najbolji. Pa to smo znali i prije utakmice da su najbolji. Oni nisu najbolji sad, oni su najbolji već par godina ili koliko. Ali isto tako smo i mi olakšali. Nisu oni prije 2 dana ovako izgledali ili prije 3 dana kad je bila ta utakmica, ne znam. Nije to tako bilo. Ovo je bilo jednostavno previše propuha. Previše izvolite, jeli. Za naš način razmišljanja o nogometu. Nije bila Hrvatska.
16: Pred reprezentacijom su 2 dana priprema u Rijeci za subotnju utakmicu 3. kola Lige nacija protiv Engleske, koja je u drugom nastupu pobijedila Češku u Pragu 2-0. U prvoj utakmici drugog kola Premier lige košarkaša Cibona bolja od Zaboka 100:84. Poraz košarkaša Samobora u kvalifikacijama Eurokupa kod Prejvidze u Slovačkoj 98:65. Alkar je na startu ENBL-a preokretom izborio pobjedu u Mostaru kod Zrinjskog nakon produžetka 92:87.
18: Vremenska prognoza.
0: Sunčano, ujutro mjestimice magla, na istoku do umjeren jugoistočni vjetar, a na Jadranu bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, jutarnja temperatura od 6 do 11, na moru od 15 do 19, dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
18: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Kristijan Jakšić, uredila Ivana Čutura.

0: Z-ovi tramvaji i autobusi ponovno voze Zagrebom, a Čistoća je nastavila redovito odvoziti otpad. Tri je dana trajao štrajk Z-a i Holdinga koji je Županijski sud u Zagrebu proglasio nezakonitim. Sindikati su nakon toga štrajk prekinuli, ali i najavili žalbe na presude Vrhovnom sudu. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević poručuje da im štrajk neće biti plaćen i dodaje da će, ako treba, i on biti za pregovaračkim stolom.
1: Pa ja mislim da je sada ključno da se vrate svi za pregovarački stol. Ja se do sada nisam osobno uključivao. Nekim sindikalnim liderima je bilo motiv da bude po svaku cijenu štrajk. Ja ne znam iz kojih razloga i onda sam vidio da se on zapravo odugovlači s arbitražom i da se ne pregovara u dobroj vjeri i zato se nisam uključio, ali naravno ako bude potrebno, napravit ću to.
0: Pravni postupak o štrajku u Zagrebačkom Holdingu i Z-u još nije završen. Obje su odluke prvostupanjske i slijedi žalbeni postupak. Nakon podnošenja žalbe, Vrhovni sud ima rok od 5 dana za odluku. Sindikalisti Z-a i komunalnih radnika i vozača Čistoće, Dražen Jović i Mumin Hođić.
2: Znači, negdje za nekakvih 20-ak dana očekujemo i presudu Vrhovnog suda u ovom predmetu. Neću sad ulaziti u formalno pravne razloge ove priče, međutim, u interesu i građana i ovih radnika ovdje koji su bili, odlučili smo da se privremeno zaustavi i da se stavi štrajk u mirovanje, a sve ćemo vidjeti nakon toga što bude ova presuda pravomoćna.
3: Poštivamo odluku suda, takva kakva je, dalje ide žalba Vrhovnom sudu, postupak koji će odjetnici voditi, to mi to ne ulazimo. Ono što mi možemo naglasiti kao sindikat, nastavit ćemo borbu za bolja materijalna prava radnika.
0: Vijesti. Klub zastupnika SDP-a kao kandidate za tri nova ustavna suca predložit će Gorana Selanca i Anu Horvat Vuković. O izboru ustavnih sudaca s HDZ-om kažu neće razgovarati na zatvorenim sastancima, nego to žele učiniti na sjednici Saborskog odbora za Ustav. Zastupnici HDZ-a prozivaju SDP-ovce za nedosljednost i optužuju ih da ne žele izbor novih sudaca. Tonči Restović iz SDP-a, pa Ivan Malenica iz HDZ-a.
4: Taj izbor je dva puta kontaminiran, ja bih rekao namjerno, od strane premijera Plenkovića. Sjetit ćete se kad je prvo povezivao izbor ustavnih sudaca sa izborom predsjednice Vrhovnog suda, a drugi put kad je samo inicijativno izašao pred novinare na nekoj presici i pročitao imena koja je on mislio da su dogovorena ili on u svojoj glavi smatrao da su dogovorena.
5: Ja sam se evo postavio pitanje da li kolega Đujić i Restović rade o glavi predsjedniku Hajdašu Dončiću, s obzirom da je on još u travnju ove godine izjavio, citiram, javno licitiranje imenima meni je bilo neugodno, mene bi bilo sram da javno licitiram imenima časnih ljudi koji su se kandidirali za Ustavni sud.
0: U 10 sati bit će potpisan ugovor za obnovu postojećeg i izgradnju drugog kolosijeka željezničke dionice Dugo Selo-Novska u duljini od 83 km. Projekt je vrijedan 900 milijuna eura i dio je transeuropske prometne mreže, a glavni izvođač je indijska kompanija AIL. Ministar prometa Oleg Butković o projektu je za Dnevnik ATV-a rekao.
6: Nama je završetkom, realizacijom tog projekta ostalo još napraviti Okučani i Vinkovci. Mi smo onda u cijelosti izgradili kompletno novu željezničku prugu od slovenske granice, jer Savski Marof Zagreb je obnovljen, znači od Zagreba do granice sa Srbijom. Nemamo još iskustva s indijskim tvrtkama. Ovo je prvi puta da jedna tvrtka iz Indije prošla na javnom namjetanju, da je dobila posao. Vidjet ćemo, to je po referencama koliko smo se malo interesirali, a vidjeli smo u dokumentaciji koju su oni priložili da su imaju dobre reference, radili su jedno od najvećih projekata i u Indiji i u cijelom svijetu, tako da vjerujem da će biti sve kako treba. Radovi će krenuti nakon potpisa ugovora, negdje početkom 2027. ili tako u prvom kvartalu, očekujemo da za 5,5 godina budu gotovi.
0: Vremenska prognoza. Sunčano, ujutro mjestimice magla, na istoku do umjeren jugoistočni vjetar, a na Jadranu bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 6 do 11, na moru od 15 do 19, dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Ivana Čutura.
8: Glazbena noć.
7: Hrvatski radio.

na škaklja stopala, na obzoru zamiče barka. Odnosi sjećanja slatka, iza borika već čuju se djeca, veselo hitaju moru, more je ponovno spremno.

0: Z-ovi tramvaji i autobusi ponovno voze Zagrebom, a Čistoća je nastavila redovito odvoziti otpad. Tri je dana trajao štrajk Z-a i Holdinga koji je Županijski sud u Zagrebu proglasio nezakonitim. Sindikati su nakon toga štrajk prekinuli, ali i najavili žalbe na presude Vrhovnom sudu. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević poručuje da im štrajk neće biti plaćen i dodaje da će, ako treba, i on biti za pregovaračkim stolom.
1: Pa ja mislim da je sada ključno da se vrate svi za pregovarački stol. Ja se do sada nisam osobno uključivao. Nekim sindikalnim liderima je bilo motiv da bude po svaku cijenu štrajk. Ja ne znam iz kojih razloga i onda sam vidio da se on zapravo odugovlači s arbitražom i da se ne pregovara u dobroj vjeri i zato se nisam uključio, ali naravno ako bude potrebno, napravit ću to.
0: Pravni postupak o štrajku u Zagrebačkom Holdingu i Z-u još nije završen. Obje su odluke prvostupanjske i slijedi žalbeni postupak. Nakon podnošenja žalbe, Vrhovni sud ima rok od 5 dana za odluku. Sindikalisti Z-a i komunalnih radnika i vozača Čistoće, Dražen Jović i Mumin Hođić.
2: Znači, negdje za nekakvih 20-ak dana očekujemo i presudu Vrhovnog suda u ovom predmetu. Neću sad ulaziti u formalno pravne razloge ove priče, međutim, u interesu i građana i ovih radnika ovdje koji su bili, odlučili smo da se privremeno zaustavi i da se stavi štrajk u mirovanje, a sve ćemo vidjeti nakon toga što bude ova presuda pravomoćna.
3: Poštivamo odluku suda, takva kakva je, dalje ide žalba Vrhovnom sudu, postupak koji će odjetnici voditi, to mi to ne ulazimo. Ono što mi možemo naglasiti kao sindikat, nastavit ćemo borbu za bolja materijalna prava radnika.
0: Vijesti. Klub zastupnika SDP-a kao kandidate za tri nova ustavna suca predložit će Gorana Selanca i Anu Horvat Vuković. O izboru ustavnih sudaca s HDZ-om kažu neće razgovarati na zatvorenim sastancima, nego to žele učiniti na sjednici Saborskog odbora za Ustav. Zastupnici HDZ-a prozivaju SDP-ovce za nedosljednost i optužuju ih da ne žele izbor novih sudaca. Tonči Restović iz SDP-a, pa Ivan Malenica iz HDZ-a.
4: Taj izbor je dva puta kontaminiran, ja bih rekao namjerno, od strane premijera Plenkovića. Sjetit ćete se kad je prvo povezivao izbor ustavnih sudaca sa izborom predsjednice Vrhovnog suda, a drugi put kad je samo inicijativno izašao pred novinare na nekoj presici i pročitao imena koja je on mislio da su dogovorena ili on u svojoj glavi smatrao da su dogovorena.
5: Ja sam se evo postavio pitanje da li kolega Đujić i Restović rade o glavi predsjedniku Hajdašu Dončiću, s obzirom da je on još u travnju ove godine izjavio, citiram, javno licitiranje.